0: Գովաստ.
1: Էքստերիեր խանութ ծրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ 010-250-883

0: հարցը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, 88.3 հաճախականությամբ ես FM-ի ջերմարևներ է ուղարկում իր բոլոր ռադիոլսողներին և ռադիոդիտողներին իհարկե։ Kiss FM-ը, քանի որ տեսանելի է նաև վիզուալ հարթակով Kiss FM.am պաշտոնական կայքի միջոցով։ 10-րդ օրն է համրան, հունիսի 10-ը, չորեքշաբթի առավոտը, 8-ը մի քանի վարկյան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ թող որ շորը ստացված լինի, թող որ հաջողակոր լինի, անկախ բարդ և անհասկանալի իրավիճակներից անցնցում օրենք մաղթում բարի ամենալայնի մաստերով սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր բոլոր գործերին մաղթելով հաջողություններ, տրամադրությունը թող լինի տեղը, եթե ինչ-ինչ խնդիրներ կան, փորձենք միասին ամենայն դեպս փորձենք գոնե հաղթահարել։ Իմ ամենազգանունն է Միքայել Աթասուն, ծանրադառնալու ենք օրվա ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս, Kiss FM-ը մինչև շատ ուշ երեկո լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ։

Նո ռասումայի հունիսի 10-ն է արդեն ամռան 13-րդ օրը, պատկերացնում եք ամառվանից արդեն 10 օր անցել է իրենի ռադիոլսողներ շատ հաճախ մենք կարծես թե չենք էլ նկատում, հա, թե ինչքան արագ է անցնում ժամանակը, մի պահ ասում ենք, վա, երբ է գալու ամառը, երբ են այս անձրևները դադարելու, երբ է ջերմաստիճանը բարձրանալու, ջերմաստիճանը այ բարձրացավ, բայց այ հարց է անձրևները երբ են դադարելու, բայց չէ, իրականում եթե այդ ամենը չդնում ենք մի կողմի, փորձում ենք գիտակցել, որ արդեն ամռան 10-րդ օրն է, պետք է հասցնել վայելել ամառը եւ իհարկե արևը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն, KSFM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, ինչով շատ ուշերեկո անցկացնելու ենք, որը ապի մեջ ենք լինելու, անդրադառնալու ենք, որ ամենահետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին կհասցնենք եղանակի մասի մանրամասն խոսել, խցանումներին կանադառնանք, կրիպտոշուկա, տարադրամի շուկա, խզմատով կճուճունենք խաղալու լուրեր, ամեն ուղիղ ժամի մինչև ուշերեկոյի խոսքով, որը հարչվում է, ապի մեջ ենք լինելու, անդրադառնալու ենք ամենակարևոր զարգացումներին։ Իմ անազգանունն է Միքայել Աթասունց, եւս մեկ անգամ մաղթելով, որ վախ խաղաղ ընթաց, ուզում ենք, որ ձեր բոլոր գործերը հաջողությամբ լինեն։

0: հարգովաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: 29-ը Գոհե տանտիկինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ 29-ը ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Justin Timberlake.
1: Katy Perry.
2: It's your boy Chris Brown.
3: Hello, this is Adele.
4: What's cracking, everybody? This is Neo.
5: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. Kiss FM.
6: Հարգելի լրացուցիչներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում արդեն ունենք տեղեկությունը երթևեկությանը վերաբերող, սիրով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը եւ իհարկե շատ շնորհակալ ենք լրացուցիչներին, որ մեզ ինֆորմացիա կտրամադրում երթևեկության մասին։ Նշենք, որ վթարը տեղի ունեցել Աբովյան վերև բարձրացող կողմում չհասած Կորյունի խաչմերուկ, այստեղ դեռ բնական է, որ կուտակումներ չկան, օրը-օրը բացվում, լույսը նոր է բացվում, ինչպես ասում են, բայց իհարկե իրազեկ լինելը չի խանգարի, զգուշ լինելը չի խանգարի այս հատվածը երթևեկելիս եւ հաշվի առնել նաեւ ստեղծված իրավիճակը։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, խոսքը Աբովյան բարձրացողի մասին է, չհասած Կորյունի խաչմերուկ, ունենք վթար։

Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին ինֆորմացիա երթևեկության մասին ԽՍՀՄ-ի ուղիղ եթերում, շնորհակալ ենք իհարկե, որ դուք մեր կողքին եք, բարբերաբար տեղեկություններ եք փոխանցում խցանումների մասին և շնորհիվ ձեր տված ինֆորմացիայի, ձեր զանգերի մենք կարողանում ենք իրազեկել մեր մյուս ռադիոլսողներին, փորձել շրջանցել ծանր երթևեկելի հատվածները։ Իրականում որպես այդպիսին լուրջ խցանումներ առայժմ չունենք, բայց իհարկե տեղյակ լինելը չի խանգարի ընդհակառակը, որպեսզի դուք ձեր երթևեկությունը կարողանաք առավել հստակ ձևավորել, անհրաժեշտ է իմանալ, թե որտեղ ինչ է կատարվում։ Նախ հիշեցնենք, որ վթար է տեղի ունեցել Աբովյան բարձրացողում, չհասած Կորյունի Խաչմերուկ, բացի այդ, նաև Հաղթանակի կամրջից քաղաքապետարանի կողմ գնացող հատվածում լուսացույցի տակ ունենք վրաերթ, ևս մեկ անգամ հորդորում ու կոչ ենք անում միմյանց հանդեպ պատասխանատու լինել, և սիրելի հետիոտներ, և սիրելի վարորդներ, առհասարակ ցանկացած պարագայում զգոնությունը պահպանելը անչափ կարևոր է, որպեսզի հնարավորինս անդառնալի հետևանքներից խուսափենք։ Հիշեցնում եմ ևս մեկ անգամ Հաղթանակի կամրջից քաղաքապետարանի կողմ գնացող ուղությամբ լուսացույցի տակ վրաերթի դեպք ունենք, լինենք ուրախ։

Քիս ֆմ-ը մինչև շատ ուշեր եկո կապի մեջ լինելով սիրելի ռադիոլսողներ հանդրադառնալու է ձեր կողմից ստացված տեղեկություններին երթևեկության մասին, ինչպես քիչ առաջ արդեն խոսեցինք, նշեմ տեղեկատվական համարը, որի միջոցով կարող եք ինֆորմացիա փոխանցել 095-883-883, այնպես որ կապի մեջ ենք, անպայման ցանկացած խոչընդոտ, վթար, չաշխատող լուսացուցիչին աշխատանք, մի խոսքով, այն ամենը ինչ որ ձեր ազատ երթևեկությանը խանգարի, մեզ հայտնեք, մենք էլ սիրով ձեր տված տեղեկությունները կտարածենք, միմյանց օգնելով շրջանցել բարդ երթևեկելի հատվածները։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ 095 883 883.

0: Գովաստ, P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Գովաստ 010 250 883։
3: Once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O' Tea. The winds blew harder, bowed it down, blow me bully boys blow. She had not been 2 weeks from

Բարի լույս եւս մեկ անգամ սիրելի ռադիոլսողներ, քիս FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ։ Խոսելով առավոտի մասին, այ օրինակ նկատացա կլինեք, որ ենթադրենք, չգիտեմ, գուցե ձեզ հետ երբևէ պատահել է այնպիսի բան, երբ ձեր զարթուցիչը դեռ չի հնչել, բայց դուք արդեն բացել եք ձեր աչքերը։ Իրականում պարզվում է, որ սա պատահականություն չէ, եթե երկար ժամանակ արթնանում եք նույն ժամին, ձեր ուղեղը սկսում է անգիր անել այս ռիթմը։ Նույնիսկ զարթուցիչի հնչելուց առաջ մեր մարմինն աստիճանաբար բարձրացնում է արթնության հորմոնների մակարդակն ու սկսում պատրաստվել արթնացմանը։ Արդյունքում մենք կարող ենք արթնանալ բառացիորեն զարթուցիչի հնչելուց վայրկյաններ կամ րոպեներ առաջ։ Գիտնականներն ասում են, որ սա մեր ներքին կենսաբանական ժամացույցի աշխատանքն է։ Այն կարող է բավականին ճշգրիտ կանխատեսել մեր սովորական արթնանալու ժամը։ Այսպիսով, եթե երբեմն գերազանցում ենք զարթուցիչը, պետք չի զարմանալ, հնարավոր է ամենաճիշտ ժամանակաչափն արդեն իսկ ներդրված է մեր մարմնում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մեկ անգամ եւս անդրադառնանք մայրաքաղաքային երթևեկությանը Քիսափամի ուղիղ եթերում ու նշենք, որ վթար ունենք Հերացիից դեպի Աբովյան Պուրակ գնացող հատվածում։ Ահա այս հատվածում նույնպես վթարի հետևանքով պետք է հաշվի առնել ստեղծված իրավիճակը, որպեսզի ավելի բարդ երթևեկության չբախվենք։ Ճիշտ է, դեռ օրինոր է սկսվում լուրջ խցանումներ, որպես այդպիսին առաջում չունենք, բայց իհարկե որպեսզի լինենք իրազեկ, հաշվի առեք իրավիճակը եւ եղեք ուշադիր։ Գրկնում ենք խոսքը Հերացից Աբովյան Պուրակ մտնողի մասին է։ Միասնիկի անիջնողն է ծանր, իսակը վերև բարձրացողը, Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս ուղությունը, ինչպես նաև Չարբախում Շիրակը, Արտաշատի խճուղից դեպի Տեցիկրո գնացող ուղությունը, Օթանավակայանի Խաչմերուկին կից նույնպես ունենք կուտակումներ, Հալաբյան իջնողը եւս դժվարանցանելի է, Աթենք իջնողը նույնպես, այսինքն ընդհանուր առմամբ մեզ հայտնի ուղություններն են այս պահին դժվարանցանելի, փորձում ենք զինվել համբերությամբ, լինելով հել

0: Գովաստ.
1: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ 010-250-883

Վստահաբար ուշ երեկո իանգ, գիշերային, վաղ առավոտյան ժամերին լիքը լուրեր են կուտակվել և մեր գործընկերները արդեն այստեղ են, վաղ առավոտից պատրաստ ձեզ ներկայացնելու ժամիլը հոսասիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կլսենք լուրեր և կհետևենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող վերջին կարևոր իրադարձություններին։ Մեր գործընկերները մինչև ուշ երեկո ձեզ հետ ևս կապի մեջ են լինելու, անդրադառնալով և Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձին։ Քիսաֆեմով լուրեր ընդամենը 5 րոպե։

0: ժամը 9-ն է։
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
2: սրահներից։
3: Avrora News լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր չորեքշաբթի է, հունիսի 10-ը եւ ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռուսը սկսում են ԱՄՆ Իրան կրկին սրված հարաբերություններից գիշերը ԱՄՆ-ն ռմբակոծության 3 հալիք է իրականացրել Իրանի ուղությամբ ի պատասխան ապաճուղաթիռի խոցման, որն ավելի վաղ ընկել էր Օմանի ափերի մոտ։ Նշվում է, որ թռչող սարքը կործանվել է Հորմուզի նեղուցի վրայով պարեկություն իրականացնելու ժամանակ, օդաչուները չեն տուժել։ Նախագահ Թրամփը ABC-ի հետ զրույցում հարցակում անվանել է շատ հզոր պատասխան խոցված ապաճուղաթիռի միջադեպին։ Հարվածների թիրախ են դարձել հակաօդային պաշտպանության, ցամաքային կառավարման կետերը և ռադարները Հորմուզի նեղուցի մոտ, նշել է ամերիկյան կենտրոնական հրամանատարությունում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը իր հերթին հայտարարել է, որի պատասխան ԱՄՆ-ի հարցակումների հարվածներ է հասցրել Բահրեինու Միացյալ Նահանգների 5-րդ նավատորմի ուժերին։ Դոնալդ Թրամփը ABC News-ին տված հարցազրույցում միջադեպի հետ կապված ասել է. Ես կարծում եմ, որ պատասխանելը չափազանց կարևոր է, նրանք ուղղաթիռ են խոցել եւ հենց հիմա մենք պատասխան հարված ենք հասցնում, եւ ես կարծում եմ, որ այդ պատասխանը պետք է լինի շատ խիստ, հզոր եւ այդպիսինն էլ կա։ Եթե մարդիկ հիմար լինեն, մենք ի վերջո կհայտնվենք մի իրավիճակում, երբ ստիպված կլինենք ոչնչացնել մի ամբողջ ազգի ենթակառուցվածքը, նշել է նախագահ Թրամփը։ Երկրի ազատությունը ելակի հետ չենք փոխի։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դոժզալիքի եթերում մեկնաբանել է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները, զրուցելով լրագրող Վալերիա Կիրսանովայի հետ։ Այն խարդախությունների քանակ, այն հնարքների քանակը, որ փորձել են օգտագործել մեր դեմ այս նախընտրական քարոզարշավում, աննախադեպ է, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Հարցազրույցը կներկայացնենք մասնակի կրճատումներով։ Նույնիսկ մասնակիցների թիվը աննախադեպ էր և ընդդիմադիր կուսակցությունները գրեթե համատարած փող էին բաժանում ամեն օր, մենք ունեինք ձայնագրություններ այն մասին, թե ինչպես են ձերբակալում այս կամ այն թեկնածուին, և նրանք պարզապես ամեն ինչ արեցին ընտրողներին կաշառելու համար, դրանք ումարած այն հայերը, որոնք եկել էին քվյարկելու համար, և չնայած դրան, մենք հավաքեցինք շատ ավելի շատ ձայներ, քան նախորդ ընտրություններում, նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Խոսելով Ռուսաստանի կողմից իրականացվող ճնշումների մասին, ազգային ժողովի նախագահն ասել է. Ես կարծում եմ, նրանք շարունակելու են փորձել ճնշում գործադրել մեզ վրա, ինչ իրականում լավ չէ, ես խորհուրդ չեմ տալիս դա անել, որովհետև դա հակառակ արձագանքն է ունենալու Հայաստանի եղբայրական ժողովրդի մոտ։ Երկրի ազատությունը ելակի հետ չենք փոխի, այսինքն երկրի ազատության գինը չի կարող լինել ելակը, սմբուկը կամ վարունգը։ Ռուսաստանի կողմից իրականացված քայլերը հակառակ արձագանքն ունեցան, այսինքն դա համախմբեց հասարակության գործող իշխանության շուրջ, բայց նրանք դա ոչ մի կերպ չհասկացան։ Դոժձի հաջորդ հարցին, ինչ է լինելու Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու հետ, նախատեսում է Երևանը հանրաքվե անցկացնել, նաև արդյոք պատրաստվում է Հայաստանը այդուամենայնիվ դուրս գալ հապկից։ Հենց հանրաքվեի հարց գոյություն չունի, մենք Եվրամիության անդամակցելու հայտ չենք ներկայացրել և ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հայտ նույնպես չենք ներկայացրել, նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Մենք որոշել ենք, որ պետք է համապատասխանենք չափանիշներին, և մենք չենք բացառել ապագայում միանալու հնարավորությունը։ Իսկ օրենքը, որին հղում են անում մեր գործընկերները, ընդունվել է 1.5 տարի առաջ, այսինքն 1.5 տարի անց հղում անելով այդ օրենքին մեզ հանրաքվեի հարցի առաջ կանգնեցնելը լուրջ չէ։ Եվ հանրաքվեի հարցը ինչպիսին այն պետք է լինի, ուրենք մենք շարժվում ենք, գտնվում ենք մեր տեղում, մենք հայտ չենք ներկայացրել։ Հապկի մասին էլ ամեն ինչ ասված է, հապկը ապացուցեց, որ ամենակարևոր պահին այն չի գործում։ Հիշեցնենք Լուկաշենկոյի հայտարարությունն այն մասին, որ իրենք Ադրբեջանի հետ աշխատել են պատերազմի ժամանակ, դա աբսուրդ է, այո, ինչպես կարող ենք մենք այնտեղ վերադառնալ, ինչպես կարող ենք շարունակել, նշել է Ալեն Սիմոնյանը, և հավելել, որ հապկը պետք է քայլեր աներ, որոնք չարեց, բնականաբար նկատի ունենք, որ օրինակ ռուս զինվորները պետք է կրակեին ադրբեջանցիների վրա, բայց գոնե քաղաքական հայտարարություն, քաղաքական գնահատական, մենք դրան էլ չհասանք։ Դորս Ալիքի լրագրողի հաջորդ հարցին, ճիշտ եմ հասկանում, որ ինչպես ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ մի ամուսնալուծություն Ռուսաստանի հետ չկա, Ալեն Սիմոնյանն ասել է. Ներողություն եմ խնդրում, իսկ մենք երբ էինք ամուսնացել, ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե երբ է եղել մեր հարսանիքը, երկրների միջև հարաբերությունները անձնական հարթություն տեղափոխել է սխալ է. Ինչ էր անում Ռուսաստանը, երբ մեր երկրի տարածք էին մտնում երրորդ երկրի զինվորները, յուրաքանչյուր երկիր ունի իր շահերը, Ռուսաստանն ունի իր շահերը, մենք հարգանքով ենք վերաբերում այդ շահերին, բայց ռուս գործընկերները պետք է հասկանան, որ Հայաստանը չի ձևացնում, թե երկիր է, Հայաստանը երկիր է։ Բլոգեր Միկա Բադալյանին կալանավորելու որոշում է կայացվել, դատարանը բավարարել է ներկայացված միջնորդությունը, բլոգերը իր Telegram-յան էջում հայտնել է, որ գտնվում է Հայաստանից դուրս։ Չնայած նոր խորհրդարան դեռ չի ձևավորվել, սակայն ԿՊ-ի ներսում սկսել են պաշտոններ բաժանել, այսօր էլ գրել է հրապարակ թերթը, նախընտրական ցուցակի առաջին 30-ից 35 համարները հաստատ գործուղվելու են խորհրդարան, թե ինչ պայքար է ընթանում հատկապես ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի համար։ Ինչպես գրում է թերթը, ԿՊ-ում կարծում են, որ ամենարժանի թեկնածուն Հայկ Կոնջորյանն է, Ալեն Սիմոնյանը պիտի լքի պաշտոնը, չնայած Ռուբեն Ռուբինյանն էլ է հավակնում այդ պաշտոնին և քիչ չի ծառայել, սակայն ԿՊ-ում կարծում են, որ նա կոնֆլիկտ տային խառնվածք ունի և չի կարող կորեկտության սահմաններում մնալ ու բոլորի հետ հաղորդակցվել։ Ըստ թերթի Լիլիթ Մակունցի տարբերակը ամբողջությամբ դուրս չի եկել, բայց քիչ հավանական են համարում։ Ղրիմի իշխանությունները դադարեցրել են ուղևորատար գնացքների գիշերային շարժը, Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը չի հստակեցրել պատճառները, որոնցով ընդունվել է նման որոշում, սակայն գնացքների գիշերային շարժի սահմանափակման մասին հայտնի դարձավ Մոսկվա Սիմֆերոպոլ արագընթաց գնացքին ուկրաինական անօթաճու թռչող սարքի հարվածից հետո։ Հյուսիսային Իռլանդիայի Բելֆաստ քաղաքում էլ հակամիգրացիոն բողոքի ցույցեր ու անկարգություններ են, փողոցներում հրդեհներ են, այդ թվում ավտոբուս են այրել, պատճառը դարձել տեղի բնակչի վրա հարձակումը, որի համար կասկածվում է Սուդանից եկած մի տղամարդ, այն բանից հետո, երբ միջադեպի տեսանյութը տարածվել է սոցիալական ցանցերում, ցուցարարները դուրս են եկել փողոց, Բելֆաստի իշխանությունները քաղաք են բերել լրացուցիչ ոստիկանական ուժեր ու կոչ արել դադարեցնել բռնությունը, կասկածյալին մեղադրանք է առաջադրվել սպանության փորձի համար, նա գտնվում է կալանքի տակ, եւս մեկ անգամ նշենք, որ իրավիճակը վերաբերում է Հյուսիսային Իռլանդիային։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին գիշերն ու կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, նաև ամպրոպի ժամանակ կանխատեսվել է քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում ևս առաջիկա օրերին գիշերը կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ, նաև ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում, այսօր ցերեկը Երևանում լինելու է 28-ից 30 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 10:00-ին։

Լսեցինք լուրեր, ընդամենը ոպե առաջ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությամբ եւս մեկ անգամ ջերմ բարևներ են կուղարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիո դիտողներին, իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, նշենք Արմենակյանից ենք ստանում տեղեկություն, որ երթևեկությունը ծանր է իջնող կողմում, իսկ բարձրացող, աթենք իջնող, նաև քաղաքապետարանին հարակից արգիշտի փողոցում եւս երթևեկություն այս պահին դժվարանցանելի է, միասնիկյան իջնողում նույնպես առկա են կուտակումներ, Կիևյան, Բաղրամյան իջնող, մի խոսքով Ֆայո մայրաքաղաքում կարծես թե երթևեկությունը գնալով թեժանում է, հետևում ենք զարգացումներին։

0: զարգացված։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գովաստ 010 250 883

սիրելի հրաձելուսողներ, համեցեք մեր YouTube-յան ալիք Kiss FM Armenia-ն, պայման բաժանորդագրվեք, գրեք մեկնաբանություններ, ընտեղ հայմ ես հայստու նախագծի բոլոր եթերները եւս կգտնեք, եւ ոչ միայն, առհասարակ մեր YouTube-յան ալիքին միանալը ձեր կողմից մեզ համար շատ հաճելի է, այնպես որ խնդրեմ բաժանորդագրվեք եւ սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք հետագա եթերները Kiss FM Armenia-ն։

Ինչ մարզերի ճանապարհներին է վերաբերում սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով, նշենք, որ փրկարար արծարայությունն է տեղեկացնում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են, Ստեփան Ծմինդա, Լարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։

Արգելո ռադիոյի սողներ երթևեկությանն անդրադառնալով Քիսաֆեմի ուղիղ եթերում նշենք, որ Միասնիկյան իջնող ուղությամբ երկու տարբեր վթարներ ունենք 100 մետր հեռավորությամբ։ Միմյանցից մեկը կենթանաբանական այգու մոտ, մյուսը մի փոքր վերև, որի հետևանքով Միասնիկյան իջնողը բնականաբար գերծանր է։ Կրկնում եմ, Միասնիկյան իջնողում երկու տարբեր վթարներ ունենք, մեկը չհասած կենթանաբանական այգի, մյուսը հենց կենթանաբանական այգու մոտ, միմյանցից մոտավորապես 100 մետր հեռավորությամբ, եւ Միասնիկյան իջնողն այս պահին ծանր է։ Նշենք նաև, որ դժվարանցանելի է Իսակով բարձրացողը, Շիրակ փողոցը, Արտաշատի խճուղուց էլ դեպի վերև դեպի Տեցիկ ռուք գնացող ուղությունը։ Քիչ անց կլսենք գովազդ, որից հետո ձեզ կպատմեմ նաև եղանակային կանխատեսումների մասին։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Gyumri Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Gyumri-ի հետ, կանոններին ծանոթացիր Gyumri Beer Facebook-յան էջում։
3: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գովաստ 010 250 883

Cheers. Խոսենք եղանակի մասին KSFM-ի սիրելի ընկերներ, տեղեկ ասենք, որ սպահին մայրաքաղաքում օդի միջին ջերմաստիճանը պլյուս 22 է, սակայն սա առավելագույնը չէ, մինչև 30 աստիճան ցերեկային ժամերին դեռ կանխատեսվում է, երեկոյան էլ կլինի 22-ից պլյուս 24. Առաջում մինչև ամսի 14-ը, գիշերը և կեսօրից հետո, կարճատև անձրև և ամպրոպ կանխատեսվում է մայրաքաղաքում, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ գուցե քամուշ գնացում. Ինչ վերաբերում է մարզերին, մինչև ամսի 14-ը, գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում ևս կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, ամսի 11-ի առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է նաև քամուշ գնացում, առավելագույն պլյուս 30 այսօր ցերեկային ժամերին, մայրաքաղաքի զբացի կդիտվի նաև Արարատում, Արմավիրում, Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում, առաջիկայում ջերմաստիճանն էլ էապես չի փոխվի.

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք երթևեկությանը ու տեղափոխվենք միասին դեպի Արաբկիր, որտեղ բավականին ծանր երթևեկություն է, պարեկների կարիք կա Վաղարշյան Կոմիտաս հատվողում, նշում են մեր ռադիոլսողները, եւ ոչ միայն, նաեւ Քոչար Գյուլբենկյան հատվող լուսացույցը չի աշխատում, այստեղ նույնպես պարեկներ ջան, խնդրենք մոտենալ, իրավիճակը փորձել կարգավորել, կառավարել ու վերահսկել, որովհետեւ լրջորեն խցանված է երթևեկությունը, այսինքն ընդհանուր Արաբկիրի այս հատվածում ունենք ծանրաբեռնված իրավիճակ։ Խոսքը վերաբերում է Կոմիտաս Քոչար փողոցներին երկկողմանի Փափազյանը Վաղարշյանը, բնականաբար նաև Գյուլբենկյանը, ինչպես նաև Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս ուղությունը։ Մի խոսքով, Արաբկիրում երթևեկությունը թեժ է, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ նաեւ, որ չի աշխատում Կոմիտաս ներողություն Քոչար Գրիբայեդով լուսացույցը։ Հավելյալ ինֆորմացիայի դեպքում խնդրեմ կարող եք հաստատել մեսսեջը KISS FM-ն 095 883 883 No.

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ 010 250 883։

Հարգելի ընկերներ, Քիսեֆը մի ուղիղ եթերում հիշեցնենք եւս մեկ անգամ, որ Գյուլբենկյան քոչար լուսացույցը չի աշխատում, այստեղ եկացրեցին, որ կա հոսանքազրկման խնդիր, գուցե ինչ-որ վթար, այնուամենայնիվ արդեն մասնագետները տեղյակ են, խոստացել են շուտով իրավիճակը շտկել, հասկանալ, կարգավորել, մի խոսքով համապատասխան մարմիններին արդեն տեղյակ ենք պահել, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, խոսքը քոչար Գյուլբենկյան հատվողի մասին է, որտեղ խափանված է լուսացույցը, բացի այդ Օրբելի Բաղրամյան հատվողը եւս ծանր է, թե Օրբելից դեպի Բաղրամյան մտնողը եւ թե Բաղրամյան իջնողը դեպի ներքև։ ԿՍՖՄ-ը շարունակում է հետևել երթևեկության զարգացումներին, հիշեցնենք նաեւ, որ Միասնիկյան իջնողում երկու տարբեր վթարներ են եղել, մեկը չհասած կենդանաբանական այգի, մյուսը հենց կենդանաբանական այգու մոտ, միմյանցից մոտ 100 մետր հեռավորությամբ, որի հետևանքով Միասնիկյան իջնողը եւս ծանր է։ ԿՍՖՄ-ով լսենք լուրեր ընդամենը 5 րոպեից։

0: Գերուցման կա ցա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ընդդիմադիր ճամբարում հետընտրական հիմնական տրամադրությունը շարունակում է մնալ սպասողական, Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատրաստվում է հունիսի 14-ին հրապարակել ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Սպասման գլխավոր թեման ԲՀԿ-ի ճակատագիրն է, գրում է Արմլուրը։ Կուսակցությունը խորհրդարան անցնելու համար պակասում է մոտ 70 ձայն և այժմ իրականացվող վերահաշվարկը պետք է հստակեցնի, այդ ձայները գտնվում են թե ոչ։ Եթե ԲՀԿ-ն հաղթա արիանցողի քշեմը, ապա ազգային ժողովում ընդդիմադիր դաշտի պատկերը ամբողջությամբ կփոխվի։ Այսինքն ԲՀԿ-ի խորհրդարան մտնելու պարագայում ԿՊ-ն շատ օրենքներ ընդունելու համար պետք է ընդդիմության դուրը գնա։ Թերևս դրա համար արդեն քրեական հետապնդում է հարուցվել Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ և թույլ չի տրվել լքել երկիրը մեկնել հանգստի։ Այս ընդհանուր անորոշության պայմաններում առավել հստակ դիրքորոշում ունի Հայաստան Դաշինքը։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով Դաշինքի առաջնորդը ավելի շատ հակված է չվերցնել պատգամավորական մանդատները, ամբողջական պատասխանատվությունը երկրի կառավարման արդյունքների համար թողելով քաղաքացիական պայմանագրի վրա։ Միաժամանակ վերջնական որոշում դեռ չի հրապարակվել, քանի որ ինչպես հայտարարել էր Ռոբերտ Քոչարյանը, մյուս ընդդիմադիր ուժերի հետ միասնական դիրքորոշում կձևավորեն։ Առավել բարդ իրավիճակում է հայտնվել քաղաքական դաշտի նոր խաղացողը ուժեղ Հայաստանը։ Արմլուրը տեղեկացել է, որ մինչ այս պահը կուսակցության թիմի անդամները չեն հանդիպել առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի հետ։ Միայն Նարեկ Կարապետյանն է շփվում հորեղբոր հետ, իսկ պատգամավոր ընտրված ու չընտրված թեկնածուները հիմնականում խմբերով հանդիպում են միմյանց հետ ու քննարկում ստեղծված իրավիճակը։ Թերթի տեղեկություններով կուսակցության ներսում ձևավորվել են երկու մոտեցումներ։ Ցուցակի հետնամասում գտնվող այն անդամները, ովքեր պատգամավոր չեն ընտրվել, հիմնականում հորդորում են մանդատները չվերցնել, այսպիսով չլեգիտիմացնել Փաշինյանի կառավարումը, իսկ ամենակարևորը 5 տարի չհայտնվել ծեցվողի, հալածվողի և թիրախավորվողի վիճակում։ Իսկ նրանք, ովքեր ընտրվել են պատգամավոր, առավել մարտական տրամադրվածություն ունեն, այս թևն էլ պնդում է, որ անհրաժեշտ է գնալ խորհրդարան, ներսից պայքարել ռեժիմի դեմ, խնդիրներ ստեղծել Փաշինյանի կառավարության համար և օգտագործել խորհրդարանական ամբիոնը որպես քաղաքական պայքարի հարթակ, գրել է թերթը։ Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների ընթացքում Վարդենիսի ինտրատեղամասերից մեկում գրանցվել է ուշագրավ դեպք։ Հրապարակ թերթն է գրում, որ ընտրական հանձնաժողովի անդամների փոխանցմամբ քվյատուփի բացումից հետո անվավեր քվյաթերթիկների շարքում հայտնաբերվել է մի թերթիկ, որի վրա քաղաքացին սեփական ձեռքով գրել էր Ադոլֆ Հիտլեր և այն դրել ծրարի մեջ որպես իր ընտրություն։ Արդյունքում քվյաթերթիկը ճանաչվել է անվավեր։ Ինչու է քաղաքացին իր ընտրությունը կանգնեցրել հենց Հիտլերի վրա, հայտնի չէ։ Կարելի է նման քայլը մեկնաբանել որպես գործող քաղաքական ուժերից ու թեկնածուներից դժգոհության արտահայտման յուրօրինակ ձև։ Ժողովրդորաթերթի տեղեկություններով էլ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավարտել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Արթուր Ավանեսյանի կանդանցի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը և այն ուղարկել դատարան։ Հիշեցնենք, որ Արթուր Ավանեսյանը կալանավորվել է 2 ամսով նրան մեղադրանքի առաջադրվել ընտրակաշարք տալու համար։ Ավանեսյանի փաստաբանները հայտարարել են, որ իրենց պաշտպանյալը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Տավուշի մարզի ներքին ոսկեպար գյուղի տարածքում դեռ չեն ավարտել սահմանային ցանկապատի շինարարությունը, այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել են ազգային անվտանգության ծառայությունից պատասխանելով գրավոր հարցմանը։ Ներքին ոսկեպարի հարցման մեջ նշված կոորդինատներով սահմանային հատվածում փշալարային արգելափակոցներ կառուցելու նպատակով իրականացվում են համապատասխան աշխատանքներ, հայտնել են ԱԱԾ-ից։ Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունները անցել են իշխանությունների կողմից ընդդիմության վրա աննախադեպ ճնշման և արևմուտքի աննախադեպ միջամտության պայմաններում շարունակում պնդել Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մի կողմից սա այն է, ինչը ակտիվորեն իրականացվում էր Հայաստանի իշխանությունների կողմից որպես հայեցակարգ, և արևմուտքի միջամտությունը նույնպես իր կարծիքով աննախադեպ այս տարածաշրջանի համար ընտրական գործընթացների համատեքստում, ասել է Զախարովան։ Ռոսել Խոսնաձորն էլ ամսական կտրվածքով մոնիտորինգ է իրականացնում ռուսական շուկա մուտք գործող հայկական արտադրանքի նկատմամբ, այս մասին հայտնել է Ռոսել Խոսնաձորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը։ Դիտարկում ու վերլուծում ենք, եթե մեկ ամսվա ընթացքում որևէ արտադրանքի գծով բացահայտված խախտումների աչքա, մեր գործընկերները դուրս են գալիս բանակցություններից, ասել է Դանկվերտը, պատասխանելով Հայաստանից մատակարարումների վերաբերյալ հարցին։ Հիշեցնենք, մայիսի 30-ից Ռոսել Խոսնաձորը ժամանակավորապես սահմանափակումներ մտցրեց Հայաստանից Ռուսաստան, Թարմ լոլիկի, Վարունգի, Պղպեղի, Կանաչեղենի և Ելակի ներկրման նկատմամբ։ Հունիսի 2-ից նույնպիսի սահմանափակումներ մտցվեցին Կերասի, Բալի, Ծիրանի, Դեղցի, Սալորի նեկտարինի և Խաղողի մատակարարումների համար։ Բացի այդ, հունիսի 3-ից սահմանափակվեց Հայաստանից կորիզավոր մշակաբույսերի, նաև սմբուկի, կարտոֆիլի ու չրերի ներգրումը։ Ամնի նախագահ Դոնալդ Տրամպը պնդում է, Իրանի հետ բանակցությունները ակտիվորեն շարունակվում են և որ փորձում են դրանք հասցնել իրենց տրամաբանական ավարտին։ ABC News-ին տված հարցազրույցում Տրամպը հրաժարվել է այդ գործընթացը անվանել բարդ, հայտարարելով իրականում ամեն ինչ բավական պարզ է, հաղթում է նա, ով ուժունի և ամբողջ ուժը այժմ մեր ձեռքում է։ Տրամպը նշել է, որ իշ լավագույն ընկերներից ոմանք ցանկանում են, որ ինքը կրկին սկսի ռմբակոծությունները, սակայն նրանք ոչինչ չեն հասկանում։ Ըստ Տրամփի, ԱՄՆ-ի կողմից լայնամասշտաբ ռազմական հարվածների վերսկսումը չափազանց թանկ կնստի և կհանգեցնի նրան, որ Հորմուզի նեղուցը կփակվի ևս երկար ամիսներով։ Տրամփը ենթադրել է, որ եթե ԱՄՆ-ն կործանի Իրանի ենթակառուցվածքները, հենց իրենք էլ ամենայն հավանականությամբ ստիպված կլինեն օգնել վճարել դրանց վերականգնման համար։ Տրամփը նաև հավելել է, բայց մենք կվերցնենք նրանց նավթի կեսը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11:00-ին։

88.3 հաճախականությամբ եւս մեկ անգամ ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին, ասում ենք բարի լույս եւ միասին շարունակում ենք փորձել արթնանալը եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում էլ ընդամենը մի քանի րոպե առաջ լուրերի հերթական թողարկումներ։ Սիրելի ընկերներ, երթևեկությանը վերաբերող մի քանի փաստ ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հիշեցնենք, որ միասնիկի անիջնող վթար ունենք, այստեղ դեռևս ավանի կամրջից դեպի կենթանաբանական այգի ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է, Օրբելից դեպի Բաղրամյան մտող մասում նույնպես ունենք վթար, դրա հետևանքով թե Բաղրամյանը թե Օրբելին նույնպես դժվար անցանելի է։ Հիշեցնենք, որ Քոչար Գյուլբենկյան հատվողում լուսացույցի խափանված լինելու հետևանքով այստեղ եւս երթևեկությունն անանցանելի է, ընդհանուր Արաբկիրում կրկին ձևավորվել են խցանումներ, հետևաբար պետք է զգույշ եւ ուշադիր լինել, եւ եթե կունենաք այլ տվյալներ, որոնք վերաբերում են երթևեկությանը, խցանումներին, անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ 0958 883

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Gyumri Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Gyumri-ի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Gyumri Beer Facebook-յան էջում։
5: Գովաստ 010 250 883

Կրիպտո արժույթների շուկան սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում է փնտրել հավասարակշռություն, հունիսի սկզբին տեղի ունեցած ուժեղ անկումից հետո, եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով նշենք, որ Bitcoin-ն այժմ գտնվում է 60,000-ից մինչև $63,000 միջակայքում, ինչը համարժեք է մոտավորապես 23.5-ից 25 միլիոն դրամի 1 Bitcoin-ի համար։ Մայիսյան ամենաբարձր մակարդակի կտրուկ անկումից հետո Bitcoin-ը պահպանվում է վերջին ցածր մակարդակներից բարձր եւ աստիճանաբար նվազեցնում է անկայունությունը։ Ethereum-ը գտնվում է $1,750-ից $1,820 սահմաններում, կազմելով մոտավորապես 680-ից 740,000 դրամ։ Ethereum-ը նույնպես փորձում է կայունանալ իր անկումից հետո։ Շուկան այլևս խուճապային վաճառք չի ապրում, բայց դեռևս վստահ աճել չի ցուցաբերում, այսինքն Bitcoin-ը խորը այսպես անկումից հետո նոր հնարան է փնտրում, մինչդեռ Ethereum-ը հետևում է շուկայի ընդհանուր դինամիկային եւ աստիճանաբար փորձում է վերականգնել իր հավասարակշռությունը, այսինքն սա զգուշավոր կայունացման փուլ է։ Հունիսի անկայուն սկզբից հետո ներդրողները սպասողական դիրք են բռնել եւ շուկայի ապագա ուղղությունը կախված կլինի նրանից, թե արդյոք կրիպտոարժույթները կարողանան համախմբել ներկայիս մակարդակներում։

42 տեղեկություններ խցանումների մասին սիրելի ռադիո լսողներ եւ քիչ անց կանրադառնանք նաեւ տարադրամի շուկային KISFM-ով տեղեկացնենք, որ առաջին մասի կալցվում վթար է տեղի ունեցել, որի հետևանքով այստեղ եւս բոլոր կողմերից երթևեկությունը ծանր է։ Այսինքն թե Չարբախի կողմից Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Գործարանային եւ Բագրատունյացը երրորդ մասից դեպի առաջին մաս։ Այստեղ հիշեցնում եմ տեղի ունեցել վթար, որի հետևանքով բոլոր կողմերից ունենք խցանում։ Ընդ որում նշենք նաեւ Գարեգին Նժդեհի հրապարակից Նժդեհ դեպի Հայրենիք ուղությունը եւ Մայսինից դեպի Գարեգին Նժդեհ, այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ։ Հիշեցնենք սիրելի ռադիոլսողներ, որ Արապիրում խցանումները շարունակվում են, Քոչար Գյուլբենկյան հատվողում ունեն խափանված լուսացույց, բացի այդ նաեւ նշենք, որ Ավետիսյանով դեպի Վերև, հա, դեպի Վաղարշյան, երբ որ պետք է աչք կամ ձախ անեք, որովհետեւ ուղիղ ճանապարհը փակ է շին աշխատանքներով պայմանավորված, հայտնենք, որ այստեղ եւս աչք ու ձախ պարեկները փակել են եւ անհնար է այստեղով երթևեկելը։ Վարորդները շրջվում, հետ են գալիս նորից շրջանցում են Գյուլբենկյանով, ինչը առավել դժվարացնում է երթևեկությունը, այնպես որ հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը եւս։ Նշենք նաեւ, որ Շաշտարակի խճուղից Դավթաշենի կամրջի կողմով դեպի Կոմիտաս նույնպես առկա են կուտակումներ, փորձենք զինվել համբերությամբ նաեւ այս հատվածներում։

0: Գովաստ.
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Վերանորոգում Domus ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
5: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: Kiss FM.
1: Ինչ վերաբերում է տարադրամի շուկային սիրելի ռադիոլսողներ, հանդրադառնանք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում և տեսնենք ինչ փոփոխություններ կամ տատանումներ ունենք, նշենք, որ դոլարի հետ կապված էական փոփոխություններ չկան, 366 արկնը, 370.5 վաճառքը, անփոփոխ է նաև եվրոն 419 դրամարկի դեպքում է 430 վաճառքի, անփոփոխ է նաև ռուբլին 49 դրամարկն է 5.2 վաճառքը, հիշեցնեմ, որ երեկվա տվյալների հետ ենք համեմատում, ինչ լավ է, որ էական այսպես մեծ տատանումներ չկան։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ թվերը, միասին ֆիքսենք։ ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում 366 դրամ է, վաճառքը 378.5, եվրոն գնում ենք 419-ով, վաճառում 430-ով, ռուբլու արկը 49 դրամ է, վաճառքը 5.2-ով։

Հարգելի հրաձելուսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ վթարը տեղի ունեցել առաջին մասի կարծեվում, որի հետևանքով բոլոր կողմերից այստեղ երթևեկությունը շարունակում է մնալ գերծանր, թե Չարբախի կողմից Արշակունյացը բարձրացողը, թե Բագրատունյացը երրորդ մասից, մի խոսքով բոլոր ուղղությունները կաթվածահար են։ Շիրակը եւս դժվար անցանելի է, ՆՇԴՀ դեպի Կինո Հայրենիք եւ Բագրատունյացը նաեւ Երևանյան լճի հատվածից, նույնպես այստեղ առկա են կուտակումներ, աթենք իջնողը ծանր Գերխցանված է նաև Արաբկիրը, հիշեցնեմ, որ այստեղ ունենք Գյուլբենկյան Քոչար հատվողում լուսացույց, նաև Փակե Ավետիսյանից վերև բարձրացողով դեպի Վաղարշան թեքվող հատվածները։ Մի խոսքով, փորձենք զինվել համբերությամբ, հաշվի առնել ստեղծված իրավիճակը, չլարվել, չնյարդայնանալ։

0: Գովաստ.
1: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
2: Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
5: Գովաստ 010-250-883։

Ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, KSFM-ին առաջարկում ենք հետևել սոցիալական բոլոր հարթակներում, KSFM Armenia, հասանել ենք Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում և TikTok-ում, անպայման բաժանորդագրվել, տարածել, գրել մեկնաբանություններ, շրայլել, սրտիկներ, լայքեր և այլն։ Մի խոսքով KSFM-ը բոլոր հնարավոր միջոցներով ձեզ հետ կապի մեջ է, հիշեցնում եմ KSFM Armenia, հասանել ենք Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում և TikTok-ում։ Եվ իհարկե, հետևենք լուրերի թողարկման ընդամենը 4 րոպեից։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ 805 անց չի ստացել Հայաստանի քաղաքացիություն։ Այսօր ազգային ժողովում 2025 թվականի պետական բյուջեի տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը հետաքրքրվեց տարվա ընթացքում եղել են դեպքեր, որ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու խնդրանքով դիմել են, բայց մերժվել։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պարտականությունները կատարող Խաչատուր Պողոսյանը պատասխանեց. 2025 թվականի ընթացքում մերժվել է 805 անձանց քաղաքացիություն շնորելու վերաբերյալ դիմումները։ Սերգեյ Բագրատյանը հետաքրքրվեց 805-ի մեջ Լեռնային Ղարաբաղից բռնագաղթած քաղաքացիներ կան, որոնք դիմել են քաղաքացիության համար ու չեն ստացել, քանի որ ըստ պատգամավորի ընդդիմությունը շահարկում է, թե քաղաքացիության համար դիմում են և մերժումներ ստանում։ Խաչատուր Պողոսյանը պատասխանեց. «Մենք նման վիճակագրություն չենք վարում, բայց իմ ունեցած տեղեկության համաձայն գրեթե բացառվում են նման դեպքերը, որովհետև միգրացիա և քաղաքացիության ծառայությունը Արցախից բռնագաղթած մեր հայրենակիցների վերաբերյալ գործերը առանձնահատուկ ռեժիմով ամենակարճ ժամանակում է նայում. Իմ հիշողության մեջ չկա դեպք, որ նման դիտարկումներ լինեն», նշել է Պաշտոնյան։ Կառավարության ծրագրով վարչապետի աշխատակազմի համար հաստատված 27 միջոցառումից կատարվել է 25-ը։ Ազգային ժողովում 2025 թվականի բյուջեի քննարկման ժամանակ ասաց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը։ Նա հայտնեց, որ ծախսերը կազմել են 22.5 միլիարդ դրամ կամ ծրագրված ցուցանիշի 96%-ը, որը նախորդ տարիների համեմատ կրկնել են 2024 թվականի արդյունքը։ Թերակատարումները մոտավորապես 4%-ով են եղել կամ 2024 թվականի ցուցանիշը գերազանցել ենք 906 միլիոն դրամով, ասել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը։ Հրապարակ թերթը փորձել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պարզել, թե որ ընտրատեղամասերում են քվեարկության մասնակցել զինծառայողները։ Ասել են, որ զինծառայողների մասնակցության վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն հրապարակման ենթակա չէ։ Բաց աղբյուրներում հրապարակված տվյալների համադրությամբ թերթը պարզել է, որ օրինակ Սոտքում քանի զինծառայող է մասնակցել ընտրության։ Ըստ այդ Գեղարքունիքի մարզի Սոտք բնակավայրում 20:56 ընտրատարածք ընտրելու իրավունք է ունեցել 695 ընտրող։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների համաձայն այս տեղամասում ընտրությանը մասնակցել է 1183-ը, որից 517-ը ընտրողների հիմնական ցուցակից։ Մնացած 666-ը զինվորների և նույն օրը դատական կարգով ընտրական իրավունք ստացած ընտրողների թիվն է ընդամենը 4 անձ։ Սոտքում ձայները բաշխվել են այս կերպ. Ուժեղ Հայաստան 117, Հայաստան Դաշինք 115, այս ընտրատեղամասում ԿՊ-ն ստացել է 718 քվե։ Անվավեր է եղել 19 քվեաթերթիկ, ըստ թերթի նշանակում է, եթե զինվորները չմասնակցեին ընտրությանը, ԿՊ-ն այս ընտրատեղամասում ճախճախիչ պարտություն կկրեր, ստանալով հազիվ 10-20 ձայն։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էլ Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել, հայտնելով, որ Արագածոտնում վերահաշվարկը ավելացրել է միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձայները։ Արագածոտնի մարզի 12 ընտրատեղամասերում Եռագլխի նախաձեռնությամբ իրականացվել է վերահաշվարկ, ինչի արդյունքում 4 քվե ավելացել է ԿՊ-ին և 1-ական քվե ռեֆորմիստներին ու Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությանը։ Եռագլխի քվեները չեն փոխվել, հայտնել է Վահագն Ալեքսանյանը։ Երեք տեղեկացրել էինք, որ դատախազությունը Կոտայքի նախկին մարզպետ Կարապետ Գուլոյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցել արգելանքի տակ գտնվող գույքի ապօրինի գործողություններ կատարելու համար։ Մայիսի 12-ին պետության սեփականություններ գրանցվել առնջում գտնվող Գուլոյանից և նրա կնոջից Ռոզա Ծառուկյանից բռնագանձված անշարժ գույքի շուրջ 91%-ը։ Քննությամբ պարզվել է, որ Գուլոյանը իմանալով գույքի վրա դրված արգելանքի մասին կազմակերպել է տան պատերի, սալիկների, դռների ապամոնտաժում։ Հրապարակի տեղեկություններով անցած գիշեր նախաքննական մարմինը ափալ-թափալ նախկին պաշտոնյային կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, որը այսօր լուսադեմին առավոտյան ժամը 5-ին մերժվել է։ Դատարանը Գուլոյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրել տնային կալանքը համակցված գրավով։ Ստացվում է, որ Կարապետ Գուլոյանին և զրկել են տնից և տնային կալանք տվել, իսկ թե որտեղ է կրելու կալանքը անտուն մնացած Գուլոյանը, հրապարակ թերթը կփորձի պարզել առաջիկայում։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի Չեբոքսարիում Ուկրաինան հարվածել է Իսկանդեր հրթիռների համար սարքավորումներ արտադրող գործարանին, հարվածը հասցվել է ուկրաինական Flamingo հրթիռներով ըստ նախնական տվյալների կա 5 տուժած։ Նշվում է, ընկերությունը արտադրում է կոմետաշարքի անտենաներ, որոնք օգտագործվում են տարբեր ռազմական սարքավորումներ էլեկտրոնային պատերազմից պաշտպանելու համար, այդ թվում շահետ անոթաճու թռչող սարքեր և Իսկանդեր M կալիբր հրթիռային համակարգեր։ Նշվում է, որ գիշեր անոթաճուների հարձակմանը ենթարկվել Ռուսաստանի Դաշնության ռազմարդյունաբերական և նավթավերամշակման բազմաթիվ օբյեկտներ, Սամարայում հարձակումից հետո այրվում են նավթավերամշակման գործարան։ Բացի այդ, Սևաստոպոլի իշխանություններն էլ հայտնել են անոթաճուի հարձակման պատճառով բռնկված հրդեհի մասին այն թանգարանում, որը նվիրված է Սևաստոպոլի պաշտպանությանը, նշվում է, որ թանգարանը հիմնվել է 20-րդ դարի սկզբին։ Իրավիճակը ծայրահեղ բարդ է, արդեն հիմա պարզ է, որ մեծագույն գլուխգործոցը գործնականում ոչնչացված է, հայտարարել է նահանգապետ Ռազվոժաևը։ Նախնական տվյալներով տուժածներ չկան։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը կեսօրին է։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։

0: հաղորդովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիո լսողներ, եկել եմ հիշեցնել ռադիո պլեյեր համաշխարհային հավելվածի մասին, որն արդեն Հայաստանում է եւ իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում եւ իր մեջ ներառում է ձեր սիրելի ռադիոները, իհարկե մասնավորապես Kiss FM-ը։ Պետք է ներբեռնել եւ ունենալ ձեր գադջետներում, հասանելի է Android, iOS համակարգերում, էլեկտրական մեքենաներում եւ Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին ոչ միայն Երևանում եւ Երևանյան ճանապարհներին, այլեւ մարզերում, մարզային ճանապարհներին, այնտեղ որտեղ որ կցանկանա Հայաստանի տարբեր անկյուններում ընդամենը պետք է ներբեռնել Radio Player հավելվածը։ Հիշեցնեմ նաև, որ հասանելի է նաև պաշտոնական կայքեջը radioplayer.am

Սիրելի ռադիոլսող ներքիս FM յուղիղ եթերում խոսենք հցանումների մասին, նշենք, որ արվության փողոցը կրկին փակ է, այստեղ նորից ինչ-որ ասֆալտաքանդման և ասֆալտապատման աշխատանքներ են, որի հետևանքով բնականաբար գեր խցանվել է Արաբկիրը, մասնավորապես Մամիկոնյանցը, Արամ Խաչատրյանը, Հովսեփեմին, Ավետիսյան, Փափազյան, Վաղարշյան, Գյուլբենգյան, Քոչար, Կոմիտաս, Դավթաշենի կամուրջումի խոսքով բոլոր հարակից հատվածները այս պահին կաթվածահար են։ Շերան փողոցում երկու տարբեր վթարներ են տեղի

ունեցել երկկողմանի գերխցանված երթևեկությունը, հյուսիս հարավի կողմից դեպի Ռաֆի հակառակողությունը եւս գեր ծանրաբեռնված է։ Աբովյան իջնողում չհասած Գորյոնի խաչմերուկ վթար է եղել երկու մեքենայի մասնակցությամբ, որի հետևանքով էլ ունենք այն, ինչ ունենք այստեղ, նույնպես երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Հիշեցնեմ, որ վթար ունենք առաջին մասի կալցեվոյում, ինտենսիվ խցանումը մի փոքր թուլացել է, այնուամենայնիվ դեռ կուտակումներ առկա են, իսկ բարձրացողն է ծանր, աթենք իջնողը, տեցիկ ռուգում երթևեկություն, ինչպես նաև Շիրակը։

Թե ինչ, շարժվում ենք առաջ, կամաց-կամաց կհատենք օրվա կեսօրը, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ձեզ մոտ միացված, քիչ անց կլսենք Գովաստ, որից հետո ունենք լսելու հիթ, և այնուհետև կհանդիպենք խսմաթով կճուճի շրջանակներում, այնպես որ կապ

0: հարգավածդ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Դե ինչ խաղում ենք ռազմաթով կճուճ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, հետևաբար պետք է զանգահարել ու միանալ ուղիղ եթերին, քանի որ հենց այս պահին պատրաստ ենք ձեզ նվիրել 6 շիշ հրաշալի հոլանի. 091-250-883 կրկնում եմ, 091-250-883, սա ուղիղ եթերային հեռախոսն է բնականաբար, որին պետք է զանգահարել, միանալ և գուշակել, որ կճուճի մեջ է ռսմաթը, այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, որոնցից մեկում թաքցրած է ռսմաթը, նույն ինքը 6 շիշ հոլանի մեր հայկական հրաշահամ ֆանտաստիկ գինիները։ Եթե դուք մեր նախորդ եթերին հետևել եք, ապա գիտեք, որ գույնն է հաղթականը, կարմիրը, կապույտը թե նարնջագույնը, մեր եռագույնով ներկված մեր գեղեցիկ կճուճները։ Եթե չեք հետևել, ոչ մի խնդիր չկա, կփորձենք միասին գուշակել, ի վերջո կա ուղիղ եթերում շփվելու հնարավորություն, այդ առիթը երբեք բաց թողել չի կարելի։ 091-250-883, և հիմա տեսնենք մեզ ով է միանում և ով է պատրաստ ստանալու նվեր 6 շիշ հրաշալի հոլանի։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ով է մեզ միացել։
2: Հազիվ ընկան, Գեղամնա։
1: Ողջույն Գեղամ ջան, հազիվ կարողանում ենք ձեզ հետ խոսել։
2: Հա, 5 տարի հազիվ ընկան, աղբեր ես։
1: 5, 5 տարի։
2: Հա, բայց
1: ոնց 5 տարի զանգում եք
2: նորից։
1: Աման, ինչ լավ է, որ մենք ունենք հնարավորություն իրար հետ շփվելու։ Մենք հրաշալի ենք մեզ զգում, մենք լավ ենք, դուք ոնց եք պատմում։
2: Մենք ենք լավ, մենք ենք լավ, աղբեր ես։
1: Այսինքն առաջին անգամ եք մեզ միանում։
2: Մի անգամ զանգել եմ, սխալ եմ բանալի։
1: Հասկացա, շատ լավ, Գեղամ ջան, խնդրեմ հեռախոսամարի մի քանին ինչ թելադրել, կապը ձեզ հետ չկորցնենք։
2: Սիպոտա, 331
1: վերջում։ Վերջի 3 նիշը, որտեղից եք մեզ զանգում։
2: Հենց հիմա այսօր Պողոսնա, շինարարներ ենք։
1: Ա, երթևեկության մեջ եք այսինքն։
2: Այո։
1: Ուր եք գնում բա։
2: Շինարարներ։
1: Ինչ կա շինարարները, տեղ եք ապրում։
2: Աշխատում։
1: Ինչով եք զբաղվում։
2: Ինչ պիանեք ես, որ տաքսի թիկշեք։
1: Ես իմ չէ, որ ասեցիք շինարարներ եմ գնում, հասկացա, ուղևոր կա ձեզ հետ, այսինքն,
2: հա? Այո,
1: այո։ Ոչինչ չէ, նա ձեզ բանկանին հասկանալով կմոտենա, որ դուք հիմա Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եք և վեճիշ հոլանի պիտի ստանաք նվեր։ Շատ լավ, Գեղամ ջան, մեր խաղի կանոններին ծանոթ եք։
2: Գիտեն, կապոտի մեջ այսօր։
1: Հա, տենց մի անգամից, այսինքն։
2: Հա, երեք օրա կապոտի մեջ է։
1: Կապույտն ընտրում ենք որպես հաղթող գույն, այսինքն։
2: Այո։
1: Իսկ որ գույնի մեջ ենք թաքցնում, էլի թողում ենք կապույտ, թե ինչ որ այլ գույնի մեջ ենք տեղափոխում։
2: Չէ, կարմիր, կարմրացնենք։
1: Կարմրացրեցինք, ոնց հուշենք բա մեր ռադիո լսողներին, որ հենց կարմիրն է լինելու հաջորդը։
2: Որ սվետաֆորը տա կայնի, իմանա կարմիրա կայն գտա։
1: Շատ լավ, Գեղամ ջան, ի դեպ մի բան ասեմ, ոչ թե 3 օր կապույտ կճուճի մեջ, հիմա ես հաշվում ասեմ 1, 2, 3, 4, 5, 5 օր կապույտ կճուճի մեջ է, և այսօր ևս բացառություն չէ, այո, կապույտ կճուճի մեջ է, հետևաբար ասում ենք, վաո, բրավո և շնորհավոր, 6 շիշ հրաշալի հոլանին նվիրում ենք ձեզ, Գեղամ ջան, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում ենք։
2: Մենք չենք շնորհակալ, լավ եք։
1: Շնորհակալ ենք շատ, իհարկե արդեն խաղից հետո ձեզ հետ կապ կհաստատենք, կասենք ոնց գաք, ոնց տանեք ձեր 6 շիշ հոլանին, ուղևորին տարեք, հասցրեք նորմալ տեղ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք, արդեն խաղից հետո կշփվենք։
2: Լավ, մերսի։
1: Լավ որ ձեզ շնորհակալ ենք։ Բավ, հաստորեն 5 օր կապույտ կճուճում մնալուց հետո մեր սիրելի ռսմաթը նույն ինքը 6 շիշ հոլանին Գեղամը տեղափոխում է կարմիր կճուճի մեջ, հաշվի առնելով կարմիր լուսացույցերը, սա էլ որպես հուշում մեր բոլոր ռադիոլսողներին, այնպես որ սիրելի ընկերներ, անպայման հաշվի ենք առնում կարմիր լուսացույցների փաստը։ Ինչը պետք հիշել, պետք է նախ գրանցել Kiss FM-ի ուղիղ եթերային համարը ռսմաթով կճուճի հետ կապված, 091 250 883 ինձ էլ մնում է հավելել սիրելի ռադիո լսող, եթե քո առաջին ժամադրությունն է ռոմանտիկա, մե հետաքրքիր միջավայր, մե գեղեցիկ մտնոլորտ, ապա հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու, քանի որ հոլանի սիրո սկիզբն է, բայց իհարկե քիզ ԽՖՄ-ն ձեզ պատրաստ է միանգամից 6 շիշ հրաշալի հոլանի նվիրել, ընդ որում ասեմ, եւ կարմիր, եւ սպիտակ և վարդագույն աննապակ, ընդամենը պետք է ուշի ուշով հետևել ուղիղ եթերներին, և պետք է հիշել, որ այսօրվա մեր հերոսը, Գեղամը, խսմատը տեղափոխում է կարմիր կճուճի մեջ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254, Buildex 094-55-99-10։
5: Գովաստ 010-250-883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկություններ, խցանումների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում Լենինգրադյան նախկին և ներկայիս Քրքորյան փողոցում շարունակվում են վերանորոգման աշխատանքները, այստեղ ծանրաբեռնված է բնականաբար երթևեկությունը, դեպի շինարարներ գնացողի մասին է խոսքը, այնպես որ հաշվի առեք, կրկնում եմ, խոսքը Քրքորյան փողոցի մասին է, Կոմիտասի ճնողն է, Գերծանր և առհասարակ Արաբկիրում ուղակի կաթվածահար է երթևեկությունը, այստեղ արգությանը փակել են, կրկին աշխատանքներ են, որի հետևանքով կոլապս են գրեթե բոլոր հատվածներում։ Ինչպես որ Արաբկիրով երթևեկելիս անպայման հաշվի առեք։ Շերան փողոցում էլ երկու տարբեր վթարներ ունենք, մեքենաների հոսքը երկողմանի պահպանվում է, ծանր է Իսակը վերև բարձրացողը և Չարբախում Շիրակը երկողմանի։ Լսենք լուրեր 5 րոպեից Kiss FM-ի եթերում ուղիղ կեսօրին 12:00-ին։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ընտրական տեղամասերում ձայների վերահաշվարկը շարունակվում է, հիշեցնենք, որ վերջնական արդյունքները կհրապարակվեն հունիսի 14-ին։ Դա բնավ ընտրակեղծ արարություն չէ, տեխնիկական խնդիրներ են, այսօր լրագրողների եզրույցում ասել է քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանը։ Լսենք պատգամավորին։
4: Ծիծաղելի են հանգամանքը, որ ամբողջ այս նախընտրական քաղաքացիական ընթացքում աչքի են ընկել հատկապես ընդդիմության ընտրակերտարությամբ, ընդդիմությունն է աչքի ընկել ընտրակերտարությամբ, մենք բազում ձայնագրություններ ընտրակաշարտ տալու վերցնելու վերաբերյալ ականատես ենք եղել բոլորովս, բացահայտումները շարունակվել են, շարունակվում են այսօր, բայց նաև սիրելիս երեք պարզվեց, որ նաև մեր ձայները չեն հաշվարկվել, և քանի որ մասամբ չէ, հենց մեր ձայներն է, տեսեք, եթե ընդդիմության ձայների դեպքում 20-30 ձայն չի հաշվարկվում, մերը տեղել է տեղամաս, 20-30 ձայն, եթե ընտրատեղամասը, մեր մոտ եղել է, ասենք 100-150 ձայն, որ չի հաշվարկվել, ոչ թե չի հաշվարկվել, այլ տեխնիկական սխալ եղել, քանի որ ձեռքով են մուտքագրումները անում, հնարավոր է տողերի խախտում։ Դե հիմա մենք նախնական արդյունքներով ունենք արդյունքները, որ հիմա վրա կարող ենք ասել, որ միասնա ձևավորել են կառավարություն, բայց այս իշխանություն, բայց նաև սպասենք վերջնական արդյունքներին, իսկ այս ընթացքում մանրամասն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանք է կատարվում։
3: Ասում են, որ գործարք եք առաջարկել ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, նա մերժել է, և դա է պատճառը, որ հաշվեհարդար եք տեսնում նրա նկատմամբ և քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, ճեպազրույցի ժամանակ հարց ուղղվեց ԿՊԱ-ական պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանին։ Նման բան չկա, հաշվեհարդարի խնդիր էլ չկա, այդ մարդահարկերից խուսափելու վերաբերյալ ունի քրեական գործ, ասաց պատգամավորը։ Դիտարկմանը թե ընտրություններից հետո իմացաք, այդ մասին Ալխազ Ղազարյանը պատասխանել է. «Չէ, նոր չենք իմացել, վաղուց գիտեինք, դրա համար էլ վարչապետը հստակ ասում էր, որ այդ մարդիկ նստելու են»։ Լրագրողների մյուս դիտարկմանը, թե գործող իշխանություններն են հանձնել Արցախը, Ալխազ Ղազարյանը վրդովված արձագանքեց, որ հրամանագիրը ստորագրել է իրենց նախագահը։ Նաև ԿՊԱ-ական պատգամավորը նշեց, որ նախկին բոլոր ղեկավարները չեն ճանաչել Արցախը և ընդհանրապես Արցախը ճանաչել են Ադրբեջանի կազմում։ Այս հայտարարությունից հետո Ալխազ Ղազարյանը հրաժարվեց պատասխանել մյուս հարցերին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ անդրադարձել է ընդդիմադիր ճամբարից հնչող հայտարարություններին։ «Դա հիմնական թեզն այն է, որ մանդատները մի վերցրեք, ես ձեզ խնդրում եմ մի նեղեք այդ մարդկանց, իրենք չեն կարող դա անել, մի պահանջեք մի բան, որ իրենք չեն կարող անել»,» ասել է ազգային ժողովի նախագահը ու հավելել, որ դա տեխնիկապես անհնար է։ Նրանք չեն կարողանալու իրենց 100-ից 200 հոգանոց ցուցակների բոլոր անդամներին համոզել, որ հրաժարվեն դեպուտատ դառնալուց։ Այդքան փող են ծախսել մարդիկ, այդքան սխեմաներ են աշխատացրել, այդքան մարդիկ անտուն են հայտնվել, դեռ հայտնվելու են, ոնց իրենք մանդատ չվերցնեն»։ Էլ չեմ ասում, որ մանդատ չվերցնելը, եթե դա ինչ-որ ձևով ստացվի, որևիցե բան չի փոխելու, այլ պատգամավորներ են հայտնվելու, այլ կուսակցություններ կհայտնվեն, և դա իրականության մեջ բան չի փոխի», նշել է նա։ Ալեն Սիմոնյանը հիշեցրել է 8-րդ գումարման ազգային ժողովի պատմությունը։ «Ընդդիմությունը հրաժարվեց տարբեր պաշտոններից, դոնթի բանաձևով իրենց հասանելիք ազգային ժողովի հանձնաժողովների, ղեկավարների, տեղակալների պաշտոններից, և ինչ եղավ, ոչ մի բան»։ Ազգային ժողովը կշարունակի և շարունակելու է աշխատել, նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Խոսելով ուժեղ Հայաստանի մասին, ազգային ժողովի նախագահն ասել է, որ նախազգը սպասում է Սամվել Կարապետյանի ասուլիսին։ «Ինչ եղավ, գիշերը խոսքեր տրվում, որ առավոտյան հայտարարությամբ հանդես կգան»։ «Ինչ է, սպասումները չարդարացան, 1 միլիոն մարդու փող էր բաժանվել, բայց իրականում այդ բաժանված փողի դիմաց ընդամենը դրա 1/3 չափով ձայներ եկան»,» հարցադրում է արել Ալեն Սիմոնյանը և հավելել. «Բարի գալուստ, իրական Հայաստան»։ Հայաստանում իրավիճակը դեռևս հեռու է հանգուցալուծումից, առջևում լինելու են ծանր, վճռորոշ և հնարավոր է բեկումնային զարգացումներ։ Այս մասին էլ գրել է միասնության թե վերկուսակցության պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Անանյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ այս պահին կենտրոնացած են ընտրական գործընթացների հետ կապված իրավական ու քաղաքական լրջագույն աշխատանքների վրա Երևանում և մի շարք այլ մարզային ընտրատարածներում վերահաշվարկներից մինչև առաջիկա զարգացումների բոլոր հնարավոր սցենարների գնահատում կիրականացնեն։ Մատնատների վերցնելու ու չվերցնելու ճիշտ կամ սխալ լինելը պայմանավորված է ցանկացած տարբերակի դեպքում հաջորդ քայլերով։ Այս մասին էլ Facebook-յան էջում գրել է քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, եթե այդ քայլերի գիտակցում կա ու դրանց պատրաստ լինելուն վստահ են, ապա ցանկացած տարբերակ կարող է արդարացված լինել եւ հակառակը։ Եվ ևս երեք կարևոր գործոն։ Առաջինը ընդդիմությունը պետք է միասնական շտաբ ու որոշումների ընդհանուր կենտրոն ձևավորի, երկրորդ հանրությունը պետք է տեղեկացված լինի որոշումների ընթացակարգին ու արդյունքներին, որովհետև առանց լայն հանրության վստահության եւ աջակցության ընդդիմությունը 0 կոպեկ արժե, եւ երրորդ՝ մի կողմ պետք է դրվեն առաջնորդների էգոիզմը, դատարկ ոչ հիմնավոր մեծամտությունը, որոնք ինչպես կյանքը ցույց տվեց, սինեն նշել է քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանը։ Հայաստանի գտնվելը Եվրասիական ինտեգրացիոն կառույցներում իրական օգուտներ է բերում, այլ ոչ թե դատարկ խոստումներ, ուստի հայ ժողովրդի շրջանում Ռուսաստան եւ այդ կառույցների հետ հարաբերությունները զարգացնելու պահանջարկը ակնհայտ է։ Հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Դիվանագետը շեշտել է, որ հայ ժողովրդի կողմից երկկողմ կապերի աջակցությունը, ինչպես նաեւ ռուս ժողովրդին, հիմնված է իրական ըմբռնման վրա, թե ինչ են տալիս այդ կապերը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփի վարչակազմը մտադիր է զգալիորեն ընդլայնել Իսրայելի հետ օպերատիվ հետախուզական տվյալների փոխանակում, այս մասին հայտնում է The Independent պարբերականը։ Այս օրենքի դրույթներից մեկով նախատեսվում է էլ ավելի խորացնել երկու երկրների հատուկ ծառայությունների միջև առկա սերտ կապերը։ Սա Իսրայելին հնարավորություն կտա հասանելիություն ստանալ ԱՄՆ-ի հետախուզական համայնքում պահվող ամենագաղտնի տվյալներին։ Պորտուգալական Բենֆիկան պաշտոնապես հայտարարել է, որ գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մոուրինյոն հեռանալու է եւ Մադրիդի Ռեալ է տեղափոխվելու։ Լիսաբոնյան ակումբի ղեկին պորտուգալացի մասնագետին փոխարինի անգլիական Ֆուլհեմի նախկին մարզիչ Մարկո Սիլվան։ Բենֆիկան տեղեկացնում է, որ Մադրիդի Ռեալը պաշտոնապես հայտնել է Ժոզե Մոուրինյոին 15 միլիոն եվրոյի դիմաց հրավիրելու մտադրության մասին, ընդ որում մարզիչը տվել է իր համաձայնությունը։ Շնորհակալություն Ժոզե Մոուրինյո, ասված է պորտուգալական անկումի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ Ռեալի վերընտրված նախագահ Ֆիորենտինո Պերեսն էր հաստատել Մոուրինյոյի վերադարձը թիմ։ Հիշեցնենք, պորտուգալացին Մադրիդի Ռեալը գլխավորել է նաև 2010-ից 2013 թվականներին, նվաճելով Իսպանիայի չեմպիոնի տիտղոսը, երկրի գավաթն ու սուպերգավաթը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

0: հարգավաստ։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։ Բարի գալուստ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091 00 70 19։
3: Գովաստ 010 250 883

Ահա, մտնենք Aurora News.am, միասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում, ասում ենք բարի կեսօր եւ տեսենք թե ինչ տեղեկություններ ունենք նախորդ ժամերի լրահոսին հակիրճ անդրադառնալով, նշենք որ ԱԺ-ում հայտարարվել է որ 2025 թվականին մերժվել է ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու 805 դիմում, պաշտոնյաների խոսքով Արցախից բռնագաղթվածների դիմումների մերժման դեպքեր գործնականում չեն արձանագրվել։ Մամուլն է հրապարակել տվյալներ, ըստ որոնց սոտքի ընտրատեղամասում զինծառայողների մասնակցությունը զգալի ազդեցություն է թողել քվեարկության արդյունքների վրա, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը զինծառայողների մասնակցության վերաբերյալ առանձին տվյալներ չի հրապարակում։ Ուկրաինան էլ հարվածներ է հասցրել Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերության հետ կապված օբյեկտների եւ այլ ենթակառուցվածքների վրա, հաղորդվում է վնասների ու հրդեհների մասին, այդ թվում Սևաստոպոլում գտնվող պատմական թանգարանային համալիրում։ Մասնակցելու համար խնդրեմ այցելեք Aurora News.am, մեր գործընկերները այստեղ անընդհատ թարմացնում են լրահոսը։

0: Դե ինչ կեսօրը շարունակելով միասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մի քանի տեղեկություններ կայացամ ձեր ուշադրությանը խցանումների հետ կապված մայրաքաղաքում։ Թեժ երթևեկությունը շարունակվում է, այնու որ առավոտ կանուխով մտածում ենք, ինչ լավ է թեթև երթևեկություն, հանգիստ իրավիճակ, հուսանք այդպես էլ կշարունակվի, բայց դե իհարկե արյուտես որ օրվա Երուսաղեմ զուգահեռ ունենում ենք խցանումներ։ Վարկյաններ անձ ներկայացամ տեղի ունեցող իրավիճակը սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք և կոյուղա, ջուր հոսող, և խցանումներ, մի խոսքով ամեն ինչի մասին հերթով։
1: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia. 88.3 FM.
0: Եվ այսպես, ինչ վերաբերում է կոյուղաջրին սիրելի ռադիոլսողներ, Աթոյան փողոցից, որ պետք է թեքվեք արդեն ձախով մտնեք Երևանի, այդ հատվածում կոյուղաջուր է հոսում, այսպես ողողելով ամբողջ փողոցը, հակասանի տարական իրավիճակ ստեղծելով, խնդրենք համապատասխան մարմինների ուշադրությունը գրավել դեպի այս հատված, բավականին այսպես ոչ հաճելի իրավիճակ է, այնպես որ սիրելի համապատասխան մարմիններ, խնդրենք այս հարցով զբաղվել։ Գրկնում եմ խոսքը Աթոյան Երևանի հատվողի մասին է, որտեղ հոսում է կոյուղաջուր։ Նշենք, որ գերծանրը Իսակովը վերև բարձրացող Արգավանդի կողմից դեպի ռուսական եկեղեցի, այսքան դեպի Բագրատունյաց, ռադիոլսողները շրջանցում են երրորդ մասով, հետևաբար հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը առայժմ հայտ է պատճառը, եթե կունենաք տվյալներ, խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ։ Հիշեցնում եմ խոսքը Իսակովի մասին է, Արգավանդի կողմից դեպի Բագրատունյաց ունենք խցանում։ Դե իսկ Արաբկիրը շարունակում է մնալ դրամատիկ, այստեղ գերծանր երթևեկությունը պահպանվում է գրեթե բոլոր հատվածներում, հիշեցնեմ արգությանը փակ է աշխատանքներով պայմանավորված, որի հետևանքով էլ բոլոր հարակից ուղությունները խցանված են։ Տեղեկություններ փոխանցելու համար խնդրեմ կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ 095 883 883

0: povest.
1: Norheru stațuiți, TCL, Domus.
2: Amarain zechcej, Domusum. Miain hima, TCL, herustațuisneri hamar, minchev 30 tokos annahadeb zechc.
1: Barcer vorak, jamanakakits tehnologianer katarial patker.
2: TCL-i bashtonakan nerkayatsutsiche Hayastanum, Domus.
1: Manriamasnera, domus.am gaykum.
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
4: Գովաստ 010 250 883.

Հարգելի լրացուցիչներ, քիչ առաջ տեղեկացնում ենք, որ Իսակը բարձրացողն է ծանրաբեռնված եւ իմացանք պատճառը ռուսական եկեղեցու արակից հատվածում տեղի ունեցել վթար բեռնատարի մասնակցությամբ, որի հետևանքով արգավանդի կողմից Իսակը վեր ծանր է դեպի վերև, այնպես որ հաշվի առեք եւ եղեք ուշադիր, ընդ որում Շերամը եւս երկկողմանի խցանված է, Շիրակը նույնպես երկկողմանի դժվար անցանելի է։ Նաեւ Արաբկիրում երթևեկությունը շարունակում է մնալ գեր ծանր, գրեթե բոլոր հատվածներն են այստեղ խցանված, միայն այսպես մի փոքր ազատ է Կոմիտաս բարձրացողը դեպի Լամբադա, այնուամենայնիվ այստեղ եւս տեղ-տեղ առկա են կուտակումներ, այնպես որ եղեք համբերատար։

Kiss FM-ն ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, եկել եմ ձեզ պատմելու Անտարկտիդայի մասին, այն, որ կիլոմետրերով սառույցի տակ թաքնված են իրական լճեր, որոնք միլիոնավոր տարիներ արտաքին աշխարից մեկուսացված են։ Այսօր գիտնականներին հայտնի ավելի քան 400 ենթասառցադաշտային լճերի մասին, որոնցից մի քանիսը նույնիսկ երբեք արևի լույս չեն տեսել։ Ամենահայտնին Վոստոկ լիճն է, որը գտնվում է մոտավորապես 4 կիլոմետր սառույցի տակ։ Այս ջրային մարմինները պահպանում են հեղուկ ջուր երկրի խորքից եկող ջերմության շնորհիվ, չնայած մակերեսի վրա առկա ծայրահեղ ցրտին։ Գիտնականները դրանք ուսումնասիրում են չափազանց զգուշությամբ, քանի որ այնտեղ կարող են գոյություն ունենալ եզակի միկրոօրգանիզմներ, որոնք զարգացել են լիակատար մեկուսացման մեջ։ Եվ այո, պարզվում է, որ մեր մոլորակի վրա դեռևս գոյություն ունեն թաքնված աշխարհներ, որոնք մնացել են անձեռն մխելի հնագույն ժամանակներից ի վեր, երբեմն ամենախորհրդավոր վայրերը գտնվում են ոչ թե տիեզերքում, այլ հենց մեր ոտքերի տակ։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883։

Ինչքը լսենք լուրեր, սիրելի ընկերներ, Kiss FM-ով եւս մեկ անգամ երթևեկության անդրադառնանք հավերժական թեմա, որի մասին խոսել չխոսել չենք կարող, որովհետեւ հատկապես արաբկիրի հետ կապված իրավիճակը մեղմ ասած ծանրաբեռնված է, անոմալ խցանումներ են այստեղ, վթար, չաշխատող լուսացույցեր, քաոս, մի խոսքով, սիրելի պարեկներ, կա ձեր կարիքը, խնդրենք գտնվել արաբկիրի տարբեր խաչմերուկներում, իրավիճակը փորձել կառավարել, վերահսկել երթևեկությունն ուղղակի գեր ծանրաբեռնված է։ Նախ ասենք, որ Փափազյան Կոմիտաս հատվողում ունենք վթար, բացի այդ Փափազյան Քոչար լուսացույցներ չի աշխատում, դե պատկերացնում եք, չէ՞ հիմա ինչ իրավիճակի արգությանում էլ, փակել են ճանապարհը շին աշխատանքներով, մի խոսքով կոլապս ամբողջ արաբկիրով, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, առաջարկում ենք մեքենաների թևերը բացել եւ թռչել գոնե ավելի հեշտ կլինի, մի խոսքով, այսպես ցամաքային երթևեկությունը արաբկիրում հիմա չի խրախուսվում։ Ինչ վերաբերում է այլ ուղղությունների, հիշեցնենք, որ Իսակը Վերե բարձրացողում էլ ունենք վթար Երևանյան լճի հարակից հատվածում, որի հետևանքով Արգավանդի կողմից Վերե բարձրացողը գերծանր է, Շերամը գերծանր, կենտրոնում եւս կարթեն կամաց-կամաց նկատվում են խցանումներ, ինչպես օրինակ հիմա Մաշտոց իջնողում։ Առայժմ այսքանն են տեղեկությունները, լսենք լուրեր, թարմ տեղեկությունների դեպքում կրկին իհարկե կլինենք ձեր կողքին, միմյանց հետ կփորձենք շրջանցել խցանումները, լուրեր 5 րոպեից Kiss FM-ով։

0: Ժամը 13-ն է։
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սխալ մուտքագրումները նախորդիվ շատ-շատ են եղել, բայց մենք ունենք իրավիճակ, որ մի ձայնը որոշիչ է, սրանով է պայմանավորված, որ բոլորի նյարդերը լարված են։ Այս մասին ազգային ժողովում ասաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Հովակիմյանը այս համատեքստում նշեց, եղել են տեխնիկական սխալներ, բայց 5 կամ 6 նման դեպքի եղել, այլ սխալներ չեն եղել։ Մեզնից ավելի շահագրգիր, որ ձայները լինեն ճշգրիտ, չկա այլ բան, եղել է տեխնիկական, դրա համար էլ այս փուլը կոչվում է նախնական արդյունքներ։ Հակառակ դեպքում կասեինք, որ այս փուլով ավարտվեց, դրանից հետո գնում են ճշգրտումները, սա է ընդամենը։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 14-ին բոլոր տվյալները լինելու են ճշգրիտ, ասաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Վահագն Հովակիմյանը լրագրողներին նաև ուղղորդեց դատախազություն, հարցնելու, թե ինչու են Գագիկ Ծառուկյանին մեղադրանք առաջադրել։ Լրագրողներից մեկի հարցին, արդյոք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացել է դիմում տեղամասերից ինչ-որ մեկում քվեարկությունը անվավեր ճանաչելու հետ կապված, ասաց, նման ընտրատեղամաս կա, 12 կոտորակ 13-ն է։ Մանրամասները լսենք Վահագն Հովակիմյանից։
4: Ես կարող եմ ասել, որ այս պահին մեկ նման դիմում ունենք։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը 12/13 տեղամասի հետ կապված նման դիմում է ներկայացրել։ Այո, այն տեղամասն է, հարգելի գործընկերներ, որտեղ որ քարբությանով ժամը 6-ի սահմաններում պարզվեց, որ քաղաքական ուժերից մեկի քվեարտերտիկա 8 համարը, 8 համարի քվեարտեր չէ մեզ համար անհասկանալի պատճառներով չի եղել, որ ժամը 6-ին է դա պարզվել, երբ որ ընտրողն է պահանջել, ասենք ընտրողը պահանջել է, որ ասել է, եւ այդ ժամանակ
3: Հիշեցնենք, որ 8-րդ համարով ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցում էր ազգային ժողովրդավարական բևեր համահայկական կուսակցությունը։ Այնինչ անում է Հովիկ Աղազարյանը, կբնութագրեմ ընդամենը մեկ բառով՝ սրիկայություն, այս մասին հայտարել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը։ Այն օրերին, երբ Արգավաճ Հայաստան կուսակցությունը բոլոր իրավական գործիքների կիրառման պայքարում է իր դեմ իրականացվող հրեշավոր անարդարության դեմ, յուրաքանչյուր ընտրողի քվեն պաշտպանելու, վերահաշվարկներ իրականացնելու և անցած ընտրություններում ժողովրդի կամ արտահայտության իրական պատկերը վերականգնելու համար նախկին ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանը զբաղված է մեկ մեղմ ասած անպարկեշտ բամբասանքով։ Պատվերի նպատակը նույնիսկ էական չէ։ Ես զգուշացնում եմ, որ դատական հայցեր են ներկայացվելու բոլոր նրանց դեմ, ովքեր կփորձեն խաղալ մեր բարի համբավի հետ, նշել է Իվետ Ատոնոյանը։ Հիշեցնենք, որ Նոյան Տապանի տաղավարում ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն ասել էր, որ բանակցություններ են գնում Գագիկ Ծառուկյանի հետ, թե ինքը իրեն ոնց կպահի, ըստ այդմ կորոշվի։ ԲՀԿ-ի հավաքած տոկոսը դառնում է 4.1, թե 3.9։ Արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը հայտարարել է, որ նախարարությունը դիտարկում է այն չափանիշների խստացում, որոնց հիման վրա ապագայում հնարավոր կլինի կուսակցությանը զրկել ընտրական գործընթացներին մասնակցելու հնարավորությունից։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում նախարարը փաստեց, որ ներկայիս իրականության մեջ քաղաքական ուժերի կողմից ենթադրյալ հանցավոր արարքների դիմելու իրավիճակների գոյությունը փաստ է, ինչի մասին վերջերս լսվում էր ամեն օր, հատկապես պայմանավորված վերջին ընտրական պրոցեսներով։ Նախարարի ձևակերպմամբ սա մի քայլ է, որը անհրաժեշտ է կատարել, հաշվի առնելով այն փորձը, որին բոլորն ականատես եղան, և հավելել է, որ այս մասով ունեն նաև քաղաքացիների կողմից իրենց ուղված հանրային պահանջ։ Քննարկում էինք, թե երբ կյանքի կոչենք մեր հանձնառությունը, որը ստանձնել ենք նախընտրական գործընթացի շրջանակում, և երբ հրապարակենք սահմանադրության տեքստը։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք ԿՊ կուսակցության վարչության նիստին սահմանադրության հարցներ օրակարգում։ Երեկ քննարկել ենք սահմանադրության տեքստը հրապարակելու հետ կապված հարցը առաջիկայում ամբողջացնելուց հետո, որովհետև սպասում ենք մեր որոշ գործընկերների կողմից ուղարկվելիք կարծիքներին։ Մեզ մեկ կամ երկու շաբաթ պետք կգա, որպեսզի այդ կարծիքները հավաքենք, ամբողջացնենք, եւս մեկ կամ երկու քննարկում կունենանք ու կորոշենք, պատրաստ ենք հրապարակել թե ոչ։ Սա միայն ձնեա որոշում չէ, հրապարակելը կամ չհրապարակելը։ Որոշել ենք չհրապարակել, չենք հրապարակել, կորոշենք հրապարակել, կհրապարակենք, նշեց նախարարը։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ 61 մանդատ ունենալու դեպքում իշխանությունը չի կարողանալու սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնել, Սրբուհի Գալյանն ասաց. Եթե հարցը այն է, իրավիճակ է փոխվել այս առումով, ես ձեզ կասեմ, իրավիճակ չի փոխվել։ Այսօր էլ իշխանությունը չունի սահմանադրական մեծամասնություն։ Նաև Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը հայտնել է, որ արդեն 24 օր հացադուլի մեջ գտնվող Արթուր Օսիպյանի առողջական վիճակը գտնվում է կայուն և ինքը ամեն օր օպերատիվ կարգով տեղեկություններ է ստանում այդ մասին։ Լրագրողի հարցին, թե արդյոք նախարարը այցելել է անմարդկային ամխիդար բորբոսնած ու խոնավ պատերով խցում պահվող Արթուր Օսիպյանին, Սրբուհի Գալյանը պատասխանել է, որ չի այցելել նրան, սակայն 3 Օսիպյանին տեսակցել է նախարարության աշխատակիցը։ Ըստ նախարարի, հացադուլավորին նաև առաջարկվել է հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել այն իրողությունների վերաբերյալ, որոնք իր կարծիքով բնույթով հանցավոր են։ Անդրադառնալով պահման պայմաններին, Գալյանը նշել է, որ քրեակատարողականի պայմաններն այնպիսին են, ինչպիսին կան, բայց դրանք շարունակաբար բարելավում են, և հավելել է, որ արվում է ամեն ինչ անձի բոլոր իրավունքները, այդ թվում հացադուլի իրավունքը պատշաճ ապահովելու համար։ Հարգելի համակարգախացիներ, նոր սահմանափակումներ են առաջարկվում 70 տարեկանը լրացած մարդկանց կարգելվի շահումով խաղեր խաղալ։ Ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվեց պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած խաղային գործնեության կարգավորման մասին շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի, խաղատների և վիճակախաղերի մասին օրենքում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու նախագծերի փաթեթը։ Ինչպես նշվում է, քննարկման ընթացքում մանրամասն հանդիպումների արդյունքում բերվել են վերջնական կոնսենսուսի, տարաձայնություններ չկան։ Զեկուցող Հայկ Սարգսյանը հայտնեց, որ նախագծով առաջարկվում է սահմանափակումներ մտցնել, որպեսզի մի շարք քաղաքացիներ և պաշտոն զբաղեցնող անձինք չկարողանան մասնակցել խաղային գործնեությանը։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում կատարվել են մի շարք լրացումներ, մասնավորապես արգելք է սահմանվել 70 տարին լրացած քաղաքացիների համար, որպեսզի նրանք չկարողանան մասնակցել բարձր ռիսկային խաղերին, մինչև այս արգելք կար մինչև 21 տարեկան անձանց մասով։ Սահմանափակումներ են մտցվել այն պաշտոնատար անձանց համար, ում ֆինանսավորումը տրամադրվում է պետական կամ համայնքային բյուջեներից։ Խաղերին մասնակցությունը արգելվում է պետական, համայնքային ծառայության, հանրային պաշտոն զբաղեցնողների, հանրային իշխանության մարմիններում քաղաքացիական, ոչ առևտրային կազմակերպությունների և պետությունների կողմից հիմնադրված հիմնարկների աշխատողներին, 50%-ից և ավելի պետական մասնակցությամբ ընկերությունների, ինչպես նաև կենտրոնական բանկի աշխատակիցներին։ Նաև հստակեցվել է ինտերակտիվ հարթակում ինքնաարգելափակման կոճակի աշխատանքը, այս մանրամասները avroranews.am կայքում են կարող եք ընթերցել։ Պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը նշեց, որ կառավարության ներկայացված բոլոր առաջարկները ընդունվել են։ ԱՄՆ կոնգրեսական Բրեթ Շերմանը պահանջել է, որ Ադրբեջան անհապաղ ազատ արձակի բոլոր հայ բանտարկյալներին, քաղաքական գործիչը հիշեցրել է հայկերիներին գնդակահարելու դեպքերը, որոնց կադրերը տարածվել էին համացանցում։ Հաշվի առնելով սա, կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները պահանջի, որ Բաքուն անհապաղ ազատ արձակի բոլոր հայ բանտարկյալներին, ասել է նա ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում։ Շերմանը հիշեցրել է Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղում և 100,000-ից ավելի հայերի էթնիկ զտումը այն տարածաշրջանից, որտեղ նրանք ապրել են ավելի քան 2000 տարի։ ԱՄՆ-ի դեսպանատունն էլ սահմանափակել է աշխատակիցների տեղաշարժը Իսրայելում։ Ամերիկյան պետական ծառայողներին արգելվել է այցելել իսրայելյան շրջաններ, որոնք հարակից են Լիբանանի, Եգիպտոս և Գազայի հատվածի սահմաններին, բացի այդ, ամերիկյան դիվանագետներին արգելվել են ուղևորությունները դեպի Հորդանանգետի արևմտյան ափի շրջանների մեծ մաս։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010-250-883
4: I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo!

Խոսենք եղանակի մասին, սիրելի ռադիո լսողներ, ամառ է, 13-րդ օրն է արդեն հունիսի եւ տեսնենք թե եղանակն ինչ անակնկալներ է մեզ համար պատրաստել եւ պատրաստել է արդյոք թե ոչ։ Քիս FM-ն է ուղիղ եթերում 8:03 հաճախականությունը։ Այսօր ցերեկը մինչեւ 30 աստիճան է կանխատեսվում, երեկոյան կլի 22-ից 24, գիշերային ժամերին էլ մինչեւ 18 աստիճան տաքություն։ Բայց այս ամենին բարձր ջերմային ֆոնին զուգահեռ, ինչպես այսօր երեկոյան, այնպես էլ ամսի 11-ին, 12-ին, 14-ին 15-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում, ի դեպ քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Ամսի 13-ին առանց ստեղումների եղանակ կլինի, նույն ի դեպ մարզերին է հիմնականում վերաբերում։ Այսօր ցերեկը 11-ից մինչև ամսի 15-ը գիշերը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կլինի կարճատև անձրև ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ամսի 10-ի, այսինքն այսօր երեկոյան, ամսի 11-ին եւ 14-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Առավելագույն պլյուս 30 այսօր ցերեկը դիտվում է հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, Արարատում, Արմավիրում, Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում։ Ջերմաստիճանն էլ առաջիկայում էապես չի

0: This is Kiss FM. Kiss FM.
1: Քիչ անց կլսենք Գովազդ, Գովազդից հետո ձեզ կպատմեմ նաև Օթի Որակի մանրամասների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, մինչ այդ Kiss FM-ով տեղեկանանք, որ միասնիկ են բարձրացողում ունենք վթար, չհասած կենթանաբանական այգին, որի հետևանքով հերացիի կողմից առկա են կուտակումներ, լուրջ խցանում չի, բայց կուտակումներ առկա են և չի բացառվում, որ կլինի լուրջ խցանում։ Հետևաբար պետք է զգույշ և ուշադիր լինել, հաշվի առնել, որ այստեղ վթար է եղել։ Կրկնում եմ խոսքը, միասնիկ են բարձրացողի մասին է, չհասած կենթանաբանական այգի ունենք վթար։ Արաբկիրում կաթված արի երթևեկությունը բոլոր կողմերը պահպանվում է, բոլոր կողմերով, այսինքն այստեղ որպեսզի հատարհատ չնշենք, հա, փողոցները, հաշվի առեք, որ Արաբկիրը ուղղակի լեփլեցուն է մեքենաներով, այստեղ ունենք վթարներ, չաշխատող լուսացույցեր, մի խոսքով իրավիճակը տխուր է, շին աշխատանքները, ինչ հնարավոր էր, որ պետք է խոչընդոտել երթևեկությանը, հավաքվել է Արաբկիրում և առաջացրել է բավականին լուրջ խցանում, այնպես որ եթե այստեղով երթևեկելու եք, մի ժամ-ժամուկես շուտ դուրս եկեք։ Ընդ որում նշենք նաև, որ Շերամը եւս արդեն տևական ժամանակ է խցանված է, այս ինֆորմացիան եւս հաշվի առեք։

0: Գովաստ.
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: listening to the best music.
1: 88.3 FM.
0: Kiss.
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով խոսենք նաև օդի որակի մասին և տեսենք, թե ինչպիսին են այս պահի տվյալները։ Նշենք, որ շաբաթվա կեսին մեր երկրի օդային ավազանը շարունակում է մնալ հարմարավետ և մաքուր։ Եթե ձեր օրը չորեքշաբթին անցնում է կանաչապատ Դիլիջանում կամ Սպիտակում, ապա դուք շնչում եք հրաշալի, հարմ, լեռնային օդ հաղթոտվածության նվազագույն ցուցանիշներով, նույնքան բարենպաստ է վիճակը նաև Արտիկում և Արտաշատում, կրկին լավ ցուցանիշ են և թույլ են տալիս անհոգ անցկացնել օրը։ Տեղափոխվելով մայրաքաղաք, նշենք, որ չորեքշաբթի օրվա հոսքին զուգընթաց օդի որակը հաստատ ունի մնում անվտանգության սահմաններում։ Ամենաթարմ և մաքուր հոսանքներն այսօր հասանելի են Ավանի, Նոր-Նորքի, Դավթաշենի և Քանաքեռ Զեյթունի բնակիչներին, անգամ Աշխույժ կենտրոնում և Մալացիա Սեբաստիայում մթնոլորտային ֆոնը շարունակում է լինել վստահելի, այնպես որ օգտագործենք օրվա այս հաճելի եղանակը բացօթյա զբոսանքների, ինչպես նաև աշխատավայրերն ու բնակարանները թարմ օդով հագեցնելու համար։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը հիշեցնենք, որ միասնական բարձրացողում ունենք վթար, այստեղ բարեբախտաբար խցանում, որպես այդպեսին չկա, բայց նաև հաշվի առեք, որ գայ Պողոտայով, որ պետք է մտնեք արդեն դեպի միասնական կամ գնաք Աճարյան, հենց այդ բաժանարար, հա, հատվածում տրոլեյբուսի լարեր կամ պոկված, պետք է լինել զգույշ այս հատվածում և էլ ավելի ուշադիր։ Դե իսկ Արաբկիրը և Շերամը երկկողմանի շարունակում են մնալ գերխցանված։ Դե իհարկե զինվել համբերությամբ մաղթանքը մի փոքր կարող է աբսուրդ թվալ, այն ու ամենայնիվ նյարդերը լարել չի կարելի, զիջել պետք է միմյանց, ինչև է, երթևեկությունը այո լարված է, այն ու ամենայնիվ փորձենք ի վերջո համբերությամբ զինվել։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Բաղարավոտից մինչ ուշ երեկո Kiss FM-ով լսում ենք լուրեր, ամեն ուղիղ ժամի, յուրաքանչյուր ժամը մեկ, հետևելով Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին, ինչպես նաև Avoranews.am մեր գործընկերները պարբերաբար հարմացնում են լրահոսը։ Քիչ անց կգա նաև մեր բոլորի կողմից սիրված Տաթև Թարյան, մինչև ուշ երեկո միասին եք անցկացնելու օրը, թեև ես դեռ այստեղ եմ սիրելի ռադիոլսողներ, մենք միասին նույնպես շարունակում ենք օրվա ընթացքը, ինչ վերաբերում է նաև երթևեկությանը նշենք, որ իսակավերը բարձրացողն է այս պահին ցանը Երևանյան լճի կողմից դեպի վերև դեպի ԱՄՆ դեսպանատուն տանողի մասին է խոսքը, առհասարակ խցանումները մայրաքաղաքում տարբեր հատվածներում շարունակում են լինել, առկա են, թեժ են, դե իսկ Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցողը նույնպես շարունակում է լինել թեժ, հետևաբար լսում ենք լուրեր ընդամենը 4 րոպեից։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Ընտրակաշարք տվող և ստացող քաղաքացիների նկատմամբ գնում ենք առավել խիստ խափանման միջոցի, այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Արթուր Նահապետյանը։ Հաշվի առնելով, որ կոմիտեն խիստ է նման տեսակի հանցագործությունների դեմ պայքարում, գնում ենք առավել խիստ դատավարական հարկադրանքի միջոցների, այսինքն ընտրակաշարք տվող և ստացող քաղաքացիների նկատմամբ գնում ենք առավել խիստ խափանման միջոց կիրառելու, դա կարող է լինել կալանքը կամ տնային կալանքը։ Հունիսի 8-9 դրությամբ մենք ունեցել ենք 115 քրեական վարույթ, որոնցով քրեական հետապնդումներ են կառուցել շուրջ 240-ից ավելի անձանց նկատմամբ, նրանցից 100-ը կալանավորված են, մնացածի նկատմամբ կիրառված են այլ ընտրանքային խափանման միջոցներ։ Հիմնական հետապնդումները վերաբերելի են բնականաբար ընտրակաշարք տալուն և ստանալուն, նշել է Նահապետյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը ընդգծել է. Գաղտնը լսել են քաղաքացիներին կան օպերատիվ տեղեկություններ ընտրական հանցագործությունների մասին, ապա հավելել, որ առաջիկայում էլ ընտրական հանցանքի մասով կլինեն ձերբակալություններ։ Վստահեցնում եմ, մենք կունենանք նոր բացահայտումներ, օպերատիվ մարմնում ունենք դեպքեր, որոնք չեն հանրայնացվել, այսինքն չեն գնացել բաց քննության փուլ, առաջիկայում գնալու ենք, իրականացնելու ենք խուզարկություններ, ձերբակալություններ, հետապնդումներ, նշել է Նահապետյանը։ Այն ուժերին, որոնց վերագրվում են ձայնագրությունները, նրանց առաջնորդները որևէ կարգավիճակ ունեն հանցագործության կանչվելու, որևէ կերպ ներգրաված են այս գործում, օրինակ ուժեղ Հայաստանի հետ կապված բազմաթիվ ձայնագրություններ են եղել, Նարեկ Կարապետյանը կամ Սամվել Կարապետյանը հրավիրվել են, թե ոչ ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողները հարց ուղեցին Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Արթուր Նահապետյանին։ Դա ըստ էության առանձին քրեական վարույթներով պատասխանելու հարց է, մենք պետք է ուսումնասիրենք տվյալ քրեական վարույթը և տեսնենք, թե ինչ ապացույցներ ունենք։ Եթե մենք ապացույցներ ունենք որևէ X քաղաքական ուժի ղեկավարության մասով, ապա բնականաբար կսկսվեն քրեա իրավական գործընթացներ և կգնանք քրեական հետապնդումների, ի պատասխան ասել է Հակակոռուպցիոնի նախագահը։ Այս պահին բազմաթիվ ընտրատեղամասերի վերահաշվարկ է իրականացվում, վերահաշվարկի պատշաճ դիմում մենք շատ քիչ ենք ստացել, կարող եմ դա ասել, վերահաշվարկի դիմում ստացել ենք 3 ուժից՝ Բարգավաճ Հայաստան, Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինք և միասնության թևեր ճեպազրույցի ժամանակ, էլ ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Մենք ըստ էության Երևանում ունենք մի պատկեր, որ Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում երևի ամբողջը կվերահաշվարկենք, որովհետև միասնության թևեր կուսակցության թեկնածուն այդպես է ցանկացել, մարամասնել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Նա հավելել է, որ վերահաշվարկի համար ժամանակ ունեն մինչև ուրբաթ ժամը 14-ը և ֆիզիկապես փորձելու են հնարավորինս հասցնել ամբողջ ծավալը իրականացնել։ Երեք առանց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնության մեղադրյալի կարգավիճակ ստացած Գագիկ Ծառուկյանը հարցաքնվել է քնչական կոմիտեում հերքել իրեն առնչվող նոր մեղադրանքը այն որակել անհիմն։ Ազատությանը զրույցում էլ նրա փաստաբանը փոխանցել է նոր քրեական գործը հարուցվել է 7 տարի առաջ 2019-ին և իր բիզնեսը հավատարմագրային կառավարման հանձնած Ծառուկյանը այդ մասին երեք էլ տեղեկացրել է։ Երեք դատախազությունը հիշեցնենք հաղորդեց, որ պատգամավորության թեկնածու Ծառուկյանին մեղադրանքի առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու համար։ Երագլխի նախաձեռնած վերահաշվարկների և ճշգրտումների արդյունքում քաղաքացիական պայմանագրի ձայները 49.8-ից այս պահին դարձել են 49.9%։ Այս մասին էլ Facebook-ում գրել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը։ Սա դեռ վերջնական պատկերը չէ, տենդենսը հստակ է, այս ամենի արդյունքում ամենաշատը ավելանում են ԿՊ-ի ձայներն ու տոկոսները, նշել է պատգամավորը։ Պուտինի և Փաշինյանի միջև հանդիպման վերաբերյալ դեռևս հստակ պայմանավորվածություն չկա, այս մասին էլ հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, այլ մարամասներ չեն ներկայացվել։ Իրանի հարավում 20,000 մարդ մնացել է առանց խմելու ջրի ԱՄՆ-ի հարձակումների ժամանակ ջրամատակարարման օբյեկտների վնասման պատճառով, այս մասին հայտարարել է Հորմոզգան նահանգի ջերմուխկոյուղի ընկերության ղեկավարը։ Ֆարս գործակալության տվյալներով այս պահին տեղի բնակիչների ջրամատակարարումը դադարեցված է, դիտարկում են բնակչությանը խմելու ջրով ապահովելու այլ ընտրանքային ուղիներ։ Եվրամիությունը մեզ ասում է, եթե ցանկանում ենք առանց վիզային հաղորդակցություն, ապա պետք է պատժամջոցներ կիրառենք Ռուսաստանի դեմ, այսինքն ինքնասպանությամբ զբաղվենք, հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին։ Եթե մենք մեզ սպանենք ու կործանենք, ով է առանց վիզայի մեկնելու Եվրամիություն, թող բացատրեն մեզ։ Բրյուսելը ցանկանում է վիզան դարձնել քաղաքական զենք, սակայն Վրաստանը չի կործանի սեփական երկիրը, նույնիսկ վիզային սահմանափակումների սպառնալիքի ներքո, նշել է Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին։ Իսկ ահա, Իսրայելի գործող վարչապետ 76-ամյա Բենյամին Նիթանյահուն կառաջադրվի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում։ Հաղորդում է Times of Israel թերթը, հեղում անելով իշխող Լիքուդ կուսակցության հայտարարությանը։ Նշենք, որ Իսրայելում հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները նախատեսված են այս տարի, 2026 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

7 plus 7 plus 7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցարանների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Ես տեղում եմ ընկերներ, միկրոֆոնի մոտ եմ, ականջակալները ինձ մոտ են, մի խոսքով որվա շարունակությունը միասին են կանցկացնելու, Միքայելը իրականում տարածքում է, բայց գործողություն է անում, տեխնիկական գործողություն, հանգիստ թողնենք իրեն, ես կխոսեմ ձեզ հետ։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք Kiss FM-ը, ֆիքսենք, հետևյալը հարաբերում եք ծանրաբեռնված է, կակարիք ավել, լիք ավել ժամանակ, մի ամբողջ կյանք նկատի ունենալ հարաբերով երթևեկելու համար։ Սա իհարկե կատակեմանում, բայց կատակիս մեջ մի փոքրիկ լրջություն կամ քոչար, Կոմիտաս բարձրացողի չնող, քոչար բարձրացողի չնող Զարյանից նույնիսկ մեգա խցանված են։ Օրը շարունակելու ենք միասին, ես Տաթև Թերյանն եմ, բարի հրաշալի կեսօր։ Բոլորիս

0: Գովաստ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

Շակիրային ենք վայելում, Շակիրա խցանումները արագ գիրում, բարի օր ընկերներ, ժամը 14:16, ութուտկետ երեք հաճախականությամբ Քիսաֆանն է ձեզ մոտ միացված, ես Ստաթև Թարյանն եմ, օրը շարունակում ենք մի

Ասված արի երթևեկություն ունեն լուսացույցերը չեն աշխատում, պարեկները այս վարկյաններին չեն աշխատում Արաբկիրում, գոնե եթե լուսացույցերը չկան, պարեկների աշխատանքը պարտադիր է, հարգելի ռադիոլուսումներ, հարգելի պարեկներ, հարգելի վարորդներ, հետիոտներ, տեղեկացված լինեք, որ ուրեմն Կոմիտաս բարձրացողիչնող, Քոչար բարձրացողիչնող, Փափազյան հատված չեն աշխատում լուսացույցերը, ինչի հետևանքով մենք այում հենց այս վարկյաններին ունենք գեր ծանրաբեռնված երթևեկություն. Հարգելի պարեկներ, ձեր օգնության աջակցության ներկա լինելու կարիք ավելի քան կա, եւ ուրեմն Կոմիտասում եւ Փափազյանում եւ Վաղարշյանում եւ Քոչարում փորձեք լինել այնտեղ, օգնել վարորդներին, օգնել շատ ավելի քիչ նյարդային լինեն։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, ընկերներ, կարող եք շարունակել գրել KISS-FM-ի WhatsApp Viber հավելվածներին նամակ, ինչ է կատարվում Երևանի փողոցներում, ես անմիջապես ուղիղ եթերում ընթերցում եմ ձեր նամակ։

Այ այ այ, ինգերներ, պլյուս 26 աստիճանը Երևանի օդում, օդերևութաբանները ասում են, մինչև պլյուս 30 կհասնի օդում ջերմաստիճանը, սա իհարկե հրաշալի է, որովհետև վերջապես մենք ամառային ջերմաստիճան կունենանք, արդյոք լիարժեք է ամառը, դե ոչ սիրելիներս, որովհետև տեղումները մեր կյանքում առկա են ավելի քան. Ինչևէ, Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս կանխատեսվում են տեղումներ, այսօր բացառություն չէ, այսօր արդեն հունիսի 10 օրը ինչ մենք ամառ ունենք, ես չեմ հիշում այդպիսի օր, որ առանց տեղումների անցկացրած լինենք, բողոքել, դե լավ, գժվում եմ ես ամռան համար, վստահաբար եմ ասում, ինքը բարի հաճ կգտնվի մեր նկատմամբ, ինչևէ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, այո, ունենք օդում ջերմաստիճանի բարձր ֆոն, ինչը հրաշալի է, 30 աստիճանը, կարծում եմ լիարժեք ջերմաստիճանը վայելելու համար ամառը, դե իհարկե արևայրուք ընդունելու համար այդքան էլ հարմար չէ, բայց դեռ շուտ է, դեռ կա հուլիս, օգոստոս ամիսները։ Այնուամենայնիվ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված եղեք, որ Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս սպասվում է, կանխատեսվում են տեղումներ կեսօրից հետո, երեկոյան ժամերին, կեսգիշերային ժամերին, իսկ տեղումների ժամանակ, այո, կանխատեսվում է նաև քամու ուժգնացում, իսկ այդ քամու ուժգնացումը տեսանելի է դարձնում, թե որքան աղտոտված է մեր օդը, ցավոք, բայց դե ոչինչ, մենք այդ տեսակ երևույթներ ենք հաղթահարել։ Այս ամենը դեռ մի կողմ արևայրուքից խոսեցի, միանգամից ինչ հիշեցի, դե իհարկե Սևանը գժվում եմ Սևանի համար, այնպես որ գնում ենք Սևանի հանրային լողապ, որը կոչվում է համար 5, մաքուր քաղաքակիրթ, միջավայր սպիտակ ավազ, հարմարավետ նստաթղթեր եւ զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն եւ իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն, Սևանի հասարակական լողապ համար 5, մուտքը անվճար ամենակարևորը, կայանատեղին անվճար էլ ավելի ամենակարևորը, հիշենք ուղությունը M4 Մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա, Սևանի հանրային լողապ համար 5 վայելելու տեղ, բոլոր մանրամասների համար հենց այս վարկյաններին վերցրեք հեռախոսը, զանգահարեք 80 71, պետք է վայելել Սևանում, ես գժվում եմ ամռան համար, Սևանի համար, Քիս FM-ի համար եւ իհարկե ձեր համար, մինչ ու շատ ուշ երեկո մենք կապի մեջ ենք, ես Տաթև Թարյանն եմ, սա Քիս FM-ն է։

0: ճանաչվաստ։ Էն ժանավ ես տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254, Buildex 094 55 99 10։
1: Գովաստ 010 250 883։

Ընդհանրապես բարքյաններ, առաջ ես խոսում էի դելավ ռոպեներ, առաջ ես խոսում էի ամառից, ինկերներ, ամառվանից եւ միանգամից մեգա ամառային տպավորություն եւ դրամատրություն տվող մեգա հիթ մտավ եթեր, ինչ իհարկե հրաշալի է։ Ես հիշում եմ, դուք լավ եք, ես գիտեմ, որ շատերդ նյարդային եք, շատերդ հոգնած եք խցանումների պատճառով, Արաբկիրում ունենք երծանրաբեռնված երթևեկություն, զուգահեռ զանգեր մաշտոց ուղղության վերաբերյալ, այստեղ իջնողը ծանրաբեռնված է, մի նկատի է պետք ունենալ։ Արշակունյաց մուտք Ագաթան Գեղոս, որը ներառում է իր մեջ նաև Ագաթան Գեղոսը, այո, խցանված է։ Խանջյանում ասում են երթևեկությունը ևս ծանրաբեռնված է, ավել ժամանակ պետք է նկատի ունենալ երթևեկությունը վեկելու համար։ Միասնիկյանը իդեալական հանգիստ է, կարելի է եւ իդեալական երթևեկել, բայց Իսակը ՎՄՆ դեսպանատան հատված եւս մեկ մշտական ուղություն, մենք ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, ամբողջական չէ ընկերներ, Իսակը խցանում, այսինքն բարձրացող մուտք արդեն Մոնթե հատվածից սկսած, Հալաբյանեմ ասում, հաղթանակի կամուրջը համեմատաբար թեթև է, բայց

Լին չորգիլի հրաջիլսուղնը ժամը 14-ից 48-ից 3 հաջախականությամ կիսապամ նեք դուք լսում մենք անգամ կեսորին ունենք ծանրաբերնված երթևեկություն երևանի տարբեր հատվածներում, չնայած որ կեսորը համարվում է համեմատաբար հանգիստ ժամ և ասացը չի վերաբերվում միայն երթևեկությանը, սովորաբար աշխատանքի մեջ ևս կեսորը համարվում է հանգիստ ժամ. Ինչ ունենք ես վարկյաններին, նախ մետրո բարեկամությունից սկսած Կոմիտաս բարձրացողը դարձավ ավելի քան խցանված. Լրջագույն խցանում ունենք նաև Օրբելի բարձրացող ուղության սկզբնամասում ավելի քան լուրջ է Սվարկյաններին խցանում Քոչար բարձրացող մինչև Վաղարշյան նույնիսկ շարունակություն իջնող Նայիրզարյանից մի փոքր ներքև Քոչար իջնող ավելի քան խցանված է Կոմիտաս իջնողում շարունակում ենք ունենալ լրջագույն խցանում հարգելի բարեկներ այս Սվարկյաններին ձեր աջակցության և ներկա գտնվելու կարիքը ավելի քան կա Արաբգիրում ես ձեզ շատ խնդրում եմ օգնեք վարորդներին շատ նյարդային չդառնալ, իսկ խցանումը այո ուղիղ ազդում է ոչ միայն մեր ժամանակի վրա, այլ նաև մեր նյարդերի վրա, ամուր պահենք մեր նյարդերը, դա մեր առողջությունն է։

0: ազգվածտ։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 19
3: 7 plus 7 plus 7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88-68 լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից
4: Գովաստ 010-250-883
5: Դե ինչ ընկերներիս ես վարկյաններին իրականում խառնեցի տեխնիկական մասին, գործընկերներիս հիմա ռադիոլսողներին եմ ասել, սա երկի կատակ եմ անում, բայց կատակից մեջ ասելիք, լուրջ ասելիք կամ, ռադիոլսողներից մեկը մեր ասում է քիսի հաճախականությունը մի տեսակ մաքուր չի լսվում և ինձ հիմա հետաքրքիր է հենց ռադիոլսողների կարծիքը, խնդրեմ գրեք զանգահարեք, եթե հանկարծ ձեզ մոտ խնդիր է առաջացել, դուք գիտեք, երհզոր տեխնիկա է աշխատում քիս FM-ում և լավագույն այսպես աշխատում պատողներն են տեխնիկական մասում, այնպես որ մեզ հարկավոր է վարկյան անգամ չկորցնել և իրավիճակը վերականգնել, եթե իհարկե դրա կարիքը կամ։ Ես ձեզ խնդրում եմ, եթե ձեզ մոտ լավ չի լսվում քիսը, անպայման գրեք, եթե լավ է լսվում, էլի գրեք WhatsApp, Viber հավելվածներին, որպեսզի իմ սիրտը հանգիստ, ես կարողանամ շարունակել աշխատանքը։ Բոլորից բարի հրաշալի, այսօր ժամը 14:53, ընդամենը մի քանի վարկյանից լսելու ենք, վարկյանից չէ, դե լավ, թե ընդամենը մի քանի րոպեից լսելու ենք լուրեր, դե իհարկե կարևոր է լուրերին հետևել, որովհետև տեղեկացված լինելը մեր օրերում ամենակարևոր երևույթն է։ Բոլորիս բարի հրաշալի, կեսօր լուրերից անմիջապես հետո ես կրկին ուղիղ եթերում եմ, տեսնենք ինչ կկատարվի լուրերից անմիջապես հետո ամբողջ աշխարհում, մեր քաղաքում, երկրում, մեր կյանքում։

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Ունենք հստակ որոշում եւ դա վաղուց է ընդունված, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը պետք է փակել, բայց դրա համար պետք է այլ ընտրանք, իսկ այլ ընտրանքի շուրջ քննարկումները վերջնականացման փուլում են։ Այս մասին ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի ու ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում Հայաստանի 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության նախնական քննարկումների ժամանակ ասաց արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը, պատասխանելով պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի հարցին, որը հետաքրքրվում էր ԿԿՀ-ի ճակատագրով։ Մենք ունենք երկու տարբերակ կամ պետական միջոցների հաշվին ի սկզբանե կառուցել նոր քրեակատարողական հիմնարկ կամ պետություն մասնավոր գործընկերության միջոցով կառուցել նոր ԿԿՀ եւ առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում մենք վերջնական որոշումը կունենանք եւ ձեռնամուխ կլինենք նոր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցման աշխատանքներին, տեղեկացրեց Սրբուհի Գալյանը։ Իսկ մինչ պետությունը քննարկում է, թե ինչպիսին պետք է լինեն ապագայի քրեակատարողական հիմնարկները, ուշադրության կենտրոնում է նաև այն, թե ինչպիսի քաղաքացիական ու քաղաքական միջավայր է այսօր ձևավորվել գործող քրեակատարողական հիմնարկներում։ Նույն քննարկման ընթացքում Սրբուհի Գալյանն անդրադարձավ նաև ԿԿՀ-ներում անցկացվող ընտրություններին, նշելով, որ քրեակատարողական հիմնարկներում այսօրվա քվեարկությունը եւ նախորդ ընտրությունների քվեարկությունը ուղիղ արտացոլումն է ժողովրդավարության, որը մեր երկրում գոյություն ունի։ Եթե մենք նայում ենք նախորդ քվեարկությունների արդյունքներին, որոնք տեղի են ունեցել հեղափոխությունից առաջ, ապա պատկերը միշտ այլ է եղել։ Չնայած այս տարիների ընթացքում ահռելի աշխատանք է կատարվել միտված քրեակատարողական հիմնարկներում պատժի կրման բարելավմանը։ Վերջին երկու ընտրությունների համատեքստում ունենք իշխող ուժի օգտին քվեարկած 20% զայներ, եւ պետք է նշեմ նաեւ, որ քվեարկությանը ոչ բոլորը մասնակցելու իրավունք ունեն, եւ սա էլ է մեծ ազդեցություն ունենում մեծ պատկերի մեջ։ Ինչու, որովհետեւ այսօր սահմանադրությամբ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար դատապարտված անձին կընտրելու իրավունք չունեն, իսկ մյուսները հիմնականում կալանքի տակ գտնվող անձինք են եւ նրանք քվեարկում են այնպես, ինչպես ցանկանում են։ Կարծում եմ, պատկերը օբյեկտիվին մոտ է, տեղեկացրեց նախարարը։ Իշխող ուժի նկատմամբ գաղտնալսումներ իրականացվել են, տևական ժամանակ է խոսվում է, որ վարչական ռեսուրս է կիրառվում, ուղղորդումներ են ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողը հարց ուղեց հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Արթուր Նահապետյանին։ Վարչական ռեսուրսի հետ կապված գործառույթների իրականացումը չի մտնում ՀԿԿ-ի լիազորությունների մեջ, պատասխանեց Նահապետյանը եւ հավելեց. «Ինչ վերաբերում է գաղտնալսումներին, մեր գաղտնալսումների հիմքն օպերատիվ աշխատակիցների կողմից ստացված օպերատիվ տվյալներն են, որ այս կամ այն քաղաքացին ուժը բաժանում է ընտրակաշարք կամ որևէ քաղաքացի ստանում ընտրակաշարք այդ շրջանակներում, հիմք է սկսվում, որը հետագայում դառնում է գաղտնի միջոցառումներ», ասաց հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը։ Ուժեղ Հայաստանից մոտ 700 մարդ են ձերբակալել, մտնում էին մարդկանց տներ Բերմայի ենթարկում ահաբեկում։ Այս մասին էլ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ սահմանադրագետ Գոհար Մելոյանը։ «Մեր երկրում իրավապահ մարմինները վերածվել են քաղաքական սպասարկուի, մեր կուսակիցների նկատմամբ հետապնդումները դեռ շարունակվում են, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միջնորդություններ են ներկայացվում մեր թեկնածուների նկատմամբ միջակյալ անձեռնմխելիությունից զրկելու և խափանման միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ», ասաց Գոհար Մելոյանը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի Facebook-յան գրառումը նշված է «Զարմացած եմ Տիկին Տոնոյանի ռեակցիայից, ստեղծված իրավիճակում իմ համակրանքը ԲՀԿ-ի կողմն է, որովհետև մեր պետականության առջև ծառացած մարտարևերների պարագայում շատ կարևոր է, որ ԲՀԿ նախագահը հատի անցողիկ շեմը»։ Հիշեցնեմ, Նոյատապանի տաղավարում ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն ասել էր, որ բանակցություններ են գնում Գագիկ Ծառուկյանի հետ, թե ինքն իրեն ոնց կպահի, ըստ այդմ կորոշվի ԲՀԿ-ի հավաքած տոկոսը դառնում է 4.01%, թե մնում է 3.9%։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը խիստ բացասական է գնահատում խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքն ու արդյունքները, պնդելով, որ դրանք չեն համապատասխանում ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրությունների չափանիշներին։ Պատգամավորի խոսքով խնդիրը միայն ընտրական օրվա խախտումները չեն, այլ այն քաղաքական և վարչական գործընթացները, որոնք նախորդել են քվեարկությանը։ Ասլանյանը մասնավորապես անդրադարձել է ընտրություններից առաջ թոշակների բարձրացման որոշմանը, այն դիտարկելով որպես ընտրողների վրա ազդելու փորձ և կաշառք։ Ասլանյանի համոզմամբ դիմադիր ուժերը պետք է լրջորեն քննարկեն խորհրդարանական մանդատները վերցնելու հարցը։ Միանշանակ պետք է չվերցնեն, եթե ընդդիմությունը վերցնում է մանդատները, ապա փաստացի ընդունում է լեգիտիմացնում է ընտրությունների արդյունքները։ Այդ պատճառով այս հարցը պահանջում է շատ լուրջ քաղաքական գնահատական, եզրափակեց Ասլանյանը։ Թուրքական ընդդիմադիր Յենիս Շաֆաքեյում լուր է հրապարակվել առաջիկայում հայ-թուրքական սահմանի բացման վերաբերյալ, նշվում է, որ երկու երկրի միջև դիվանագիտական շփումները արագանում են և նպատակը հարաբերությունների կարգավորման գործընթացներում կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելն է, գրում է Ermeni Haber-ը։ Կայքը պնդում է, որ նախատեսվում է առաջին փուլով Իգդիրում Ալիջան սահմանային անցակետը բացել փոխադարձ անցումների համար։ Հաղորդվում է, որ հայկական կողմում ավարտվել են նախապատրաստական աշխատանքները, իսկ թուրքական կողմում մտադիր են կարճ ժամկետում ավարտել աշխատանքները։ Այսպիսով կանխատեսվում է ամռան ամիսներին կմեկնարկեն ցամաքային փոխադարձ անցումները եւ արևտուրը։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ Կարսի Աքիաքաս սահմանային անցակետին եւ նշվել, որ աշխատանքներ են տարվում դրա բացման ուղղությամբ։ Ըստ կայքի սահմանային անցակետերի բացումը, ինչպես սպասվում է, կվերաձևավորի երկու երկրի միջև տրանսպորտային եւ արևտրային ցանցը, գրում է Ermeni Haber-ը։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Եվրամիությունն արհամարել է ժողովրդավարության բոլոր սկզբունքները։ Հայաստանի ընտրություններում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով Եմեն պատրաստ է գնալ փողզիջումների Հայաստանի ընտրություններում ցանկալի արդյունքների հասնելու համար։ Հանուն անհրաժեշտ արդյունքի Բրյուսելում հեշտությամբ աչք փակեցին այն ամենի վրա, ինչն անվանվում է ժողովրդավարություն, սկզբունքներ, օրինականություն, մոռացան աղբամանը, նետեցին սուվերեն պետության, ներքին գործերին չմիջամտելու մասին սեփական կարգախոսները, նշել է ռուս դիվանագետը։ Հորդանանի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարությունը հայտարարել է, որ թագավորության հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ոչնչացրել են իրանական 5 հրթիռ էքզարկա նահանգի երկնքում, հաղորդում է 10-ը։ Գլխավոր հրամանատարությունը շեշտել է, որ թագավորության զինված ուժերը ուշադրությամբ հետևում են տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններին և պահպանում են առավելագույն օպերատիվ պատրաստվածություն օդային տարածքը պաշտպանելու համար։ Եվրամիությունը չի խստացնում Իսրայելի դեմ պատժամիջոցները, քանի որ այս հարցում չկա միասնական դիրքորոշում։ այս մասին Իռլանդական RTE հեռուստալիքին տված հարցազրույցում հայտնել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Ինչու Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարցում ունենք միասնական դիրքորոշում, իսկ Իսրայելի դեպքում ոչ, պատճառը պատմական է, կան երկրներ, որոնք իրավիճակին տարբեր կերպ են նայում և ընդհանուր հայտարարի գալն աննախադեպ ծանր է, ասել է Կալասը։ Որպես պատժամիջոցների խստացմանը կողմ արտահայտվող երկրների օրինակ, հարցազրույց վարողը նշել է Իռլանդիան, Իսպանիան և Սլովենիան։ Ի պատասխան Կալասը հայտարարել է, որ կան նաև այլ պետություններ, որոնք նույնպես որդեգրել են այդ դիրքորոշումը, և կան ավելի շատ երկրներ, որոնք ավելին են պահանջում։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով շուտով և ռանձնաժողովը նոր միջոցներ կառաջարկի Իսրայելի դեմ, սակայն իր կարծիքով դրանք դժվար թե ընդունվեն։ Այսքանը հարգելի ռադիո լսողներ, այժմի համար կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Ես երկե հիմա պետք է ընկերներ վերականգնեմ ամբողջական ժամը playlist-ում, բայց հարգելի ռադիոլսողներ, չեմ կարող վարկյան անգամ կորցնել անսահման շատ-շատ-շատ են զանգեր արաբկիրողության վերաբերյալ կատվածահար երթևեկություն արաբկիրում մենք ունենք, գեր է խցանում և պատճառներից մեկը իհարկե չաշխատող լուսացույցերն են, բայց զուգահեռ հիշենք, որ ավտոբուսներն են ծանրաբեռնված դառնում ռադիոլսողը տեսանյութեր ուղարկել, որտեղ ավտոբուսը գալիս կանգնում է և կատվածահար է դարձնում երթևեկությունը, ոչ ինքն է կարողանում շարժվել, ոչ ուրեմն մեքենաները մնացած։ Հարգելի ռադիոլսողներ, իհարկե պետք է ծով համբերություն ես վարկյաններին, զուգահեռ պետք է տեղեկացնեմ նաև, որ պարեկները կարծես թե ժամանել են, չեմ կարող դեռ վստահ ասել, ռադիոլսողներից մեկը ասաց, ոնց որ թե պարեկները գնացին քոչար։ Զուգահեռ ռադիոլսողներից մեկ ուղարկում է մեզ ֆոտո տարբերակ, գրելով հետևյալը, այս վիճակն է հիմա, Քոչար Վաղարշյան, պարեկները կփրկեն վիճակը, եթե գան հարգելի պարեկներ, ձեր օգնության կարիքը ավելի քան հիմա կա արաբկիրում, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, ես անընդմ էջ ձեզ խնդրելու եմ մոտենալ արաբկիր Վաղարշյան, Քոչար, Փափազյան, Մամիկոնյանց բոլոր հատվածները կատվածահար են։

0: Վերջին զանգին ընդառաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ 010 250 883։

համուր պայլնի արցերը կարծում եմ չի ստացվի Արաբկիրում, երթևեկելիս ընկերներ գեր, խցանումներ, Արաբկիրում Ամիկոնյանց վաղարշյան քոչար, Կոմիտասի չնող բարձրացող, պատճառներից մեկ այո սիրելիներս չաշխատող լուսացույցերն են։ Ինչևէ, սա իհարկե շատ ավելի հոգնած մեզ կդարձնի, բայց մենք ասել ենք ժամը 15-ին, նոր-նոր դեռ օրը առջևում է, ինչպես ասում են, ես էլ եմ սկսել բարդ խոսել, իսկ դա նշանակում է հոգնածությունը, մի փոքր ինձ էլ է կպել։ Դե բոլորս մարդիկ ենք, ընկերներ, պետք է շատ այսպես ուղիղ նայել իրավիճակին, որը կամ պետք չէ թաքցնել, ձևացնել։ Հարգելի ռադիո լսողներ, կապի մեջ եք ՀՀՀ-ը, որքան էլ հոգնած լինենք, մենք բնականաբար մեր ռադիո լսողների հետ կապի մեջ ենք լինելու, փոխադարձ էլ հոգնած լինենք, ռադիո լսողները ևս հոգնած լինեն, միևնույնն է, մենք փորձելու ենք մեկս մյուսին օգնել։ Ընկերներ, այո, ունենք խցանումներ, այդ խցանումները վերաբերվում են նաև փոքր կենտրոնին, սա ևս ի նկատի ունեցեք, Արշակունյաց ասում են, հետ չի մնում Արաբկիրից, այնպես որ այնտեղ ևս արկա է։ Մեքենաների կուտակումներ 095-883-883, հարգելի ռադիոլսողներ, շատ-շատ են նամակները և զանգերը, գուցե ինչ-որ բան ես բաց եմ թողնում, չեմ այսպես արձագանքում հեռախոսով, բայց հավատացեք, ես բոլորը փորձում եմ կարդալ և եթերում ներկայացնել բոլոր ձեր նամակները։ Շնորհակալ ենք շատ-շատ կապի համար, սա իսկապես ամենակարևոր երևույթն է ռադիոյի համար։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Գովաստ 010-250-883։
5: Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 15:32-ը, ռադիոլսողներից մեկը ասում է Պարիկները եկան, թեթևացել է Հաքին փողոցը, միևնույն ժամանակ այո, դեռ խցանումները պահպանվում են շատ, այսպես իդեալական երթևեկության հույս դեռ չունենանք, հուսանք որ Պարիկները կհակնեն իրենց Սուպերմենի, այսպես հագուստը եւ կոկնեն, վստահաբար այդպես էլ անում են, շատ շատ ֆանտաստիկ լավ աշխատող Պարիկներ ունենք մենք բնականաբար Երևանում։ Իհարկե բոլոր գործերի մեջ եւ լավ եւ բաթ երևույթները կա, հիմա ինձ չհակադարձեք, միևնույն ժամանակ այն ինչ ես տեսնում եմ իսկապես բրավո։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Վիկտոր Համբարձումյան փողոցում տեղադրվում է տեսանկարահանող տեսախցիկներ, սայ նկատի է պետք ունենալ, տեսախցիկները կփորձարկվեն ամսի 15-ից, այսօր քանիսն է 10, ահա 5 օր անց։ Եվ իհարկե ճանապարհային ոստիկանությունը հորդորում է վարորդներին պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, մենք եւս հորդորում ենք, որպեսզի պահպանենք բոլոր կանոնները։ Ընկերներ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, խնդրում եմ ես ձեզ ամուր պահեք ձեր նյարդերը, հիշեք, որ յուրաքանչյուր դժվար իրավիճակ ես կյանքում անցողիկ է, մնում է միայն լավը, հետո մեր թվում նաև խցանումներն են ի վերջո անցողիկ։ Պարզապես հարգելի քաղաքապետարան, մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեն այդ հարցով, ես ձեզ խնդրում եմ, շատ լուրջ, ունեցեք քննարկումներ, ժողովներ, աշխատանքային, չգիտեմ, մեկը մյուսի հետ եւ ոչ միայն դուք իրար հետ, նաեւ վարորդների հետ հարցումներ ունեցեք, որպեսզի ինչ որ կերպ կարողանանք լուծում տալ այս խցանումներին, որովհետև ինչքան գնում, այլ ավելի թեժանում է երթևեկությունը մեր քաղաքում։ Իհարկե, այդ երթևեկողների թվում նաև դուք եք, իհարկե քաղաքում ապրող մարդկանց թվում նաև դուք եք, ես եմ, բոլոր մեր մարդիկ են, այնպես որ փորձենք կյանքը առանց դրա այլ բարդ է, փորձենք մի փոքր շատ ավելի աշխատանք տանել, որպեսզի կարողանանք գտնել ելքեր դուրս գալ այս տեսակ իրավիճակից, ինչպիսին են խցանումները։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, Քիսաֆը մկապի մեջ է։

0: Ari Fiestin. This is your station. Kiss FM.
1: Ձերք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազիկացաներ էքստերիերից սկսած 279,000 դրամից.
2: I heard you told your friends that I'm just not your type.

Իդեպ ընկերներ, ես ընդամենը րոպեներ առաջ անդրադարձա նրան, որ պետք է շատ այսպես խոսել, քննարկել վարորդների հետ եւ այլն, եւ մենք շատ ու շատ ռադիո լսողներ ունենք, ովքեր արձագանքեցին եւ ասում են, այո, իհարկե կան մտքեր, այո, իհարկե կարելի է լուծումներ գտնել։ Ինչ է մնում, որպեսզի քաղաքապետարանը կապ հաստատի սովորական մարդկանց հետ, հասարակ մարդկանց հետ մեզ նման, եւ կարողանա իսկապես անցկացնել զրույց, գուցե ինչ-որ մեկի միտքը վերցնելով մենք կարողանանք ինչ-որ կերպ, ես չեմ ասում լիարժեք, հանգիստ երթևեկություն, բայց ինչ-որ կերպ ունենալ համեմատաբար հանգիստ երթևեկություն։ Հասկանալի է, բոլորս գիտակցում ենք նեղ փողոցներ, վերջին տարիների ինչափն անցնող շատացել են մեքենաները մեր քաղաքում, բայց չգիտեմ, այդ միակողմանի սարքեցինք ուղությունները, սա արեցինք, նա արեցինք, ինչի հետևանքը եւս զգալի է երթևեկության մեջ խցանումների առումով։ Բոլորիս բարի կեսօր, ամուր պահեք ձեր նյարդերը, փորձեմ նաեւ նամակը կարդալ, մեկ այլ նամակ, ինչ են գրում ռադիո լսողները, հենց այս վարկյաններին բացեմ, ահա, դե չէ, ձայնային է, հա, ձայնային է, չէ, չեմ կարող հիմա, ընկերներ, ընդամենը մի քանի րոպեից կներկայացնեմ, կամ գուցե հանեմ հետևյալը ձայնայինը, միացնեմ միկրոֆոնին, կապի մեջ է Kiss FM, սիրելիներս, հետևեք Kiss FM-ին նաև Radio Player հավելվածի միջոցով, եթե հանկարծ կորոշեք քաղաքից կամ երկրից դուրս գնալ, մնացեք կա

Ահա, ընկերներ, միանգամից ներկայացնեմ այգի Եկթի փողոցի վերաբերյալ էր ձայնային հաղորդագրությունը, ասում են այնտեղ գազի ինչ-որ գործ են անում, ինչի հետևանքով հիմա կաթված է հարը, երթևեկությունը միակողմանի է երթևեկությունը, մի խոսքով խցանումներ ունենք մենք նաև հետևյալ պատճառով կարող ենք փաստել, որ շին աշխատանքներ են ընթանում և փողոցների լարերի հետ կապված, այ գազի հետ կապված, լուսացույցերի հետ կապված, ինչ եմ ասում ասֆալտի հետ կապված, մի խոսքով դրանք եւս բնական է, որ կառաջացնեն խցանումներ, ես հիշեցնեմ, որ Կիևյանում մենք ունեինք շին աշխատանքներ, լարերը փորձում էին տեղադրել գետնի տակ, որքանով հիշում եմ, եւ հենց այդ հատվածը, հենց այս վարկյաններին եւս խցանված է, այսինքն վերևի հատվածը, մետրո բարեկամությունից մինչեւ Օրբելի խաչմերուկը, ասում են Օրբելին է լրջագույն խցանված բարձրացող ուղղությամբ, ժամեր են հարկավոր, որպեսզի դուրս գանք Կիևյան։ Նաև ընկերների նկատի ունեցեք, որ փոքր կենտրոնում շարունակում ենք ունենալ խցանումներ, 57 վարկյան, լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, և ապա ես եթերում եմ։

0: ovast.
1: Йод плюс йод плюс йод токос. Հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցարանների ցանցից. Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա. Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ. Մանրամասների համար 88-68. Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Գովաստ 010 250 883

Երկու րոպեից լսում ենք ընկերներ լուրեր, ես ասացին եմ փոխանցել հետևյալ տեղեկությունը չայնի ոլորաններում, շին աշխատանքներ են ընթանում, զուգահեռ չկա փակցված որևէ ցուցանակ և մարդիկ հանկարծակի են գալիս և վտանգավոր է դառնում երթևեկության համար։ Զգոն և զգույշ եղեք, ցուցանակ եթե անգամ չկա, փորձենք այսպես ցույց տալ, որ այո չայնի ոլորաններում շին աշխատանքներ են, զգոն և զգույշ եղեք։

0: Ստեղծման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Հրապարակված ձայնագրությունները, որ լսում եք, չունենք որևէ դեպք, որ առանց դատարանի թույլտվության հակակոռուպցիոն կոմիտեն կամ որևէ այլ իրավապահ մարմին իրականացրել է գաղտնալսում։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասաց հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Արթուր Նահապետյանը։ Լրագրողներից մեկի հարցին այն ուժերին, որոնց վերագրվում են ձայնագրությունները, օրինակ նրանց առաջնորդները Նարեկ կամ Սամվել Կարապետյանները, ունեն որևէ կարգավիճակ ներգրավված են այդ գործերում, թե ոչ, Նահապետյանն ասաց, դա ըստ էության առանձին քրեական վարույթներով պատասխանելու հարց է։ Եթե մենք ունենք ապացույցներ որևէ քաղաքական ուժի ղեկավարության մասով, ապա բնականաբար այդ մասով կսկսվեն քրեա իրավական գործընթացներ և կգնանք քրեական հետապնդումների, ասաց նա։ Եթե առաջիկայում պրոցեսներ սկսվեն, բնականաբար մինչ այս պահը մենք աշխատել ենք թափանցիկ և եթե ունենանք նոր զարգացումներ, հարությունը պարբերաբար դրա մասին կիրազեկվի, նշեց հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը։ Ունենք շուրջ 115 քրեական վարույթ նախորդ օրվա դրությամբ, եմ ասում, այդ վարույթներով հարցաքննվել են հարյուրավոր անձինք և որևէ անձ չունենք, որը հարցաքննության ընթացքում հերքած լինի և տվյալներ տրամադրած լինի, որ ձայնագրությունը կեղծված է։ Այդ խոսակցության հեղինակը ես չեմ կամ պահանջի, որ նշանակվի փորձաքննություն։ Այս մասին ևս ասաց հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը։ Ճշտող հարցին արդյոք չեն ասել, որ ձայնագրությունը օրինակ մոնտաժված է, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը հավաստիացրեց, հրապարակված ձայնագրություն ձայնագրության կտոր չկա, որը կոնտեքստից կտրված լինի։ Մենք ունենք ավարտած քրեական վարույթներ, 14 քրվարույթ, 54 անձի վերաբերյալ արդեն իսկ ավարտվել է և մեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել է դատարան և վաղը մյուս օր մեր հանրությունը գնալու է դատարան և անձամբ ծանոթանա այդ ձայնագրությունների հետ, տեղեկացրեց Նահապետյանը։ Հայաստանում հանցագործությունները նվազել են, այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանն, անդրադառնալով հրապարակումներից մեկին, ըստ որի 7 տարում հանցագործությունների թիվը 16,000-ով ավելացել է։ Նա մասնավորապես նշել է, պետք է նկատի ունենան նաև, որ վերջին տարիներին որպես հանցագործության դեպքեր են գրանցվել նաև այնպիսի առարկներ, որոնք նախկինում թեև եղել են, սակայն որակվել են որպես օրինակ վարչական իրավախախտում։ Օրինակ, եթե 2025 թվականին արձանագրվել է վիճակագրության մեջ արվել է վարելու իրավունք չունենալու հետ կապված շուրջ 10,000 հանցագործության դեպք, ապա 18 թվականին այդ առարկները որպես հանցագործություններ չեն որակվել։ Այսինքն մեղմ ասած ոչ պրոֆեսիոնալ է համեմատել 2018 և 2025 թվականների արձանագրված հանցագործության դեպքերը և պնդում անել, որ հանցավորությունը աճել է, գրել է Նարեկ Սարգսյանը։ Հայաստանին կարող են հեռացնել ՀԱՊԿ-ից անդամավճարները չվճարելու պատճառով։ Հայաստանում ընտրությունների օրը իմ գործընկեր Միրզոյանը պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ կլինի ՀԱՊԿ-ի հետ, հայտարարեց, մենք անդամավճարներ չենք վճարում, որովհետև պարզապես չենք մասնակցում, հիշեցրել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Արդեն ավելի քան 2 տարի է, ինչ առկա է Հայաստանի պարտքը ՀԱՊԿ բյուջեին, սա մի իրավիճակ է, որը նախատեսված է կազմակերպության կանոնադրությամբ։ Մենք այսօր պայմանավորվել ենք դիտարկել դրա համապատասխան հոդվածի կիրառումը։ ՀԱՊԿ կանոնադրության 20-րդ հոդվածի համաձայն կազմակերպության խորհուրդը կարող է կասեցնել Հայաստանի ՀԱՊԿ-ում քվոտավորված պաշտոններում թեկնածուներ առաջադրելու իրավունքը, զրկել ձայնի իրավունքից կամ հեռացնել կազմակերպությունից։ Որոշումը կարող է ընդունվել առանց Հայաստանի ձայնը հաշվի առնելու։ Լավրովը հայտնել է նաև, որ Հայաստանում արդեն ընդունվել է ԵՄ-ին անդամակցելու մասին օրենքը, ԵԱՏՄ-ին անդամակցության հարցը շատ կտրուկ է դրված, անհրաժեշտ է օպերատիվ կերպով հասկանալ իրավիճակը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի ղեկավարը մատնանշել է այն փաստը, որ Երևանն ակտիվորեն ընդլայնում է գործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտնել է, որ Ռուսաստանը չի հանդուրժի Հայաստանի իշխանությունների միակողմանի շահ ստանալու դիրքորոշումը Եվրասիական տնտեսական միության նկատմամբ։ Հանրապետության ղեկավարությունը փորձում է իր քաղաքացիներին համոզել, որ իբր դեռևս անհրաժեշտ չէ որևէ ընտրություն կատարել ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի միջև, այժմ արդեն հարցն այդպես է դրվում։ Կարելի է իբր ստանալ Եվրասիական ինտեգրման բոլոր առավելությունները և զուգահեռաբար պարտրաստվել մեկ այլ տնտեսական բլոկի անդամակցության հայտ ներկայացնելուն։ Ոչ, չի կարելի, մենք մտադիր չենք հանդուրժել նման միակողմանի շահ ստանալու դիրքորոշումը ԵԱՏՄ միավորման նկատմամբ, ընդգծել է ռուս դիվանագետը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը մանդատների վերաբերյալ քաղաքական որոշում դեռևս չունի, այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորության թեկնածու Գոհար Մելոյանը։ Մենք ոչ քաղաքական որոշում ունենք, ոչ էլ համապարփակ քաղաքական քննարկումներ ենք իրականացնել։ Բնականաբար զուգահեռ կոնսուլտացիաներ իրականացվում են, բայց որոշումներ ունենալու համար պետք է քվեարկության արդյունքներն ամփոփ լինեն։ Սրանք նախնական արդյունքներ են, ու ինչպես տեսնում եք, իմ հրապարակած արդյունքներից իրապես նախնական են, նշել է նա։ Ապրելու երկկուսակցությունն էլ հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ 26 թվականի հունիսի 7-ին անցկացված ազգային ժողովի ընտրություններն անցել են ընտրական օրենսգրքի բազմաթիվ խախտումներով և չեն արտացոլում ժողովրդի կամ արտահայտումը։ Հայտարարության համաձայն ընդդիմադիր թեկնածուներ և ընտրական շտաբների պատասխանատուններ ենթարկվել են անհիմն ձերբակալությունների, կալանավորումների և հարցաքննությունների։ Կուսակցության գնահատմամբ ընտրությունների օրը մի շարք տեղամասերում և դրանց հարակից տարածքներում ճնշումներ են գործադրվել ընտրողների ազատ կամ արտահայտման վրա։ Միաժամանակ նշվում է, որ բուն քվեարկության գործընթացը հիմնականում անցկացվել է օրենքի շրջանակներում։ Ապրելու երկիրը հայտնել է, որ ընտրությունների արդյունքներով ձևավորվող կառավարությունը համարում է ոչ լեգիտիմ։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի համոզմամբ Սիրիայի և Լիբանանի դեմ իրականացվող հարձակումները վտանգ են ներկայացնում նաև Թուրքիայի համար։ Նեթանյահուի և նրա հանցավոր ցանցի հարձակումները Սիրիայի և Լիբանանի դեմ հասել են մի կետի, որը սպառնում է ոչ միայն այս երկու եղբայրական երկրին, այլև Թուրքիային։ Այս մասին հայտարարել է Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին հայտարարել է, որ Եվրամիությունն անվիզա ռեժիմի պահպանումը պայմանավորում է Թբիլիսիի կողմից մի շարք պահանջների կատարմամբ, այդ թվում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին միանալով։ Մեզ ասում են, եթե ուզում եք անվիզա ռեժիմ ունենալ, պետք է պատժամիջոցներ սահմանեք Ռուսաստանի դեմ, այսինքն ինքնասպանություն գործենք, եթե մենք մեզ կործանենք ու քանդենք, էլով է առանց վիզայի մեկնելու Եվրամիություն, ասել է Պապուաշվիլին։ Նրա խոսքով Բրյուսելը նաև պահանջում է Վրաստանի վիզային քաղաքականությունը համապատասխանեցնել եվրոպական ստանդարտներին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այժմ մի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 17-ին։

Դե ինչ ընկերներ, ժամը 16-ի համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, կուզեի ասել հասնենք խաղաղ երեկոյան ժամերին, բայց խցանումները մեր քաղաքում խաղաղության մասին չեն խոսում երեկոյան ժամերին։ Ինչևէ, այո, Երևանը շատ հաճախ երեկոյան Երևանը ասոցացվում է խցանումների հետ, այնպես որ ուրիշ համբերություն, էներգիա բոլորիս։ Մնացած առումներով հուսամ, որ խաղաղություն եւ հանգստություն մենք կգտնենք։ Հարգելի ռադիոլսողներ, զանգեր ունենք ուրեմն Կոմիտաս ուղղությամբ վերաբերյալ, ժամը շարունակ եւ հիմա էլ ավելի թեժ խցանում արկա է Կոմիտասի շնողում, հասնում է մինչեւ Վաղարշյան, Խաչմերուկից էլ ներքև։ Բարձրացողը եւս հնարաբերնված է, նկատի ունեցեք, բայց զուգահեռ ասում են պարեկներ կան մի քանի տեղում։ Նույն իրավիճակը նաեւ Քոչարում է պահպանվում, բարձրացողի շնող լուրջ լրջագույն խցանում է եւ Մաշտոցի շնողի վերաբերյալ ես վարկյաններին ունենք զանգեր, տեսնենք ինչ կկատարվի կեսօրի վերջի ժամին, ինչ տեսակ երթևեկություն կունենանք։ Իսկ ես ընդհանրապես մի քանի րոպեից անդրադառնալու եմ նաեւ Տարադրամի շուկային, հասկանանք այնտեղ ինչ ունենք ի վերջո։

0: Գովաստ.
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավեններով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Գովաստ 010-250-883։

Ինչի կարող չհուզել, ինչի կարող չանհանգստացնել, հետևյալ երևույթը, որ այո, մարդը, ծնողը կարող է իր երեխային տանել պարապմունքի եւ չհասցնի պարապմունքի տանել, որովհետեւ խցանումները ավելի քան թեժ են։ Ես այսօր երևի թե 800 անգամ անդրադարձել խնդրանքով դիմել եմ քաղաքապետարանին, որպեսզի նստեն, քննարկեն, որևէ լուծում գտնեն Կոմիտասի վերաբերյալ, ունենք ձայնային հաղորդագրություն, այսօր կատված արել է եղել երթևեկությունը, հունից հանել է, էմոցիաները խառնել է, ռադիոլսողներից շատերի է թվում նաև մայրերի, ընկերներ, մարդիկ, ովքեր իրենց երեխային իսկապես պետք է վճարում են, որպեսզի տանեն պարապմունքի, բայց են թողնում պարապմունքը, որովհետև անհնար է մեր քաղաքում երթևեկել, ոտքով հասնելու դեպքում բնականաբար ևս կունենար խնդիրներ մարդը, կուշանար եւ այլն, կամ գուցե այդպես չհասցներ։ Ինչևէ, ընկերներ, խնդիրը, խցանումից առաջացած խնդիրները շատ են, սա միայն ժամանակ կորցնելու մասին չէ։ Իսկապես, մարդ կարող է դիտվել որպես վատ աշխատող, որովհետև խցանումը այն տեսակը պիկ կարող է լինել, ինչքան էլ շատ ժամանակ հաշվի առնես չուշանալու համար, միևնույն է, դու քո աշխատանքից ուշանես մանավանդ, կան աշխատանքներ, որոնք պահանջում են հստակ ժամանակին լինել հստակ տեղում, այո, օրինակ իմ աշխատանքը, ես չեմ կարող ուղիղ եթերից ուշանալ, բժշկի աշխատանքը եւ այլն եւ այլն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ հետեւյալը, անպայման փորձենք ճանապարհ տալ շտապօգնության մեքենաներին, բժշկի աշխատանքի մասին խոսեցի միանգամից, բնական է, որ դա եկավ մտքիս։ Ինչևէ, պահպանեք իրար, խնայեք իրար, հիշեք, որ խնդիրը որը կա, պետք է չդառնա պատճառ, որպեսզի մենք մեկս մյուսին վնասենք, հակառակը պետք է շատ ավելի հոգատար մարդ դարձնի մեզ։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք Իսաֆաման։

Եվս այնպես որ պատրաստ լինենք տեղումներին, բայց զուգահեռ այդ ամառային զգացողությունը բնականաբար պետք է լինի մեր մեջ։ Ինչևէ, շատ ափսոս, որ Միքայելի հետ խաղացել եք ղսմաթով կճուճը, շատ նեղված եմ, եթե անկեղծ ես կուզեի ձեզ հետ միասին հիմա այս պիկ ժամերին խաղալ, բայց ափսոս արդեն հասցրել եք, առաջ եք ընկել ինձանից։ Ինչևէ, սիրելի ռադիո լսողներ, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ի, չնայած որ օդում ջերմաստիճանը էապես փոփոխության չի ենթարկվելու, այնուամենայնիվ այո, ֆիքսենք հետևյալը, որ մենք ունենալու ենք տեղումների դեպ։ Այս երգը ամռան մասին է, հաջորդ ֆանտաստիկ երգ է, ընտանիքի մասին, այ հաջորդ երգը կրկին ամռան մասին է։ Ապրեն այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են ԽՍՀՄ-ի playlist-ի վրա, ապրի մեր երաժշտական մասի ղեկավարը։ Ֆանտաստիկ է ամեն բան մտածված, բոլորիս բարի հրաշալի։ Կեսօր ինչ նամակ ունենք, կհասցնեմ ընթերցել ուղիղ եթերում։ Փորձեմ ընկերներ, փորձեմ, չէ, ձայնային է։ Ձայնային է, դա նշանակում է դուք կլսեք մեգահիթերը, ես կվերադառնամ եթեր րոպեներ անց։

Դե ինչ ընկերներ, ինչ էր գրել ռադիոլսողը, ձայնային հաղորդագրությունները ուղարկել շատ կարևոր, ասում է, ուրեմն Պուշկին Կողբացի հատվածում վթար է եղել եւ հիմա շատ ծանր երթևեկություն ունենք, այնպես որ շրջանցելու կարիք միանշանակ կա, հատկապես այդ Կողբացու կողմից, ասում է, կատված արեփակ է երթևեկությունը։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի վերջին րոպեներ, դեռ չէ, դեռ մի 800 անգամ էլ կհանդիպենք, այն մարդիկ, ովքեր ասում են, շատ եք խոսում եթերում, դա մեր աշխատանքն է, բա ինչ անենք, դուք պատկերացնում եք ինչքան զանգեր, նամակներ են ստանում HIS-FM, բնական է, որ դրանց պետք է արձագանքենք։ Դե լավ, 6-5 վայրկյան, լսեք Մեգահիթերը, ես քիչ անց կվերադառնամ ուղիղ եթեր։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արձ ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ 010-250-883

Ես շատ ուզում եմ գոնե 1-2 շաբաթ եվրոն ընկերներ պահպանի այս արժեքը, շատ հանկարծ չտատանվի եւ չբարձրանա։ Դուք ինչ եք ուզում եւ արդյոք ձեր ուզածը հարմար է տարադրամի շուկայում, հենց հիմա միասին կասեմ։ Ես թվերը փորձենք ֆիքսել, հասկանալ վերլուծելի վերջո։ Ամերիկյան դոլարը 366 է կազմում մարքը, վաճառքը 375 է։ Եվրոն 419 արկով եւ վաճառքով 430 է ներկայանում եւ այո ռուբլին բարձրացել է 4.92 արկը, վաճառքը 5.22։ Այսօր ամռան 10-րդ օրն է, վստահաբար տարադրամի արժույթից շատերս կօգտվենք հանգստի շրջանը, ի վերջո դուրս գալու շրջանը, ի վերջո սկսված է շատերը վճարումներ անում են դոլարով, եվրոյով կամ ռուբլիով։ Մի խոսքով տեղեկացված եղեք, որ ամերիկյան դոլարի արկը 366 է, արկը 375, եվրոն 419 է, արկը վաճառքը 430 և այո ռուբլին 4.92, արկով և վաճառքով 5.22 է ներկայանում։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, եթե հանկարծ էներգիայի առումով որոշակի տատանումներ կլինեն, այլ տարադրամի շուկայում դեռ չկան տատանումներ, բայց մեր էներգետիկ դաշտը կարող է այո ունենալ տատանումներ, իմացեք, որ սա ուղիղ կապ ունի նաև օդի ջերմաստիճանի տատանումների հետ, բնականաբար գլխապտույտ, գուցե մի փոքր թուլություն եւ այլն, այս տեսակ զգացողություններ գուցե օդում ջերմաստիճանը առաջացնի, պլյուս հարգելի քաղաքապետարան, իմացեք, որ օդը մեր քաղաքում ավելի քան ավտոտված է, ինչը եւս ազդում է մեր ինքնազգացողության վրա։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, զանգերը շատ են քիսեֆեմում, ես փորձեմ պատասխանել։

Դե ինչ արգելի առաջը լսողներ, կրկին բարի օր, կրկին հանդիպեցինք խոսելու երթևեկության վերաբերյալ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, նախ ասեմ, որ շտապօգնության մեքենաներին պարտադիր է ճանապարտալը, դա մեր մարդկայինի մասին է խոսում, ես գիտեմ, որ մեր բոլոր առաջը լսողները դա անում են, ես վստահաբար եմ սա ասում, քիչ առաջ առաջը լսողներից մեկ ասում է, ուրեմն հենց նոր Մաշտոց ուղությամբ բոլորը ճանապարտվեցին ավտոբուսի ներողություն շտապօգնության մեքենային, բայց ավտոբուսը դիմացը կտրեց շտապօգնության մեքենայի եւ մի խոսքով ասում են արտոնություններ շատ են տրված ավտոբուսի վարորդներին, ես չգիտեմ դա ինչու է այդպես, բայց հարգելի բարեկներ, ես ձեզ խնդրում եմ, որ հետամուտ լինեք, եթե նման բան կա, փորձենք կանխել միանշանակ, վարորդը մնում է վարորդ, հակառակը շտապօգնության մեքենային պետք է հենց տար ճանապարհ ավտոբուսը, հակառակ ավտոբուսի վարորդը շատ ավելի պետք է զգոն լինի, որովհետեւ ինքը շատ ավելի շատ մարդկանց է տեղափոխում։ Սա մեկ, երկրորդը ուրեմն հրապարակից Մաշտոց կատված արե երթևեկությունը, ասում է ռադիոլուսողը խնդրում պարեկներին, որպեսզի վերահսկեն իրավիճակը, ասում է միայն պարեկները կարող են այստեղ փրկել իրավիճակը, հարգելի պարեկներ ջան, իսկապես այսօր, հատկապես այսօր ձեր օգնության կարիքը շատ կա, ես կուզեի ասել այսօր օգնեք, վաղը չեմ ասի, բայց չէ, ախր սա Երևանն է, ամեն օր կա այդ ձեր օգնության կարիքը, աջակցության, աշխատանքի, դե որովհետև ունենք խցանումներ, այսօրվա խցանումները շատ ահավոր էին ընկերներ, եւ սա դեռ նոր ժամը 16-ն է, մենք դեռ պետք է ասնենք երեկոյան խցանումների ժամերին, տեսնենք ինչ կկատարվի, ես ուժասպառ եմ, եթե անկեղծ եմ, բայց չէ, իհարկե ուժասպառ չեմ եւ իհարկե ձեզ հետ անցկացնելու եմ օրը, բայց վստահաբար շատ ու շատ վարորդներ, այո, արդեն ուժասպառ են հենց խցանումների պատճառով, ընկերներ, խնայեք մեկը մյուսին, փորձեք զիջող լինել, փորձեք համբերատար լինել, եւ որ ամենակարևորն է, փորձենք չլինել ագրեսիվ, ագրեսիան գալիս է մեր նյարդերից, դա եւս ես ընդունում եւ հասկանում եմ, եւ նույն ժամանակ ես ձեզ ուղիղ եթերում խնդրում եմ, որպեսզի դիմացինի հանդեպ շատ այդ ագրեսիվ վերաբերմունքը փոխարինենք, փորձենք ինքներս փոխվել, գուցե ինչ-որ բաներ փոխվեն մեր քաղաքում, մեր կյանքում, մեր ի վերջո աշխարհում։

0: հաջողվածք։ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ծառայելուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարզաբանել է ազգային ժողովի հերթական ընտրություններին ընտրողների թվի տարբերությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի սահմանադրական օրենքի համաձայն ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ Լիազոր Մարմինը, ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը քվեարկության նախորդ օրը հրապարակում է Հայաստանի ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված միայն քաղաքացիական ընտրողների ընդհանուր թիվը։ Սակայն գոյություն ունեն ընտրողների մի շարք այլ ցուցակներ, որոնք կազմվում են այլ իրավասում արմինների կողմից, մասնավորապես քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող ընտրողների, ձերբակալված անձանց պահման վայրերում գտնվող ընտրողների, զորամասերում կազմվող ընտրողների, քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոնում կազմվող լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ցուցակները։ Նշված տվյալները ներառվում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից կազմվող քվեարկության արդյունքների ամփոփիչ արձանագրություններում, բայց չեն կարող արտասովորվել Լիազոր Մարմնի կողմից հրապարակվող տվյալներում։ Կրկին հիշեցնում ենք, որ ընտրական օրենսգրքի համաձայն զորամասերում հաշվառված ընտրողների թիվը որևէ ձևաչափով հրապարակման ենթակա չեն։ Հաշվի առնելով հրոգրյալը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կոչ է անում զերծ մնալ անհիմն շահարկումներից, ասված է հայտարարության մեջ։ 2024 թվականի հուլիսի 28-ին Աջափնյակում սպանվել էր քրեական հեղինակություն Սերգեյ Գրիգորյանը, ֆազմական մամբ, վերջինի սպանության դեպքով կալանավորված է Ռուստամ Ստեփանյանը, չաղ Ռուստամ մական մամբ։ Այսօր հրապարակվում է վերդիկտը, այս մասին գրում է ժողովուրդը։ Ռուստամ Ստեփանյանի խափանման միջոցը փոխվել է տնային կալանքի, գրել է թերթը։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը Facebook-ի իր էջում անդրադարձել է ուժեղ Հայաստանից Գոհար Մելոյանի հայտարարություններին։ Գոհար Մելոյանը մի ֆանտաստիկ միտք ասաց քիչ առաջ, ըստ նրա, քանի որ քաղաքացիական պայմանագիրը նախորդ ընտրություններում պարտվել էր կենտրոն վարչական շրջանում, դրա համար այս անգամ ընտրությունների օրերին կազմակերպեց գինու օրեր միջոցառումը, խցանեց ճանապարհները, դժվար հասանելի դարձրեց ընտրատեղամասերը ու հաղթեց կենտրոն վարչական շրջանում։ Սրանք մեկը մյուսից ունիկալ են, գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Ես համոզմունք ունեմ, եթե այս ծավալի խախտումներ ու միջամտություններ տեղի չունենային, իմ քաղաքական ուժի առաջնորդը հիմա կլիներ իշխող ուժի առաջնորդ։ Այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորության թեկնածու Գոհար Մելոյանը։ Գոհար Մելոյանը հավելել է, որ եթե քաղաքացիների նկատմամբ նման միջամտություններ չլինեին, այլ պատկեր կլիներ։ Եթե նույնիսկ բացարձակ հաղթանակ չգրանցեին, ընդդիմադիր ուժերի միացումից հետո որևէ պարագայում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չէր կարող մնալ իշխանության։ Աշտարակի համայնքի օրգով գյուղի միջնակարգ դպրոցի 12-ամյա աշակերտը դպրոցական էքսկուրսիայից հետո հայտնվել է հիվանդանոցում, ինձ մոտ առկա բժշկական եզրակացության համաձայն երեխայի օրգանիզմում հայտնաբերվել է թմրամիջոց։ Այս մասին սոցիալական ցանցի իր էջում հանձնել է Ձեռքդտուր համայնքային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Թորոսյանը։ Կարինե Թորոսյանի խոսքով, ըստ առկա տվյալների, խոսքը բարձր դոզայի մասին է, իսկ երեխայի առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր։ Հարգելի Տիկին Սարգսյան, քանի երեխա պետք է հայտնվի հիվանդանոցում, որպեսզի հասկանանք, որ սա արդեն ոչ թե առանձին դեպք է, այլ ահազանգ ամբողջ հասարակության համար, ով է պատասխան տալու այն բանի համար, որ 12-ամյա երեխան այսօր հիվանդանոցային մահճակալին է ծանր վիճակում հիշողության կորստով, իսկ նրա օրգանիզմում հայտնաբերվել է թմրամիջոց։ Ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյան, արձագանքելով Կարինե Թորոսյանի գրառմանը, հայտնել է, որ հաղորդումը ստացել են, միջոցառումներ են իրականացվում։ Դեպքը ՆԳՆ ոստիկանության ղեկավարության կողմից հսկողության ներքո է, հավելյալ տեղեկություն ունենալուն պես կհայտնեմ, գրել է Նարեկ Սարգսյանը։ Այժմ անցնենք միջազգային նորություններին։ Իրանի ռազմածովային և ռազմաօդային ուժերն այլևս գոյություն չունեն, այս մասին գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Իրանի զինված ուժերը լիակատար քաոսի մեջ են, դրանց մեծ մասը, օրինակ ռազմածովային և ռազմաօդային ուժերը այլևս գոյություն չունեն, դրանք ամբողջովին ջախջախվել են, Իրանը միայն խոսում է, բայց գործ չի անում։ Դրանք չափազանց երկար ժամանակ ձգձգեցին բանակցությունները մի համաձայնագրի շուրջ, որը նրանց համար շատ շահավետ կլիներ։ Այժմ նրանք ստիպված կլինեն վճարել դրա գինը, հայտարարել է Թրամփը։ Իրանական Մեհր Կիսա պաշտոնական լրատվական գործակալության հաղորդման Հորմուզի նեղուցում գտնվող իրանական Քեշմ կղզու մոտակայքում պայթուններ են որոտացել։ Գործակալությունը նշում է, որ ձայների հստակ աղբյուրն ու բնույթը դեռևս անհայտ են, սակայն հաշվի առնելով ձայների ուժգնությունը, պայթունի օջախը կարող է գտնվել Քեշմ քաղաքից բավականին մեծ հեռավորության վրա կամ կապված լինել Հորմուզի նեղուցում տեղի ունեցող տեղաշարժերի հետ։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները հղում անելով իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին հայտնել են, որ այսօր վաղ առավոտյան ամերիկյան ուժերը հարվածներ են հասցրել Քեշմ կղզուն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Եվ արդեն բարի երեկո ընկերներ, ժամը 17:06, այսպես ահուն սիրուն, բայց խցանումա շատ, ասել ենք մենք երեկոյան ժամերին շատ սիրուն է եղանակը, ինչը ամենակարևորներից է երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, և էլ ավելի կծանրաբեռնվի, ամուր պետք է պահենք մեր նյարդերը, ինչը ամենակարևորներից է, մի խոսքով կապի մեջ եք հիսապեմ իր ռադիոլսողների հետ։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք եթերում միասին կանցկացնենք մինչ ուշադուշ երեկոյան ժամերը, և ապա 24 ժամ կվայելենք մեգահիթեր։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ես Վարկյաններին էլ, այո, Կոմիտասում դեռ շարունակում ենք ունենալ խցանումներ, չնայած Կոմիտասի, ասում են, Կիևյանը շատ թեթև է, կարելի է լիարժեք երթևեկել։ Զգոն և զգույշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։
1: Through time and space, we are floating to the rhythm of the

Դե ինչ, ինքներ ժամանակ չկորցնելով արագ փորձեմ նաև ներկայացնել մի ուղղություն, որտեղ շինաշխատանքներ են, քանդած է եւ հիմա արդեն մեքենաների կուտակումներ ունենք, եթե շարունակվի մեքենաների հոսքը կունենանք լրջագույն խցանում։ Արգության փողոցի մասին է խոսքը, այս վարկյաններին այո փորձենք չի երթևեկել, արգությանով ընդտեղ շինաշխատանքներ են ընթանում։ Լսեք մեգա հիթեր, օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով եւ ապա ես եթերում եմ։

0: Գովաստ, բարի գալուստ, Գլինկա Մոլ Առևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Առևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Դու ինչ ընկերներ, դե այո, երեկո է, դա նշանակում է, որ մենք ունենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, բայց ապրի դեպ Երևանը դիմանում է, ինչպես երբեք։ Այս վարկյաններին Լենինգրադյան մուտք, ավելի հստակ Մոնթե մուտք Լենինգրադյան եւ ապա Լենինգրադյանը եւս խցանված են։ Ընկերներ, շատ զանգեր ունենք մենք Կոմիտասի ճնող ուղությամբ, Կոմիտասը փաստացի ավելի քան խցանված է եւ այդ խցանումը տևում է արդեն մոտ 4 ժամ, եթե ոչ ավել։ Իջնող ուղության մասին է խոսքը, բարձրացողը համեմատաբար հանգստացել է։ Նույն իրավիճակը Սարալան Ջավետիսյան հատվածում է, իդեպ քաղաքի վերևի հատվածում Միասնիկյանում դեռ հանգիստ է, Աճարյանը ոչ, Աճարյանը ծանրաբեռնված է, Գայ Պողոտայում ասում են նկատելի են մեքենաների կուտակումներ։ 0958038383 Սակիս ՖՄ-ն է, ես Տաթև

Ինչ արգելի ռադիոլսողներ, մենք արգությանի վերաբերյալ կրկին զանգեր ունենք, չնայած որ ես եթերում հիշեցրել, տեղեկացրել եմ, այո, պետք չէ հիմա երթևեկել արգության, որովհետև այնտեղ շին աշխատանքներ են ընթանում։ Կիևյանի մասին ևս պետք է հիշեցնեմ, այնտեղ ևս շին աշխատանքներ են տանում, չնայած որ մենք Կիևյանում առանց շին աշխատանքների էլ մշտապես ունենում էինք ցանումներ, հիմա հասկանալի է, որ շատ ավելի բարդ է իրավիճակը։ Ինչևէ, եթե կա հնարավորություն չերթևեկելու նշած ուղիներում, հիմա ես գիտեմ ինչ ասացիք, ես ինքս ինձ ստոպ արեցի իրականում, որովհետև ինչպես էլ երթևեկենք, կհայտնվենք ցանման մեջ։ Զգոն և զգույշ եղեք, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը, մինչ ուշ ատուշ երեկոյան ժամեր։ Հիշեցնեմ, ուղիղ եթերի հեռախոսը համարը չէ, չնայած դա էլ կանեմ, այնուամենայնիվ հիմա ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսը համարը 0

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
5: Գովաստ 010 250 883

Ինչ ֆանտաստիկ երգ մտավ եթեր, ընկերներ, բարի երեկո, ժամը 17:35 է, այո, շատ սիրուն երգ ենք լսում, սա շատ հին հիթ է, բայց մինչ օրս պահպանվում է երաժշտական լավ վագույն հարթակներում է թվում նաև Kiss FM Armenia-ում, բոլորիս բարի երեկո, ժամը 17:36, դա նշանակում է, որ մեր կյանքում ավելի քան ակտիվ են, տեղ ունեն խցանումները, ինչ ունենք ես վարկյանների, նախ ունենք վթար Կիևյանի չնողում, երկու մեքենա են վթարվել, ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն արդեն 4 ժամ Կոմիտաս իջնող հատվածում, ինչպես նաև Խանջյան Ագաթանգեղոս հատվածն է ավելի քան լուրջ խցանվել, խցանվել է նաև քաղաքի վերևի հատվածում Սարալանջի Սարիթաղի կողմից դեպի Արմենակյան իջնող ուղությամբ ևս առկա է մեքենաների կուտակումներ։ Քաղաքի վերևի հատվածի շատ հեռու չգնանք, Աճարյանը խցանված է, խցանված է նաև Վարկյանների Գայի Պողոտան, Միասնիկյանը դեռ դիմանում է։ Այս տեսակ լուրեր և շատ բարի լուր Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութիրա անունը Media Store։ Հասցեն շատ պարս Ռուբինյանց 62 Media Store-ում ներկայացված են օդափոխության գերհզոր համակարգերը և Media համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն սիրելիներս, Հայաստանում առաջին անգամ Media Store-ում կգործի live showroom, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սիրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկա, գազօջախից մինչև փոշեկուլ, այրոգրիլից մինչև սառնարան և լվացքի մեքենա, այո, այո, Media Store-ում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան, քաղաքը դե իհարկե սպասում էր, Media Store-ն արդեն բացել է իր դռները և ամենա ջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների, Media Store Ռուբինյանց 62, այնպես որ շտապեք գնումների, են էլ այդքան հաճելի գնումների։ Բոլորիս բարի երեկո, ընկերներ, կապի մեջ Kiss FM-ը լինելու է շատ ուշ երեկոյան ժամեր, ես Տաթև Թերյանն եմ և այո, մինչ ուշ երեկոյան ժամեր մենք միասին ենք անցկացնելու։

0: is Kiss FM Armenia.
1: Դեն չեն քեզնա ժուրը մկորյունի ճնողն խցանված եւ շարունակվում ածնում է մաշտոցով մինչեւ ամիրյան հատված եւ բաղրամյան վերև բարձրացողից ունենք զանգեր ասում են շատ դժվար է սկզնամասը այդ սկզնամասը հաղթարելու համար մեզ հարկավոր է հսկայական ժամանակ եւ նյարդեր այնպես որ ունեք այդ հսկայական ժամանակը եւ նյարդերը եթե կա հնարավորություն շրջանցելու փորձեք իհարկե շրջանցել բոլորիս բարի երեկո շուտով հասնում ենք էլ ավելի ծանրաբեռնված ժամի էլ ավելի ամուր նյարդեր են մեզ պետք սակիսը պամնեք ապի մեջ ենք

0: հարգովստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010-250-883։
5: No, you don't need it as much as you used to, do you?

0: pijame, a snutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն այսօր այցելել է Նուբարաշեն քրյա կատարողական հիմնարկ, այս մասին հետեղեկացնում են ՄԻՊ աշխատակազմից։ Այցի շրջանակում պաշտպանը և ՄԻՊ ներկայացուցիչներն առանձնազրույցներ են ունեցել ազատությունից զրկված անձանց հետ։ Առանձնազրույցներ են տեղի ունեցել նաև Հացադուլ հայտարարած անձանց, այդ թվում Արթուրո Սիպյանի հետ դիտարկվել է, նրանց իրավունքների ապահովման վիճակը բարձրացված վերաբերելի հարցերը քննարկվել են նաև քրյա կատարողական հիմնարկի վարչակազմի հետ։ Արթուրո Սիպյանի կողմից բարձրաձայնված քրյական վարույթին առնչվող հարցերը շարունակում են հասցեավորվել իրավասում արմիններին, ինչ վերաբերում է անձի նկատմամբ կիրառված կալանք խափանման միջոցին, մարդու իրավունքների պաշտպանը որևէ կերպ չմիջատմտելով դատական իշխանության գործունեությանը կարևորում է այլ ընտրանքային խափանման միջոցի կիրառման հնարավորության հարցը քննարկման առկա դարձնելը, ասված է ՄԻՊ-ի տարածած հայտարարության մեջ։ Մեկնարկել է մինչև 2 տարեկան երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի խնամքի նպաստի, նաև երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստների 2026 թվականի հունիսի վճարման գործընթաց, այս մասին հայտնել է միասնական սոցիալական ծառայությունը։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը Facebook-ի իր էջում անդրադարձել է էլեկտրաշարժիչով մեքենաների քվոտայի մնացորդին հունիսի 1-ի դրությամբ։ Դիլերներ 3000 հատ քվոտայից սպառվել է 1177-ը, քվոտայի մնացորդն է 1823 հատ։ Ոչ դիլերներ 12000 հատ քվոտայից սպառվել է 6769-ը, քվոտայի մնացորդն է 5231 հատ, նշել է Գևորգ Պապոյանը։ Հայաստանում չեք գտնի մի մարդ, որը չի կարողանա իր ճանաչած գոնե մեկին նշել, ով հատուկ է եղել ընտրության ձեր օգտին, այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը։ Հայաստանում չեք գտնի մի մարդ, որ չկարողանա ասել, թե իրենց թաղերում ովքեր էին ձեզ համար փող բաժանում, Հայաստանում չեք գտնի մի մարդ, ով կասի, որ մենք փող ենք բաժանել, լցոնում արել կամ արձանագրություն կեղծել։ Այս կանից հետո խոսում եք արդարությունից ու մեզ մեղադրում կեղծիքների մեջ, դուք ամոթ ունեք, սա նշանակում է, որ դուք դասեր չքաղեցիք ու մինչև այս պահը փորձում եք հիմարի տեղ դնել մարդկանց, բայց էլի կրկնեմ, հանգստացեք, ամեն ինչ վերջացել է, ձեր պլանը ձախողվել։ Հիմա սպասեք, մենք ձեզ դեռ շատ հարցեր ունենք տալու, գրել է Բաբկեն Թունյանը։ Դեռևս մեր կուսակցության համագումարի ժամանակ հայտարարել ենք, որ ընտրություններն արդեն կեղծվում են, այս մասին էլ լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Էդուարդ Շարմազանովը։ Նա մատնանշեց, որ քարոզարշավի և քվեարկության օրը իշխող ուժը կիրառել է անհամաչափ ռեպրեսիաներ իր քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ, բացի այդ, Շարմազանովը նաև շեշտեց, որ վարչական ռեսուրսի կոպիտ կիրառում է տեղի ունեցել, ըստ Շարմազանովի մանդատ վերցնելը չի խանգարելու փողոցային պայքարին։ Հայաստանում ճանապարհաշինական աշխատանքների արդյունքում 54 կիլոմետրով կամ գրեթե 1 ժամով կկրճատվի դեպի Իրանի սահման տանող ճանապարհը։ Սա հնարավոր կդառնա հյուսիս-հարավ-մայրուղու կառուցման նախագծի 4-րդ ճանապարհահատվածի ավարտից հետո, այս մասին հայտնում է ճանապարհային դեպարտամենտի հիմնադրամը։ Սիսիան-Քաջարան նոր ծրագրով 60 կիլոմետր երկարությամբ կառուցվելիք ճանապարհը նախատեսված է միջազգային չափանիշներին համապատասխան, ըստ հիմնադրամի ունենալու է անվտանգային նորագույն համակարգեր։ Ծրագրվում է, որ այս ամենի արդյունքում մեծանալու է առևտրի շրջանառությունը, նվազելու են բեռնափոխադրումների, ուղևորափոխադրումների ծախսերը և այլն։ Ծրագրի արդյունավետ իրականացման նպատակով կատարվում է հողերի օտարման, նաև փոխհատուցման գործընթացը։ Նշվում է, որ այդ ճանապարհահատվածում նախատեսվում է կառուցել 27 կամուրջ, 9 թունել, 3 տրանսպորտային հանգույց, մոտ 100 արհեստական կառուցվածք։ Միջազգային անցուդարձին անդրադառնանք, Լիբանանը ինքնիշխան պետություն է և Իրանի խնամակալության կարիքը չունի, որը հետապնդում է սեփական շահերը, այս մասին հայտարարել է Լիբանանի հանրապետության նախագահ Ջոզեֆ Ֆաունը, մեկնաբանելով Բեյրութի հարավային արվարձանի ավիահարվածից հետո հունիսի 7-ին Իսրայելի ուղղությամբ իրանական հրթիռային հարձակումը։ «Մենք ողջունում ենք Պարսիստոցի բարեկամ պետությունների օգնությունը, սակայն Իրանի միջամտությունը հակամարտությանը հանուն այնպիսի նպատակների հասնելու, որոնք չեն բխում Լիբանանյան ժողովրդի շահերից, մեզ համար անընդունելի է»։ Պատերազմի շարունակումը ոչ մի օգուտ չի բերի, քանի որ մենք ընտրություն ենք կատարել հոգուտ բանակցությունների», նշել է քաղաքական գործ ներկայացուցիչը։ Նրա խոսքով լիբանանցիները, որոնք ներդրում են ունեցել բազմաթիվ երկրների զարգացման գործում, ի վիճակի են ինքնուրույն առանց իրանական խնամակալության վերականգնել եւ ամրապնդել սեփական պետությունը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ նախագահ Աունը Իրանի ղեկավարությունից պահանջել էր դադարեցնել միջամտությունը Լիբանանի ներքին գործերին, որը դժվարին բանակցությունների ընթացքում հասել էր Իսրայելի հետ հրադադարի։ Ուկրաինացի զինվորականները հարձակվել են ռուսական ստվերային նավատորմի տանկերի վրա Սևծովի ջրատարածքում, այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի զինվաճուժերի գլխավոր շտաբը։ Գերատեսչության հաղորդագրությունում նշված տանկերը նավարկում են Գվիենա-Բիսաուդի դրոշի ներքում։ Ենթադրյալ միջադեպին պահին այն իսկապես գտնվել է Սևծովում, թեև դրա ճշգրիտ գտնվելու վայրը դժվար է հետևել։ The Insider-ի ուսումնասիրած տվյալների համաձայն առնվազն հունիսի 8-ից նավը շարժվել է անջատված տրանսպոնտներով, որը իրական ժամանակում թույլ կտար որոշել դրա գտնվելու վայրը։ Ուկրաինայի զինվաճուժերու գլխավոր շտաբը ճշտել է, որ հարձակման ընթացքում վնասվել է նավի պտուտակաղեկային համալիրը, որը պատասխանատու է նավի մանևրելու և սահմանված ուղղությամբ ընթացքը պահպանելու հնարավորության համար։ Այս հարձակման վերաբերյալ այլ հաստատումներ չկան, Ռուսաստանի իշխանությունները դեռևս չեն մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:09-ին է։

Ես հույսով եմ դուք հոգով սուրտով և ամուրնի արդերով պատրաստ եք, զինված եք, համբերության պատրաստ եք ժամը 18-ին, ժամը 18-ը եկել տեղ է հասել, ես զինված եմ միկրոֆոնով և ականջակալով, միևնույն ժամանակ հարգելի ռադիոլսողներ, ես մտածում եմ երբեմն այ խցանումների մասին չխոսել, պետք է ոչ թե խոսել, և պետք է այլ թեմաների անդրադառնալ, հատկապես ժամը 18-ին, դեռ այսպիսի այսպես մտքեր կան, միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, որ ռադիոլսողների զանգերը նամակ ակները գուցե այլ բան են պահանջում, գուցե պահանջում են, որ շատ ավելի շատ խոսենք խցանումների մասին, այնուամենայնիվ մեգա հիթերով, շատ ամուր կապով մենք հասել ենք ժամը 18-ը և այդպես էլ շարունակելու ենք, այո խցանումներ կան մեր քաղաքում, Կիևյանի չնողն է շարունակում մնաց անրաբեռնված, Բաղրամյան վերև բարձրացողը, ինչպես նաև Սարալան Ջավետիսյան հատված Կոմիտասը ոչ էլ ազատվեց, ի նկատի ունեցեք, Դավիթ Հաշենի կամուրջն է լուրջ խցանվել, ինչպես նաև խցանում ունենք Իսակով, Բակրատունյաց հատված, Խանջյան Ագաթան Գեղոս հատված, Արշոկունյացը Փետագից էլ ներքև, իդեպ Փետակում ևս ունենք խցանում, և Նարդոսից ունենք շատ զանգեր, ասում են այնտեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, քաղաքի վերևի հատվածին էլ անդրադառնամարակ, նախ Հերացի, ինչպես նաև Արմենակյանի չնող, Սարալան Ջեսարի թաղի կողմից մի թեթև է ծանրաբեռնված, շատ լուրջ չէ, բայց Աբովյան փողոցում մենք ունենք բարձրացող ուղղությամբ ունենք խցանում, զգույն և զգույշ եղեք, Սաքիս FM-ն է կապի մեջ ենք.

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
3: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883

Իդեպ հարգելի առաջալուսողներ, թեժ երթևեկությանը զուգահեռ մենք շատ թեժ եղանակ չունենք, իհարկե մինչև 30 աստիճան կեսօրին հասնում է օդում ջերմաստիճանը, զուգահեռ տեղումներ հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս առկա են։ Ես ձեզ առաջարկում եմ այնպես պլանավորել օրը, հատկապես շատերի մոտ գուցե արցակուրթային շրջան է սկսվել, այնպես պլանավորել, որպեսզի տեղումները չխանգարեն։ Այո, ունենք տեղումներ հանրապետության ողջ տարածք Երևանում եւս, չնայած որ այդ տեղումները ասում են կգան երեկոյան ժամերից հետո, կեսգիշերային ժամերին, համենայն դեպս պետք է իրենց առկայությունը մեր կյանքում ի նկատի ունենալ։ Խցանումներ եւս կան մեր կյանքում, դրանք մենք հաղթահարում ենք ամեն օր, սովորենք։ Իդեպ մեգա հիթը, որը մենք հիմա վայելում ենք, կոչվում է տուն, շատերը տան ճանապարհին է գիտեմ։ Անվտանգ ասեք, թե կուզմի փոքր ուժ, բայց ասեք անվտանգ։

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ժամը 10:24, մենք ունենք մայրամուտի ժամեր, հայո, չնայած քիչ անց ավելի սիրուն կդառնա լույսը, անպայման նկատեք, վայելեք ֆանտաստիկ հիթերով, ֆանտաստիկ մայրամուտը վայելելու հիթերով, հասել ենք ժամը 10:24-ին, խցանումներ, այո, սիրելիներ, սարկայն մեր կյանքում անընդմեջ, մենք զանգեր, նամակներ ենք ստանում մի շարք ուղությունների վերաբերյալ, Դավիթ Բեկ բարձրացողում նույնիսկ վթար է եղել երկու մեքենայի մասնակցությամբ, չհասած հեռուստաաշտարակի Խաչմերուկ. Հիմա Սարիթաղի Կալցևոն մինչև Խաչմերուկ ահավոր խցանված է, գրում են ռադիոլսողները, մեկ այլ ռադիոլսող ասում է, որ Մաշտոց Բաղրամյան Սայաթինովա հատվածը կատված Ահար Եկիևյան Չնողը ևս անրաբեռնված է, Կոմիտասը այդպես էլ չազատվեց, ավելին ասեմ, Կոմիտասը ազատության կողմից և ազատությունը ներառյալ է Սվարկյաններին խցանված, են Դավիթ Հաշենի կամուրջ Վաղարշյան հատված, Քոչարը Երկկողմանի մինչ Վաղարշյան հատված, Սարալան Ջավետիսյան հատվածն է խցանված, նաև անդրադառնանք Իսակովին, սա մեր մշտական ուղությունն է ԱՄՆ դեսպանատն հատվածից սկսած, նույնիսկ Բաքրատունյաց Խաչմերուկից սկսած մինչև հասնում է հաղթանակամուրջ, այսինքն ամբողջական։ Ինչ ունենք, ինչ մնաց, ինչ եմ բաց թողել և չեմ ընթերցել, ահա, Երկկողմանի Տիգրան մեծ գրում են ռադիոլսողները, Երկկողմանի Նալբանդյան և առհասարակ Հանրապետության հրապարակը իր բոլոր ուղություններով, բացառությամբ Ամիրյանի այսա զարմանալի է, Խանջան Ագաթանգեղոց հատված, ներառում է Խանջանը իր մեջ նաև Հերացին, նաև ընկերներ, նաև գերծ անրաբեռնված է, ինչ է գրված Արմենակյանի Չնողը, ով ոնց կլիներ Արմենակյանի Չնողը, չլիներ խցանված, գրում է մեկ այլ ռադիոլսող Տաթև ջան, նաև ծանրաբեռնվում է բարձրացող ուղությամբ Միասնիկյանը, սկզբնամաս ազատ է, շարունակությունը լավ խցանված են, 0958838383, սա Քիս FM-ն է, բնական է, որ Քիս

0: Podcast.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%. Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք. Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cash.me.am 011-700-100. Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից. Գովազդի պատվիրատու Global Credit.
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարի Զարդ ռեստորանում։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Դե ինչ, ընկերներ, ժամը 18:36-ը, կարող ենք համարել ամենապիկ ժամը եւ վարկյանը Եվրոպեն երթևեկության մեջ Երևանում, տեսենք ինչ կկատարվի արչեվում, այս վարկյաններին ունենք լրջագույն խցանումներ, հատկապես Կոմիտասի վերաբերյալ զանգերը չափնացնող շատ են։ Կոմիտասի չնողի դեպ հիշեցնեմ, մոտ 4-5 ժամ շարունակ մեգա ծանրաբեռնված է, հարգելի բարեկներ, հիմա ձեր ներկա գտնվելու կարիքը ավելի քան կա եւ ոչ միայն Կոմիտասում։ Երկկողմանի Բաղրամյան ուղությամբ հատկապես Չնողը կատվածահար է, գրում են ռադիո լսողները։ Եվս մեկ կատվածահար երկկողմանի ուղղություն խոսքը Օրբելիին է վերաբերվում, ասում են բարձրացողը ծայրից ծայր, Չնողը մի փոքրիչանք արդեն մուտք դեպի Բաղրամյան ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, մեղմե ասված ծանրաբեռնված։ Կիևյանի Չնողը խցանված է, բարձրացողում նկատելի են մեկ չէ, լրջագույն խցանված է բարձրացողը եւս ընկերներ, պարզապես բարձրացողի սկզբնամասն է համեմատաբար հանգիստ Մոնթեն դեպի Լենինգրադյան, Լենինգրադյանը եւս խցանված են։ Իդեպ Երևանում, Հայաստանում նոր տեսախցիկներ են տեղադրելու հարգելի ռադիոլսողներ, ես անթատին զսպում եմ, որ չանրադառնամ, ոչ թե չանրադառնամ, պարտավոր եմ անրադառնալ, միևնույն ժամանակ փորձում եմ մեղմ ձևով խոսել այդ մասին, միևնույն ժամանակ դա լավ եւ մի փոքր անձնական տարածք մտնելու մասին է, բայց քիչ անց այդ մասին կխոսեմ։
1: She looks good in the morning, and she don't even know it.
0: Վարկյաններ, առաջ իմ գործընկերները լրատվականի ուղարկում են հետևյալ ուրեմն տեղեկություն, ընկերներ, Երևանից դեպի Սևան ուղությամբ մի հատվածը ժամանակավորապես կփակվի։ Ինչի մասին է խոսքը, հիմա հենց անմիջապես եթերում կփորձեմ հասկանալ։ Միջին նորոգման աշխատանքներով պայմանավորված M4 միջպետական ճանապարհի Երևանից դեպի Սևան ուղությամբ Չարենցավան քաղաքի հատվածը հունիսի 10-ից ժամը 20:00-ից մինչև առավոտյան 8:00-ն կփակվի։ Երթևեկության համար այս մասին հայտնում են ճանապարհային դեպարտամենտից, տվյալ հատվածում երթևեկությունը նշված ժամին կկազմակերպվի հանդիպակաց գծով։ Այս Երևան-Սևան ճանապարհ ամենավտանգավոր ախր ճանապարհ է, վթարաշատ ճանապարհ, հուսանք ամեն բան կլինի անվտանգ, անվտանգությունը նաև ձեր վրա է, հարգելի վարորդներ, մարդիկ, ովքեր Երևանից կգնան Սևան, իդեպ ամռան շրջանը վստահաբար շատեր ուղևորվեք դեպի Սևան։ Ես օրը եւս մեկ անգամ եկեք հիշեցնեմ, ընկերներ, հունիսի 10-ից ժամը 20:00-ից մինչև առավոտյան ժամը 18:00-ն, այսինքն ընդամենը 1 ժամից 1 ժամ ու կեսից, հունիսի 10-ը հիշեցնեմ այսօր է։ Եթե դուք պլանավորում եք երեկոյան մեկնել գնալ Սևան, ապա ի նկատի ունեցեք, որ հանդիպակաց եք երթևեկելու առավոտյան մինչև առավոտյան 8-ը, այդ վիճակն է լինելու։ Զգոն եւ զգուշի եղեք, կփորձեմ հիշեցնել նաև ժամը 19-ին այս տեղեկությունը, գուցե ինչ-որ մեկը բաց է թողել, անպայման տեղեկացված լինի։ Սակիս FM-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, բնական է, որ կապի մեջ ենք։

Այայայ, ինգեջները ռեջիսորներ ուղարկում է վիդեո տարբերակ Կիևյանից, ասում է երկկողմանի կատվածահար է, ոչ թե խցանված, ոչ թե ծանրաբեռնված, հստակ ասում է չենք շարժվում Կիևյանում, նախ Մոնթեից է խցանումը բարձրացողի, և մինչև վերջ իջնողը սկզբնական հատվածում մի փոքր հանգիստ է, շարունակությունն է լրջագույն խցանված է, և ասում է երկկողմանի ուղղության մասին թույլ տվեք հիշեցնեմ, խոսքը Բաղրամյանին է վերաբերվում, այստեղ ևս ունենք երկկողմանի լրջագույն խցանում 0958383 KIS-ը կապի մեջ է, կարող եք գրել անմիջապես ես ուղիղ եթերում

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. 29. Նորով փոխիր հինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Գովաստ 010 250 883

0: Հասան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում լուրերի ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարի երեկո։ Ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի ու ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում շարունակվել է 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության նախնական քննարկումը։ Քննարկման ժամանակ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն անդրադարձել է առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի ներդրմանը, ընդգծելով, որ այդ դժվարին և երկար սպասված բարեփոխումը կարելի է հաջողության պատմություն համարել։ Վերջին 6 ամիսների ընթացքում ականատես ենք մեր քաղաքացիների գոհունակությանը, շնորհակալությանը, մեր քաղաքականությունը շարունակվելու է և իհեճուկս ընդդիմության ու նախընտրական քարոզի շրջանակում բազմիցս հնչած կեղծ թեզերի շրջանառությանը, առողջության համընդհանուր ապահովագրությունը 2027 թվականի հունվարի 1-ից էլ ավելի կնլայնվի ներառվող շրջանակների մասով և 2028 թվականին կամփոփի մեր ամբողջ բնակչությունը, ասել է նախարարը։ Անահիտ Ավանեսյանը նաև տեղեկացրել է, որ քաղաքացիների բուժօգնություն ստանալու դիմելության աճին համարժեք կառավարությունն ավելացրել է ֆինանսավորումը։ Եթե անձը մեր շահառուն է և դիմել է, ապա նա այդ տարվա ընթացքում ստանում է համապատասխան բուժօգնությունը, ընդգծել է նախարարը։ Խորհրդարան անցած քաղաքական ուժերը պետք է որոշում կայացնեն և մենք բոլորս այդ որոշմանը պետք է ենթարկվենք։ Խնդիրը մանդատ վերցնել չվերցնելը չէ, խնդիրը ռազմավարությունն է, այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ազգային ժողով անցած ընդդիմությունը կամ մանդատները ստանում է, գնում է խորհրդարան կամ հրաժարվում է մանդատներից, և այդ երկու ելքերի մեջ էլ կան և առավելություններ, կան և բացասական կողմեր, բայց խնդիրը ձևն ընտրելը չէ, խնդիրը հստակ ռազմավարություն ունենալն է, տեղ են ունեցել մասսայական խախտումներ, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանը նաև վստահ է, որ վերահաշվարկի արդյունքում Բարգավաճ Հայաստանը կստանա մանդատներ։ Երրորդ նախագահը նաև հայտարարել է, որ ՀՀԿ-ն պատրաստ է մշտապես սատարել այն քաղաքական ուժերին, որոնք ստացել են ժողովրդի քվեն բավականին մեծ չափերով։ Վլադիմիր Պուտինը օրենք է ստորագրել Ռուսաստանի Դաշնության շահերի դեմ վարչական իրավախախտումներ կատարած երկրից հեռացած ռուսաստանցիների գույքի և հաշիվների վրա կալանք դնելու մասին։ Նման հանցագործությունների ցանկը ներառում է բանակի վարկաբեկումը, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառելու կոչերը և նացիստական խորհրդանիշների քարոշչությունը։ ՀԱՊԿ-ը բաց է ՆԱՏՕ-ի հետ երկխոսության համար։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այս մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ-ի արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում։ Երբ Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև հարաբերություններում ճգնաժամեր չկային, երբ գործում էր Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհուրդը, երբ իրականացվում էին Աղվանստանին ուղղաթիռներ մատակարարելու ծրագրեր ահաբեկչության դեմ պայքարի համար, և երբ կար Ռուսաստան-ՆԱՏՕ գործակցության ամբողջական ծրագիր, նույնիսկ այդ ժամանակ ՆԱՏՕ-ն երբեք չէր համաձայնվել նստել ՀԱՊԿ-ի հետ անվտանգության հարցեր քննարկելու համար, ասել է ռուսաստանցի նախարարը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան հավանություն է տվել 2026 թվականի պետական բյուջեի փոփոխություններին, որոնցով պաշտպանական ծախսերն ավելացվում են մոտ 30 միլիարդ եվրոյով։ Այս հավելյալ ֆինանսավորումը հնարավոր է դարձել Եվրամիության կողմից հաստատված 90 միլիարդ եվրոյի վարկային աջակցության շնորհիվ, որը երկար ժամանակ արգելափակված էր Հունգարիայի նախկին կառավարության դիրքորոշման պատճառով։ Եվրոպական միությանը, որպես լիիրավ անդամ միանալը, մնում է Թուրքիայի ռազմավարական առաջնահերթությունը։ Անկարան պատրաստ է կատարել իր պարտավորությունները եվրոինտեգրման գործընթացի շրջանակում և համապատասխան քաղաքական կամքի ակնկալում Բրյուսելի կողմից։ Դրա մասին բուլղարական հերագրական գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործ նախարար Հաքան Ֆիդանը։ Թուրքական ԱԳՆ-ի ղեկավարը նշել է, որ ԵՄՆ մնում է Թուրքիայի խոշորագույն առևտրային գործընկերի, իսկ կողմերի միջև ապրանքաշրջանառությունը 2025 թվականին հասել է մոտ 233 միլիարդ դոլարի, ինչը հաստատում է տնտեսական փոխկապակցվածության բարձր մակարդակը։ Միացյալ Նահանգները մոտ է Իրանի հետ երկարաժամկետ համաձայնագրի կնքմանը, հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ-Դի Վենսը։ Այս պահին ես կարծում եմ, որ մենք գտնվում ենք այնպիսի դիրքում, որ կարող ենք հասնել այնպիսի համաձայնագրի, որը տնտեսապես լավ կլինի Միացյալ Նահանգների համար և որը իսկապես կլուծի Իրանի միջուկային ծրագրի խնդիրը ոչ միայն հիմա, ոչ միայն Դոնալդ Թրամփի նախագահության ընթացքում, այլև երկարաժամկետ հեռանկարում։ Որպեսզի երբիմ երեխաները մեծանան կարողանան ասել Իրանը երբեք միջուկային զենք չի ունենա, սա մեր քաղաքականության նպատակն է եւ կարծում եմ, որ մենք շատ մոտ ենք դրան հասնելուն, բայց մենք դեռ պետք է ցալենք թևքերը եւ քրտնաջան աշխատենք եւ մենք կշարունակենք դա անել, հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ նրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 20-ին։

Դե ինչ ընկերներ, սահուն սիրուն հասել ենք ժամը 19-ին, ժամը 19:08-ը, շատ սիրուն եղանակ ունենք վայելելու, քայլելու եղանակ ունենք այս վարկյաններին Երևանում, իդեպի նկատի ունեցեք, որ կեսօրին ուրեմն Վիկտոր Համբարձումյան փողոցում նոր տեսախցիկ տեղադրեցին, բայց փորձարկելու են ամսի 15-ից։ Հիշեցնեմ, այսօր արդեն ամսի 10-ն է, հունիսի 10-ն է, ամսի 15-ից կփորձարկեն տեսախցիկը, որը տեղադրել են Վիկտոր Համբարձումյան փողոցում։ Զգոն և զգույշ եղեք, պահպանեք ուրեմն երթևեկության կանոնները և ամենակարևորը խուսափեք վթարներից։ 0958

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

Շատ հաճելի է ընկերներ եղանակը, չնայած որ օթերևութաբանները մեզ զգուշացնում են տեղումներ կգան երեկոյան ժամերից հետո և կես գիշերային ժամերին, միևնույն է այս կեսօր երեկոյի սկիզբ շատ հաճելի եղանակ է։ Ժամը 19:17-ը արգելի առաջի լսողներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում, ես Վարդյան Նրանց կանրադառնամ նաև երեկոյան ժամը 19:00-ի խցանումներին։

Նույնչ ինգերներ, ես արգության փողոցին անրադարձել եմ, ոչ քաղաքապետարանից չէր տեղեկությունը, ռադիո լսողներն էին փոխանցել տեղեկությունը, որ ընդտեղ շին աշխատանքներ են ընթանում, ավելին ասեմ, ընդտեղ չկան որևէ նշաններ, որ մարդիկ հասկանան ընդտեղ շին աշխատանքներ են ընթանում, և մարդիկ ուղևորվում են դեպի արգության, հասկանալի է, որ ընկնում են հսկայական խցանման մեջ, հենց այս վարկյաններին շատ վրդովված էր մեր ռադիոլսողը, ձայնային հաղորդագրություն է ուղարկել, որ կատված հարի է Ադոնց, Գրիբայեդը, վարղության հատվածները և առհասարակ հարակիցները։ Չնայած, որ ես եթերում զգուշացրել էի, գուցե շատերը բաց են թողել եթերը, եւս մեկ անգամ կակարիք զգուշացնելու շին աշխատանքների պատճառով, այո, ունենք հսկայական խցան։

0: հսկվածտ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը Կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Գովաստ 010-250-883։

Եվ ինքեշներ երթևեկությունից տեղեկություն, որը ուժի մեջ կմտնի մոտ 29-28 րոպեից Երևանից դեպի Սևան ուղությամբ մի հատվածը ժամանակավորապես կփակվի։ Միջին նորոգման աշխատանքներով պայմանավորված M4 միջպետական ճանապարհի Երևանից դեպի Սևան ուղությամբ Չարենցավան հատվածի մասին է խոսքը, հունիսի 10-ին, այսինքն այսօր ժամը 20:00-ից, այսինքն ընդամենը 28 րոպեից մինչև առավոտյան ժամը, ուշադրություն, 8:00-ն փակվի երթևեկության համար։ Այս մասին իհարկե մեզ հայտնում են ճանապարհային դեպարտամենտից և իհարկե խնդրում են, որպեսզի վարորդները զգոն և զգույշ լինեն։ Տվյալ հատվածում երթևեկությունը նշված ժամին կկազմակերպվի հանդիպակաց գոտով։ Կրկնում եմ ժամը, հարգելի ռադիոլսողներ, Երևանից Սևան գնացող հատված ժամը 20:00-ից մինչև առավոտյան ժամը 8:00-ն, մի քանի րոպեից, այսինքն ճանապարհը կփակվի։ Զգոն և զգույշ եղեք, ԽՍՀՄ կապի մեջ է, նաև ասեմ հետևյալը, որ Երևանում դեռ մենք ունենք խցանումներ Երևանի

Ναι, ինչ ընկերներ, իհարկե քիչ սակայն կարելի է հետևել մի քանի տարբերակներով, որոնցից ամենաակտուալը եւ ամենահարմարը հիմա Radio Player հավելվածն է։ Խնդրեմ, ներբեռնեք ձեզ մոտ ձեր հեռախոսի մեջ, իդեպ կարելի է ներբեռնել նաեւ ձեր մեքենայի մեջ եւ մշտապես այո, քիչ սակայն թող ձեզ հետ լինի։ Եթե մենք ողոքում ենք շատ դեպքում, ես էլ ձեզ հետ հավասար, իդեպ, երբ քաղաքից դուրս հաճախականությունը չկա, էլ չեմ ասում երկրից դուրս։ Radio Player լավագույն լուծումն է տարբերակում, ուղղակի կարելի է ներբեռնել Radio Player-ը եւ գտնել Kiss FM-ը, մշտապես կարողանալ լսել ձեր սիրելի ռադիոն աշխարհի յուրաքանչյուր կետից, այդ թվում նաեւ Հայաստանից։ Ինչևէ, բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով կապի մեջ են, կապի մեջ ենք նաեւ վիզուալ ձևաչափով։ Կարող եք նաեւ վիզուալ ձևաչափով հետևել, կարող եք YouTube-յան ալիքին բաժանորդագրվել, այնտեղ պահպանվում են մեր բոլոր Հայեմ ես այս դու նախագծի եթերները։ Դե հաճախականությունը դա դասական տարբերակն է, ու թութկետ 3-ը մշտապես մենք կապի մեջ ենք բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով։ Facebook, Instagram հավելվածները եւս հասանելի ենք, նաեւ WhatsApp, Viber հավելվածներով կարող եք յուրաքանչյուր տեղեկություն ուղարկել WhatsApp, Viber-ին։ Բոլորիս բարի երեկո, կապի մեջ լինելու ենք մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։ Ես հիմա աչքի տակով անցկացրեցի ամբողջական playlist-ը, մենք մինչ լուսաբաց, մինչ ժամը 8-ը ունենք պատրաստի playlist-ը, այնպես որ եթե դուք աշխատեք կեսգիշերային ժամերին եւ մինչ լուսաբաց կլինեք աշխատանքի մեջ, իմացեք, որ ձեր ամբողջական playlist-ը Kiss FM-ում, այո, ձեզ հետ է։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ, երբեք շատ չի ասել, ես սիրում եմ բարի լույսի, բարի երեկո, բարի գիշեր արտահայտությունները, բայց դա սիրում եմ, որ բարի բունի մաստով բարի է լինում մեր կյանքում։ Կապի մեջ ենք Kiss FM-ը իր ռադիո լսողների հետ մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

0: գովաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary։ Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

So join me in this bed. Դե ինչ ընկերներ, մի փոքր հոգնածություն բոլորս արդեն զգում ենք, հատկապես են մարդիկ, ովքեր լուսաբացից են գործի մեջ, մարդիկ, ովքեր նոր պետք է գնան աշխատանքի եւ աշխատեն մինչ ուշ գիշեր, կեսգիշեր, գուցե մինչ լուսաբաց ուշ ամբերություն ձեզ հատկապես մեզ բոլորիս եւս, որպեսզի հասնենք տուն անվտանգ, դա շատ կարեւոր է։ Ամենակարևորը ընկերներ, խցանումների մեծ մասը մենք հաղթահարել ենք այսօր, շատ շին աշխատանքների պատճառով, շատ լուրջ խցանումներ ունեցանք եւ Արաբկիրը կեսօրից սկսած մեգա ծանրաբեռնված էր եւ մինչեւ հիմա է մեգա ծանրաբեռնված իրականում։ Փակ ուղություններ, զուգահեռ նաեւ տեղեկություններ, որ Սևան գնացող հատվածում այն կունենալու փակ ուղություն ընդամենը 5 րոպեից մինչ լուսաբաց, մինչ ժամը 8-ը, եւ նոր տեսախցիկներ, որոնք նկարահանում են նույնիսկ մեքենայի մեջ են նկարանում, մի խոսքով այսօր տեղեկությունները չափնանցող շատ էին։ Ուշ ամբերություն բոլորիս, քիչ անց կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել նաև ամբողջ աշխարհում, մեր երկրում հավելյալ տեղեկություններ կներկայացնեն իմ գործընկերները։ Մի խոսքով Kiss FM-ը կապի մեջ է իր մեգա հիթերով 24 ժամ վայելեք։

0: Երուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում ժամը 20-ի լուրերն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարի երեկո։ Հսկող դատախազը ի թիվս այլնի, հաշվի առնելով քաղաքացիական հասարակության մի խումբ ներկայացուցիչների կողմից մեղադրյալ Արթուր Օսիպյանի նկատմամբ երաշխավորություն ստանձնելու պատրաստակամության վերաբերյալ գլխավոր դատախազին և հսկող դատախազին ուղված միջնորդությունները, այսօր որոշում է կայացրել Արթուր Օսիպյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց կալանքը վերացնելու մասին, այս մասին հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Որոշումն ուղարկվել են ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ անձին անհապաղ ազատ արձակելու նպատակով։ Այսօր Քաղբանտարկյալ Արտակ Ավետիսյանի գործով առաջին դատական նիստն էր, այս մասին հայտնել է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Երևան քաղաքի քրեական դատարանի որոշմամբ Արտակ Ավետիսյանը ազատվեց բանտային կալանքից և նրա նկատմամբ կիրառվեց վարչական հսկողություն հանրային խոսքի արգելքի պայմանով։ Հիշեցնեմ, Արտակ Ավետիսյանը ձերբակալվել էր այն բանից հետո, երբ տեսանյութ էր հրապարակել, որով Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցներին ժամադրել էր Մետրոպոլիտենի Շենգավիթ կայարանի մոտ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանին անվանել էր դավաճան։ Ընդհանուր իրավասության առաջին վերաքննիչ դատարանն ամփոփող է թողել նացիզմի վերականգնման համար ընդհանուր ռեժիմի գաղութում 4.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված բլոգեր Արսեն Մարկարյանի դատավճիռը։ Դատարանի դալիճից հայտնում է Ռիա Նովեստիի թղթակիցը։ Քննությամբ պարզվել է, որ անցյալ տարի Մարկարյանը հրապարակել է տեսանյութեր, որոնք պարունակում են վիրավորական արտահայտություններ խորհրդային միության հերոս Ալեքսանդր Մարտիրովսի հիշատակի հասցեին, նաև մեկնաբանություններ, որոնք որակվել են որպես նացիզմի գաղափարախոսության արդարացում։ Բլոգերը ձերբակալվել էր ամռանը Մերձ Մոսկվայում, որտեղ իրավապահ մարմինների տվյալներով թաքնվում էր ավտոմեքենայի բեռնախցիկում։ Այդ ժամանակից ի վեր նա կալանքի տակ էր։ Դատարանում Մարկարյանն ընդունել է մեղքը և զղջում հայտնել, ընդգծելով, որ պատրաստ է ապացուցել իր ուղվելը։ Գյումրում այր Հայաստան ուժը ամալիրից պոքված ոսկեգույն տարերը գտնվել են աղպամանում, հարցի առնչությամբ ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ դեպքի վերաբերյալ հաղորդում է ուղարկվել նախաքննական մարմին։ ՆԳՆ ոստիկանությունը ձեռնարկում է միջոցառումներ դեպքի հանգամանքները պարզելու և առերևույթ հանցագործությունը կատարած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ցանկացած վարկած ստուգվում է, չենք բացառում նաև հնարավոր սադրանքի դրսևորումները, ձեռնարկվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, հայտնել են ՆԳՆ-ից։ Միջազգային դիտորդները հրապարակել են հունիսի 7-ին անցկացված Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ նախնական զեկույցը։ Փաստաթղթում նշվում է, որ ընտրողներին տրվել է քաղաքական այլ ընտրանքների միջև ընտրության իրական հնարավորություն, իսկ քվեարկության բուն գործընթացը հիմնականում կազմակերպված է եղել լավ մակարդակով։ Միևնույն ժամանակ դիտորդներն արձանագրել են մի շարք գործոններ, որոնք իրենց գնահատմամբ ազդել են նախընտրական քարոզարշավի հավասար պայմանների վրա։ Դրանց թվում են արտաքին ճնշումների մասին հաղորդումները, ներառյալ առևտրային սահմանափակումներն ու անվտանգության ոլորտի սպառնալիքները, որոնք, ինչպես նշվում է, կարող էին ազդեցություն ունենալ ընտրողների նախապատվությունների վրա։ Զեկույցում ասվում է, որ նախընտրական քարոզարշավը կրել է ծայրահեղ արճակատման բնույթ և ուղեկցվել է ընտրակաշարքների ու այլ խախտումների վերաբերյալ մեղադրանքներով։ Այդ գործոնները հանգեցրել են ընդդիմադիր թեկնածուների և ակտիվիստների նկատմամբ մի շարք քրեական գործերի հարուցմանը, ինչը դիտորդների կարծիքով ազդել է քարոզարշավին նրանց մասնակցության վրա։ Այդուհանդերձ դիտորդներն ընդգծել են, որ օրենսդրական դաշտն ընդհանուր առմամբ պահպահովում է բավարար հիմք ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման համար, իսկ ընտրական մարմինների աշխատանքը որակել են պրոֆեսիոնալ և արդյունավետ։ Քվեարկություն օարո տեղամասերի մեծ մասում գնահատվել է դրական։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Շտուբը հայտարարել է, որ Եվրոպային ժամանակն է վերականգնել դիվանագիտական երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ և ուղիղ կապ հաստատել Ռուսաստանի ղեկավարության, մասնավորապես նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հելսինկիում կայացած մամուլի ասուլիսում նա նշել է, ես կարծում եմ, որ Եվրոպային վաղուց ժամանակն է կապ հաստատել ռուսական ղեկավարության, ավելի ճիշտ հենց Վլադիմիր Պուտինի հետ, և անցկացնել դիվանագիտական բանակցություններ։ Միևնույն ժամանակ Շտուբը շեշտել է, որ իրեն չի տեսնում Ռուսաստանի հետ բանակցողի դերում, նրա կարծիքով Եվրոպայի շահերը պետք է ներկայացնեն այսպես կոչված Եվրոպական երկյակի երկրները՝ Ֆրանսիան, Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան։ Շտուբը նաև նշել է, որ Եվրոպայում արդեն որոշ ժամանակ քննարկվում է Մոսկվայի հետ հնարավոր շփումների և բանակցությունների ձևաչափը, սակայն դեռևս վերջնական որոշում չկա, թե ով պետք է ներկայացնի Եվրոպական կողմը։ Սա Շտուբի առաջին նման հայտարարությունը չէ, դեռ մայիսին նա ասել էր, որ Եվրոպան վաղ թե ուշ ստիպված է լինելու սկսել ուղիղ երկխոսություն Ռուսաստանի հետ և քննարկում էր, թե այդ կապը պետք է հաստատվի հատուկ բանագնացի, թե եվրոպացի առաջնորդների խմբի միջոցով։ Հզբոլլահի անօթաչու թռչող սարքերի աճող սպառնալիքի պայմաններում Իսրայելը մշակել է ևս մեկ խոստումնալից հակաօդային համակարգ։ Գլոբսի տվյալներով Edge Systems-ը մշակել է Drone Light լազերային համակարգ, որն արդեն փորձարկվում է Իսրայելում և արտերկրում։ Այն կարող է Եվրոպայում խոցել ավելի քան 30 ATS-ը, ինչը հարմար է անօթաչու թռչող սարքերի խմբերին հակազդելու համար։ Drone Light լազերային համակարգի հեռահարությունը 1 կիլոմետր է, այն սպառում է համեմատաբար քիչ էներգիա, մոտավորապես 4 կիլովատ։ ԱՄՆ օրենսդիրները մտադիր են պարզել ամերիկացի գործարար և Microsoft-ի համահիմնադիր Bill Gates-ի շփումների բնույթը ֆինանսիստ Jeffrey Epstein-ի հետ, որը մեղադրվում էր սեռական հանցագործությունների այդվում անչափահասների պղծման մեջ։ Դրա մասին հայտարարել է Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի վերահսկողության և հաշվետվողականության հանձնաժողովի նախագահ James Comer-ը։ Նրա խոսքով հանձնաժողովի անդամներին հետաքրքրում է, թե ինչպիսի հարաբերությունների մեջ է եղել Gates-ը Epstein-ի և նրա գործընկեր Ghislaine Maxwell-ի հետ, նաև արդյոք գործարարը տեղի է եղել ֆինանսիստի հնարավոր հակաօրինական գործողությունների մասին։ Առանձնահատուկ նշվում է, որ Gates-ը նախկինում հիշատակվել է Epstein-ի գործով նյութերում, որոնց մի մասը հրապարակվել էր ԱՄՆ արդարադատության նախարարության կողմից փաստաթղթերի լայնածավալ բացահայտման շրջանակում։ Ինքը գործարարը ավելի վաղ ընդունել էր, որ շփումներ է ունեցել Epstein-ի հետ և ափսոսանք էր հայտնել այդ կապերի համար։ Եվ վերջում վերադառնալով մեր հանրապետություն նշեմ սպասվող եղանակային կանխատեսումներից։ Մայրաքաղաքում հունիսի 11-ից 12-ին և 14-ից 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, հունիսի 13-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 11-ից 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 11-ին և 14-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում։

0: Գովաստ, թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը.
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար.
0: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
1: Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
5: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Podcast.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Գովաստ 010-250-883։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Վերանորոգում, դոմուս, ամառային զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովազդ. Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ամուրնի արդեր թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը 2-ն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Ghost.
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ 010 250 883

0: զարգացկված։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ,

Վազարավորայլն վերներ, վայելիր ամարը Գյումրի ի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի բիեր վեսբուկյան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկամոլ։ Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովազդ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883